0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come on Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny. En av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt dock, även om Lisa trodde jag menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror jag, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: doesn't matter. It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Return to Sender med Elvis Presley. Tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms-nummer 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, mon tro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram Good

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det är inte i vaken. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej, det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller 72250 inled med Vaken. Amarino, One Thing. Här är Vaken med P3 P4.

0: One Thing med Amerie Ervake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och vi har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är det mycket som har hänt här så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöda detta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys. Och sen så kom ju The Marías med Back. Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna. Men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag är alla som lyssnar, som känner mig och som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, vi har så mycket om ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit din adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4.

0: När Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna

0: nära den ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
1: Ja, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland. Och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
2: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
1: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
2: Mona Hambreus, Helsingfors.
0: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militära övningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt, det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 stod han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i vaken med P3 och P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist. Och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker. Men alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flikat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat. Inner Circle.

Inner Circle med Sweat a la la la la long. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, vad blir det, igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här, det är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 alltså här med i P3 P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med företag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Det var fel, Micke.
0: Ja, det har jag faktiskt.
2: Men nu, räddade jag dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledighet. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
2: Vad menar ni? Typ?
0: Nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
2: ja,
0: vi
2: har vardag,
0: vi har det hela tiden. Och de verkar älska
2: det. Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
2: Ja,
0: medans,
2: precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på.
2: Fast jag tror
0: man
2: inte,
0: vet vad man får.
2: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? De har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
2: Nej,
0: men vad jag tycker om med vardagen där att det, liksom, det finns små saker att göra. Att man, kan, liksom, man kan haka upp tillvaron på.
2: Alltså precis, för båda mina föräldrar är pensionärer. Och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat. Alltså måndag till fredag som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag. Alltså han har ju fortfarande...
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
2: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
2: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
2: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Mm. Det är ju, alltså, pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså, när pensionärer hör av sig och berättar alltså, hur de verkligen... Alltså, de visar i text, i de flesta fall här, hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
2: Gud, jag längtar.
0: Alltså, då blir jag så glad för deras skull. Alltså, att jag älskar de historierna.
2: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
2: Ja, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
2: vi
0: det.
2: Vi måste liksom också... rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså, för att det här med att spara till pensionen. Jag får lite så här, det kryper lite med.
0: Jag
2: gör ju typ inte det.
0: När man får den här prognosen.
2: Men jag kollar liksom, inte. Jag vet
0: det
2: inte.
0: Det är jättejobbigt, så jag vet inte.
2: Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja. För att jag tror att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
2: Och jag lovade henne att kolla.
0: Ja.
2: Och det har jag inte gjort.
0: Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabel-a, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra såtaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredigt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Dessförinnan var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste

0: fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
1: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
0: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
2: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer vad ska jag ha på mig. Viktigt första dagen, kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lyfta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt 17 i Ulaanbaatar, och det pågår till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i Walesiskas Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Och det är den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där jag då undrar vad det bästa med vardagen. De här rutinerna som du kanske älskar att ha. Vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag. Exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig. I alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel. Som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop, när han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu. Men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Mm. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Mm. Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du räddas vinnaren Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå. Jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget 10:00 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt eller är det väldigt väldigt lugnt där då? Alla andra och jobbar. Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lena, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea.
1: Korea, ja. Precis. Donald Trump har ju sitt sin egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu, just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är ju lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Och har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. Och i lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-2021.
0: Just det.
1: Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där.
0: Ja.
1: Ja, så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respekt fullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja, och
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då, till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Mm. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då. Och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också. Vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 hör vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart.
1: Mm.
0: Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidiga som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Där sedan Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Med Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har ju inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, utan man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

0: Riley Green med My Way.
1: If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now.
0: Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Om fem telenovella. Klockan, den blir fem. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten, som bevakat rovfågeln sedan 80-talet, är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda

0: enskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna, och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad, då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. Tre personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Är vaken med P3 och
2: P4. 2:05 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen. Regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland, och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar, och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna, de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Klart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Mitt favorit är väder. Sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt torr just.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite, kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt, väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli. Och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstades av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och å andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan väl

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky, Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör något, ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? Så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja. Kanske låter raljant och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös till en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye, och sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Ja, men det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en... inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, bara mellan oss, är det låten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom, och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men fick du ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och breda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung, och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som kommer mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag har precis för att höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är ju alltså det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det alltså, bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället är stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och nu har liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har ju blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken, jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har ju liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott liksom. Det är liksom som min butik men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik liksom.
0: Mm.
1: Det är ju livsstil.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kan inte avslöja för mycket men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna, vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting. Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Ja, precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då är det liksom, så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Lika någon större samlare som har blivit av med något så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
0: Mm.
1: Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt som så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det, men kan du berätta i alla fall utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det ju så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Hej. Adios.

The Refreshments med GNT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade, kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Live ifrån ny studio. Det kanske inte betyder mycket för er, men det betyder mycket för oss.
3: Ja, det är verkligen otroligt stor skillnad för oss. Men inte så stor för den som lyssnar.
2: Inte alls. Eller upplever ni att det är någon enorm skillnad för er? Eller bara en subtil också?
3: Jag tycker ljudbilden är lite annorlunda för mig i alla fall.
2: Ja, så den är.
3: Känner du också det, Babs?
4: Ja, det är
3: lite krispigare i lurarna.
2: Så. Allting är ju liksom sådär, vi har precis dragit av plasten nytt. Jag låter lite burkig. Jag vet inte om det är...
3: Thomas, ska ni kolla ljudet kanske innan ni går in i sändning?
2: Ja, men jag kollar ju det.
3: David bara, vad menar du med det?
2: Ja.
3: David bara, det känns... Eller Thomas bara så här, det känns som att man gör det innan man börjar sända radioprogram bara. David bara, jag vet inte vad du menar. Ja, det är en stapel här, jag låter. Okej, bra.
2: Men jag är så, jag är som en tänk dig en kirurg, fast en KY-utbildad kirurg, alltså kvalificerad yrkesutbildad, som bara lärt sig precis exakt stegen i en operation.
3: Verkligen.
2: Och sen så bara, jag kan liksom inte gå utanför det på något sätt. Överhuvudtaget.
3: Vad känner du, Babs, för vår nya studio?
4: Älskar den.
3: Gör du?
4: Mm.
2: Jättebra. Jättebra.
3: Jag älskar verkligen den. Ja. Av hela mitt hjärta. Älskar jag den.
2: Love on the spectrum här i studion. Vi drar igång Petra Nyheter då. Får se hur det låter.
4: Tack.
2: Varsågod.
4: I Nykvarn utanför Södertälje har mellan 12 och 15 bilar och en garagelänga brunnit i natt. Elden spred sig även till gaven på en radhuslänga, men nu har räddningstjänsten i stort sett lyckats släcka branden. Det finns inga uppgifter om att någon person har skadats. Polisen misstänker att branden var anlagd och en person har gripits. En person har dött i en trafikolycka efter att orkanen Lala svepte förbi Hawaiis största ö Big Island igår, det rapporterar BBC. Trots att orkanen inte nådde land kom det 89 mm regn på vissa ställen och vindhastigheter på över 38 meter per sekund uppmättes. Mer än 200 000 hushåll var utan ström som orsakades av översvämningar. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Islamistisk hatpropaganda i sociala medier kan leda till fler terrordåd efter attacken vid Pride i Berlin i juli.

0: menar den tyska underrättelsetjänsten och säger att propagandan är mer utbredd än de tidigare trott. Och vi byter ämne.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
3: You sure you want to do this, Scorpion?
4: You think I'm Scorpion?
0: Ja, för filmen Spider-Man Brand New Day med Tom Holland i huvudrollen har nu passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det alla sällskapet bestående av bland annat Avatar, Titanic och Star Wars The Force Awakens.
5: Spider-Man?
6: Spider-Man. Det är lite som att vi är djur i bur nu. Aha. Den grejen behöver vi också vänja oss vid på grund av att nu har vi stora fönster. Vi har ju suttit i en källarlokal innan. Ett skyddsrumkänsla. Liksom. Här är det ju stora fönster ut mot entrén. Mm. Så att alla som kommer och går till jobbet, de kommer vi liksom titta på. Och vi kommer tittas på.
5: Vi kommer tittas på. Va? Vad bra jag är på radio.
0: Hej då.
5: Hej då.
6: God morgon.

0: Premiär, som har premiär idag med mig, David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Och jag börjar med
0: chockartande nyheter.
1: Sorgliga nyheter.
0: Jaha.
1: Och det, lyssna nu på mig, ni som är vakna eller ni som lyssnar på det här. David kommer inte liksom reagera så som ni kanske gör. Och sådär. Men det är inte för att han är en dålig människa, det är för att han bara inte har någon aning om vem det är. Han har ingen relation till det och därför kan han inte liksom sätta det i kontext. Hayden Panettiere.
0: Men du kan inte ens uttala det.
1: Panettiere. Känner du inte till?
0: Nej, men det är en person som har dött. Jag hörde det på vägen hit när jag lyssnade på Lisa Friberg som sände precis innan oss. Mm. Och då sa hon det. Och då sa hon så här, ja, det kanske inte alla vet om, men alla är från min generation. Och jag är ju samma generation som henne. Och vet vem det är. Och jag bara, har ingen aning.
1: Nej, du har ingen aning om det. Men det är så sjukt, för jag tittade, jag flickväns tittade när min kille gameade häromdagen.
0: Mm.
1: Och då spelade han någon sorts skräckspel där Hayden Panettiere spelar en av rollerna.
0: I spelet?
1: Ja.
0: Okej, okay, nej men alltså så kanske om jag ser henne. Jag
1: men troligtvis inte. Blond Hollywood-stjärna.
0: Ja, men okej.
1: Okay. Ja. Nej, men jättekonstigt. 36 år gammal.
0: Mest en känd, ung tjej.
1: Ja, mest känd för Heroes.
0: Ja.
1: Hon var med i Nashville. Hon var med i flera av de här nya Scream-filmerna. Det står att... I nuläget finns det inga ytterligare detaljer kring Hayden Panettieres död.
0: Mm.
1: Men, och sen så kommer det ett nytt stycke då, så jag lägger inte ihop de här två grejerna. Men Panettiere har tidigare kämpat mot missbruk, svår förlossningsdepression. Hon har också pratat öppet om sin kamp från tiden som barnstjärna in i vuxenlivet. Hon har släppt några memoarer som heter This is me, a reckoning. Hennes brorsa dog också här om året.
0: Oj då, usch då.
1: 23 år. Nej, 28. Han dog 2023.
0: Ah, okej. Okay.
1: Ja, det är svårt att bara... jag kan inte spekulera i vad dödsorsaken är och vad som ligger bakom det här och så vidare.
0: Nej.
1: Men barnstjärneri, barnstjärnera.
0: Kombination med droger och alkohol.
1: Jo, men alltså det... jag ska inte tillskriva alla som har på något sätt slagit igenom in i offentligheten som barn.
0: Nej.
1: Någon sorts svår depression och missbruksproblematik. Men det verkar inte alltid toppen.
0: Nej, det verkar inte vara så ovanligt.
1: Det verkar inte vara så ovanligt, alltså så här, att barn ska in i offentlighet och bli liksom egendom på något sätt och upplyfta och uppburna och idoler och liksom så här, och sen så ska de bli vuxna och försöka så här, vem är jag och älskar någon mig för vem jag är, eller du vet så här, det verkar inte vara något bra.
0: Nej, kommer ihåg den här, jag vet inte vilken av Sacha Baron Cohens filmer som det var som han skulle liksom så kasta barn till sin film. Och han gör ju det liksom så här, han driver ju med människor. Och då är det ju verkliga människor som kommer dit och vill kasta sina barn.
1: Jaha, de är så här audition stage moms.
0: Ja, precis. Mm. Och då märker man liksom hur långt föräldrarna är beredda att gå. Alltså han försökte liksom så här, ja, och sen så kommer vi ju liksom hänga upp ditt barn på ett kors och bara i liksom, ja men halvnaken och hälla blod över oss, piska, vi kommer piska ditt barn och bara,
1: jättebra.
0: I don't think that's gonna be a problem.
1: Nej, men gud, vad
0: my
1: hemskt.
0: Kid is used to that, du vet, alltså de var så den fåran föräldrar är liksom ja, men de många är beredda att göra precis vad som helst för att de ska bli. Och det är ju så genomskinligt att det är någon slags eget bekräftelsebehov de försöker tillfredsställa. Och inte att de tänker på barnens bästa. Vilket är väldigt tragiskt att se. Tragisk, tråkig nyhet att lyfta som första. Men så är det. Rest in peace.
1: And
0: Hayden
1: power.
0: Panettiere.
1: Panettiere.
0: Ja, tyvärr så vet jag inte vad man säger.
1: Märkligt. Ja. Jättekonstigt.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Olga Myko och Hailey Bridge. Innan så var det Doo-Wop med Miss Lauryn Hill här i morgonpasset i P3. Det känns som att alla låtar är gjorda, alla exempel är gjorda, alla paralleller är dragna. Så nu blir det bli löjligt när folk ska skriva texter, låttexter. I den här då, som då sa hon, I'm on the wall like a gecko. Är det liksom go-to-grejen ifall man ska säga att man är... Man brukar säga fly on the wall. Gjort.
1: Gjort. Men,
0: alltså, förstår du? Paint on the wall. I'm, alltså så här, like a gecko.
1: Gullig.
0: Jo, absolut. Men det är så här, det känns som att det är jag som säger det. Som så här, ja, men jag är på väggen här som... Ja, men du vet, som
1: när
0: en killar ödla.
1: Var små.
0: Ja.
1: Förlåt, jag känner mig off. Du som är liksom en litet eksembarn, kolla vad som händer.
0: Du är lite röd.
1: Jag har kliat på halsen på mig i 3 dagar.
0: Ja.
1: Du som är liksom fnasig, röd, liten eksemunge. Atopiska Davidryd. Ja, vad ska jag göra?
0: Men det har liksom dykt upp nu på senare år. Så att jag har liksom ingen lång erfarenhet av det. Så jag kan liksom inte... Och jag kan inte. Jag är en sån kille som ignorerar väldigt, väldigt länge.
1: Mm.
0: Tills det liksom bryter ut ordentligt.
1: För jag har ju alltid tänkt, och nu ska jag säga. Mm. Jag har nära... älskade vänner och bekanta som är atopiker och har jättejobbigt med det. Så de hånar jag inte.
0: Nej.
1: Men liksom den bara generella bilden av en eksemunge, typ du, kan jag håna.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men för jag har ju varit rädd, jag har ju tänkt att I'm safe.
0: Ja.
1: Jag klarar mig. Jag kommer aldrig vara en handkrämskvinna.
0: Men det är märkligt.
1: Jag kommer aldrig börja behöva, så, man blir så torr på vintern om händerna. Jag blir aldrig torr. Blir aldrig torr om händerna. Får aldrig utslag, inte allergisk mot något. Ybermensch.
0: Det är märkligt med tanke på att du är ju ändå rödlätt. Och det känns som att du borde vara mer känslig än de flesta när det gäller hy.
1: Det är ju någonting med rödlätten. Nu ska jag ju också kommentera så att jag inte är riktigt... Alltså, det här är ju lite förstärkt rödlätthet. Jag är ju blond, kan man säga.
0: Ja, okej. Okay. Du äger det.
1: Ja, men det är ju någonting med rödhåriga att vi, inom citattecken...
0: Ja.
1: Och det kan jag ändå... Så är det.
0: Jaha.
1: Jag måste alltid ha den högsta dosen i all medicin.
0: Mm. Alltså det är som Jerry Seinfeld säger, liksom så här, jag är inte intresserad av någonting annat, så här, figure out what will kill me and back off a little
1: exakt bit. Så, ja. Exakt så är det. Alltså det är alltid så när man ska, typ, när man ska trappa in en medicin, eller så är läkaren så här, vi börjar där och sen så får man se. Jag bara, du kan bara dundra på en gång.
0: Ja, börja åt andra hållet istället.
1: Ja, nej, men man måste liksom, instegsdelen måste vara, för man måste trappa upp, för annars kan man få jättestarka biverkningar. Jag bara, jag har aldrig fått en biverkning i hela mitt liv. Nej. Du kan dundra på med 100 milligram på en gång, jag svär.
0: Och de är
1: så, nej, det behöver inte det.
0: Testa, det skulle vara kul att testa hur det är att ha en biverkning. Kör från början. Vi trappar ner istället.
1: Ja, jag har aldrig fått en biverkning. Ta i trä. Jag har aldrig fått en biverkning av någonting i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Ingenting annat än den högsta dosen har fungerat på mig. Och jag har oerhört hög smärttröskel.
0: Ja, precis.
1: Nej, och men, nu eksem.
0: Ja, nu började jag i och för sig på ganska starka mediciner. Någon antibiotikasituation. Och jag vet inte hur länge jag ska ignorera att jag börjar få utslag över hela kroppen, ser du?
1: Men dig tror jag nog bara vi måste skjuta av snart.
0: Det, vet du, du behöver inte göra det. Det verkar lösa sig.
1: Det löser sig organiskt av naturens gång. Survival of the fittest.
0: Ja. Hur länge ska man ignorera extrema utslag över precis hela kroppen?
1: Men det känns som att vi borde bara... nödslakta dig. Put you to sleep.
0: Ja.
1: Så att det känns mest humant.
0: Ja, och sen så också göra någonting med jorden så inte någonting blir drabbat av kroppen som ligger där och ruttnar. Alltså är det inte strö salt eller vad är det för någonting?
1: Bleach. Här vilar David Reed.
0: Ja, och ät ingenting som växer här. För det här kommer inte, det kommer inte vara bra.
1: Men vad gör man åt eksemen då? Vill du ha salva eller?
0: Ignorera.
1: Du har säkert någon liten kortison, tur som jag kan få låna. Du kan ta en tur med kortison i din handväska.
0: Nej, de är så nojiga med att skriva ut saker. Man får vända sig till internet.
1: Jag förstår.

0: Happy med Pharrell Williams här i morgonpasset i P3.
1: Någon skriver saknar redan de knarriga gnisslande mikrofonerna. Någon skriver att det är vajsing med ljudet. Linnea känns jättenära och konstigt flåsigt, som att hon äter micken.
0: Ja, nej, hon är bara exalterad. Pirrig.
1: Pirrig.
0: Plirig.
1: Men det är ändå kul att vi hann vara här inne i liksom 32 sekunder innan vi bara, vad ljust det är. Ska den här stå här?
0: Nej,
1: jag
0: precis.
1: Har ingen dator. Thomas.
0: Men alltså, jag undrar om det gynnar oss att få liksom så en toppmoderna saker. Alltså det märks att det är så här, de satsar på oss. Vi är väl de enda som har fått en ny studio någonsin i det här huset, om man tittar historiskt.
1: Historiskt, ja.
0: Men för att så här, innan så var vi liksom så här, vad bra de är med tanke på förutsättningarna. Men nu är det liksom, förstår du vad jag menar?
1: Ja, verkligen.
0: Men då liksom så här, vad bra. Men jag tycker de är bra med tanke på att de sänder ju liksom, de har ju knappt någon. De har ju klappt någon teknik, eller de har ju ingenting. Alltså vi slog underifrån. Nu får vi liksom sitta på slottet på något
1: och leverera
0: sätt. Ja, precis. Förväntningarna kanske blir högre på oss, och då kanske inte vi når upp till dem.
1: Irriterande att norska P3, när de gjorde den här roasten av oss, som var ganska kul, men en sak som gjorde ont var ju att de sa så här: där sitter de i sin jävla TMU-studio. Då kände jag, nej, för fel har de inte.
0: Nej, precis.
1: Och så tittar de nu och så bara, så är det som att vi liksom, förstår du? Det är, nej, som att det är som att en mobbare säger så här, vilka fula skor du har, och så kommer man dagen efter med andra skor.
0: Ja, just det, tydligt som att man tror att det är det här.
1: Alltså att man tog åt sig.
0: Ja,
1: typ.
0: Ja,
1: och jag vill inte att norska Petri ska känna, nej, så här. Titta, de tog åt sig.
0: Nej, och där ser man ju bättre, klart och tydligt. För deras studio är enormt fin.
1: Mm. Alltså det är, varmt ljus.
0: Ja, varmt ljus, snygg bakgrund och allting sånt där. Men sen så är det liksom så innehållsmässigt.
1: Det är
0: liksom,
1: ja, det är det.
0: Ja, och det är där man inte vill hamna kanske. De hade liksom... Ja, skit i dem.
1: Jag har inte hört en sekund av norska Peter.
0: Inte jag heller.

0: Great Expectations med Sienna Spiro här i morgonpasset i P3.
1: Så kul sms. Hallå. Ibland spelar ni en ballad och då gungar jag. Jag gungar i takt med musiken på ett stämningsfullt sätt. Jag känner det sångaren vill förmedla och det märker man i min dag.
0: Punkt bara så. Insignerat. Alltså, King of Context.
1: Honör, älskar dig.
0: Perfekt. Skicka gärna in sånt där. Det uppskattar vi. Kontextlöst.
1: Jag känner det sångaren vill förmedla och det märker man i min dans.
0: Snyggt. Alltså det är som barn, ja, uttrycker sig. Det... När min lillebror han bara liksom ville vara en del av konversationen och bara dök in mitt i och bara så här, jag har en mattebok.
1: Ja, exakt.
0: Okay. All right. Ja, det är dags för Petra Nyheter, Babs, varsågod.
2: Tack. I Nykvarn utanför Södertälje har mellan 12 och 15 bilar och en garagelänga brunnit i natt. Elden spred sig även till gaven på en radhuslänga. Nu har räddningstjänsten i stort sett lyckats släcka branden och det finns inga uppgifter om att någon person har skadats. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död, det rapporterar flera medier. Hon fick sin första stora roll redan i 4-årsåldern och har spelat i en lång rad tv-serier och filmer. Hayden Panettiere blev 36 år. Superstjärnan Armand Duplantis säkrade sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp igår i Birmingham. Men uppladdningen blev en riktig rysare eftersom Mondo fick tillbringa hela dagen på toan. Och det han gjorde fel var chicken tikka masala till lunch, säger han till TT. Ja, men nu om...
1: Berätta inte det, Armand.
2: Nej, nu om det här.
3: Jag har varit väldigt mycket bråk och tjafs, väldigt mycket brottning. Tyvärr behövde en av våra medlemmar åka in till sjukhus.
2: Mm. What? Det var en stökig lördagskväll på Plattan i helgen.
0: Jaha.
2: Men inte på det sättet som man kanske kan tro. Utan det var då ett stort gäng ungdomsförbundare som var där för att sätta upp affischer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, gud, jag kom knappt fram på Strandvägen i morse. Det var som att jag blev liksom bitchsläpad av valaffischer hela vägen från Dramaten.
0: Jaha, för annars låter det ungefär så här när jag hämtar på förskolan.
3: Jag har varit väldigt mycket bråk och tjafs, väldigt mycket brottning. Tyvärr behövde en av våra medlemmar åka in på sjukhus.
0: Ja. Fast släng in ordet kuddrum där några gånger också.
2: Ja, men det här är alltså något som är välkänt bland muffarna och SSU-arna och ungsvenskarna och de gröna ungdomarna. De kallar det här för slaget om Sergel. Mm. För det finns ju då alltså regler... SS. Förlåt?
0: Ja, fortsätt.
2: Det finns regler kring de här valaffischerna och i Stockholm så får de inte sättas upp förrän klockan 10 på söndagen 4 veckor innan valet. Och det är då ungdomsförbunden som får ge sig ut på stan med buntband för att fixa det här. Och då har det spridits som en sägen bland dem att den som vinner slaget om Sergel också vinner valet.
1: Sergels torg är ju alltså det här vit och svart rutiga knarktorget mitt i centrala Stockholm.
2: Just det.
1: Som ni säkert har sett.
2: Även känt som Plattan.
1: Även känns som Plattan.
2: Ja, så alla vill ju då liksom ha upp sina affischer just där och det går ju då som ett staket där runt uppe runt torget. Och eftersom man inte får sätta upp dem förrän på söndagsmorgonen så uppstår det en sån här kö till biljetter stämning. Mm-hmm. De är där hela natten för att då liksom paxa de här bästa platserna. Och vår reporter Emilia Aro var på plats och så här sa en grön ungdom till henne.
4: Vi har varma kläder och vi har sovsäckar och vi har snacks med oss. Vi hoppas det räcker.
2: Sovsäckar och snacks och sånt där.
1: Kul lite beef mellan Sveriges alla gamla elevrådsordförande.
2: Ja, verkligen. Men tydligen så var det första gången för honom där, till skillnad då från veteranen som vi hörde där i början, och det var en muffare. Hon är gammal i gemet och säger att den här natten var ovanligt stökig, att de mest brukar sitta där och liksom vaka, men att nu hade det uppstått då lite tjafs och även då gruffing. Och han från Grön Ungdom säger att det var någon muffare som liksom försökte ta deras affischer. För de paxar liksom platserna genom att ställa upp affischer, alltså luta dem där de vill ha dem. Men sen får man ju då sätta fast dem först på morgonen. Och MUF Stockholms valledare bekräftar också för SvD att de hade en ny taktik i år. För SSU brukar då enligt dem alltid vara där tidigare. Så att i år ska MUF då ha stormat torget sent på kvällen istället. Citat från tre flanker. Och en medlem ska då också ha låtsats vara en turist för att kunna ta en plats från Grön ungdomshörn. För regeln är då enligt MUF att man måste hålla affischen mot staketet hela tiden, för annars får någon annan ta platsen. Men den här killen från Grön ungdom som vi pratat med säger att det kom då några random personer och hjälpte dem att vakta deras affischer. Så att, ja, när de såg att MUF försökte ta de här platserna.
1: Jag undrar vad alla missbrukare och prostituerade som stod där när jag tänkte, alltså, vad gör de? Ja. Håller de på? Kan de inte sköta sig?
0: Varför kom det liksom 400 nördar en lördag natt och ska sova på Sergels torg?
1: Jag letar efter heroin. Kan de lugna sig?
2: Ja. Sen kan man ju tycka att det låter lite snark med valaffischer, men en medieprofessor som har studerat valaffischer säger till SvD att i och med de här nya EU-reglerna som Meta och Google liksom tolkat på ett sätt som gjort att de har stoppat politisk annonsering helt, det gör ändå att flera partier ändå har satsat då på de här fysiska affischerna i år. Så att de lever än.
0: Alldeles strax så får vi in i studion Sveriges trevligaste person. Mm. Han är poddaktuell med sin kollega Vendela.
1: Mm. Hon är också trevlig, ska sägas, men han har något lite extra.
0: Ja, men det har han faktiskt. Han har något extra på allt. Ja.

0: Frågan är alltså, vad gör jag nu? Och det är också titeln på låten med Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Senaste åren har europeiska försvarskostnader ökat och även här på hemmaplan investeras det ju mer i försvaret. Hur mycket kostar allt detta egentligen? Och kan krig till och med vara bra för ekonomin? Det frågar sig morgonens gäster i nya podden Bakom pengarna. De heter Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg.
1: Hej!
0: Men Carl-Johan Ulvenäs är den enda som är i studion. Wendela kommer snart.
2: Hon är på ingång.
0: Och det här, är på ingång.
1: Det här gör mig till premiärgäst, va?
2: I nya snygga studion, svar ja.
1: Och visst är det så att i resten av historien så kommer man komma ihåg att först på plats som gäst var Carl-Johan Ulvenäs.
2: Så är det.
1: Ja, vad kul att höra.
0: Du kommer sitta inramad här.
2: Det har man ju hört i P3-massar och så vidare. Men ni har ju den här P1-podden.
1: Just.
2: Nya P1-podden. Ja.
1: Bakom pengarna, nu är det P1. Stora, fina P1.
2: Hur mycket rustas det då upp i Europa egentligen?
1: Alltså, det rustas ju satan.
0: Mm.
1: EU i stort har ju då dubblerat sina försvarsutgifter sen 2022.
0: Mm.
2: Hej Wendela. Slår dig ner medan Carl-Johan pratar.
0: Mm.
1: Dubblerat sen 2022. Mm. Sen den fullskaliga ryska invasionen. Problemet just nu då är väl att vi har liksom mer pengar än vi har på något sätt produktionskapacitet. För liksom, det är så himla stora processer. Så det är svårt att liksom ställa om.
0: Ja, just det. Hej Wendela.
3: Tjena. Förlåt.
0: Vi håller på att prata om
2: era nya podd.
0: Ja, och hur mycket det rustas upp i Europa egentligen.
3: Ja, och hur trevlig Carl-Johan är också.
0: Ja, precis. Ja.
2: Och att Wendela duger helt okej.
0: Okay. Ja. Ja. Mm. Men med tanke på det här, det som en lekman kanske uppfattar det som, det är att så här, vi har ökat försvarskostnaderna till ungefär den nivån vi egentligen har sagt att vi ska ligga på. Mm. Och att egentligen så handlar det om att vi har fått press ifrån USA på grund av att de säger så här, ja, fast enligt de, enligt NATO-regler så ska vi ligga på den här siffran om vi nu ska liksom vara medlemmar i NATO. Men det gör ni inte, ni ligger långt ifrån. Och nu är det egentligen så att vi bara försöker komma upp till nivån som man ska vara på ifall man ska vara med i NATO. Är det bara den pressen som har gjort att vi har ökat? Liksom?
3: Alltså, sen, det är Ryssland väldigt mycket, måste man säga. Det är väl det politikerna skulle ange som främsta skäl och inte att man får påtryckningar från Vita huset. Men jag tycker att en aspekt som också är intressant med det är att allt hänger ihop i ekonomin, och det har jag börjat lära mig nu när vi har börjat med den här podden. Men inom Silicon Valley till exempel, för när det var liksom nyhetplats, då brukar man skoja om att de kom på så här företag som var så här, Uber för din kemtvätt typ.
2: Mm.
3: Kanske inte saker som hjälpte mänskligheten jättemycket. Nu sysslar de i jättehög grad med saker som inte kanske heller, beroende på hur man ser, hjälper mänskligheten jättemycket. Alltså, jättemånga företag är inriktade mot så här, cybersäkerhet, försvar, AI. AI går att implementera sig där jättemycket. Och jag tror, och eller liksom, man kan också se att för det som händer på företagssidan också kanske har en förstärkande effekt vad vi satsar pengar på, för att det finns ett större efterfrågan på försvarsrelaterad teknik. Mm. Och så finns det fler sådana företag, och så liksom hänger allting ihop, för att plötsligt behöver vi allting i våra system. Och ja.
2: Hur ser det
3: är en tredje grej, tänker jag.
2: Hur ser det ut nationellt då i Sverige? Är det liksom, hur mycket pengar lägger vi på försvar?
3: Ja, då ska man säga att vi har fyrdubblat budgeten sen 2014, sen 2022, fördubblat. Det är typ 2,8 BNP nu, men planen är ju att det ska upp mycket, mycket mer.
0: Till?
3: Ja, men
0: är det 4 eller 5?
3: Alltså, jag tror att det är typ 3,5 2028, eller hittar jag på det? Det är något sånt där.
1: Det är så abstrakta siffror, så det är svårt att ta in. Men det man i alla fall har gjort är att man har bestämt att man kan nu låna pengar till försvaret. 300 miljarder de kommande 10 åren är det bara låna på. Mm. Och släng dem på försvaret. Så förhoppningen är ju också att de här ska användas effektivt och att det ska bli bra. Och vad det betyder?
3: Ja.
2: Kan krig vara bra för ekonomin?
0: Ja, precis. Det vill man ju verkligen veta. Mm. Vi kan väl ta i den frågan alldeles strax. Först så tycker jag i alla fall att vi kör en Kent-låt.
1: Yes.
0: Men ni får ju säga vad ni känner.
3: Passande.

0: 7 med Kent här i morgonpasset i P3, där vi ynnelsen har Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg i studion. De är aktuella med podden Bakom pengarna.
1: Mm. Man kan ju nästan tänka sig vad den handlar om. Det är en väldigt pedagogisk titel, men vill ni ändå lägga ut texten lite?
2: Vill vi verkligen.
3: Vi har gjort en podd som jag ville lyssna på. Det är inte bara därför, men det är en podd kanske som handlar om pengar och ekonomi för människor som i grunden är kanske intresserade av samhället, men som tycker det är lite läskigt med ekonomibilagan. Ekonomiekot extra, eller hela Ekonomiekot, gör ju så mycket bra journalistik, och jag tycker man ska lyssna på dem också. Men det här är väl mer att vi kan få sätta det i en kontext så att man fattar kanske lite snabbare om man är som jag. Alltså, sen tycker jag man ska lyssna på det här även om man har så här dubbla examen från handel, så man kommer få ut något av det också.
2: Ja, vi sitter ju också och duttar ganska mycket med ljudet, så att det låter så där trevligt, och så tänker man, oj, nu blir det lite tråkigt. Nu kom det musik. Det var häftigt. Och nu pratar man om någonting. Det var en ill, precis som exakt det de pratade om. Nej, det var verkligen
3: snyggt. Och sen så bråkar jag och Carl-Johan väldigt mycket om vad vi ska ha för språkbruk. Carl-Johan slåss för att få säga cirkelrunk och piss och sånt. Och då säger jag så här,
1: det är P1, Carl-Johan.
3: Ja.
0: Mm. Ja, sen blir man ju väldigt intresserad av vad cirkelrunkar är för någonting.
2: Precis.
1: Och vilken kontext det används i en podd om ekonomi.
2: Men det får man lyssna på. Nu blir man nyfiken.
1: Man blir det.
0: Man blir den bästa puffen jag har varit med om.
2: AI-ekonomin, det är en enda stor, skulle man kunna tänka sig. Ja, det är kanske ett kommande avsnitt.
0: Men hörni, vi pratar ju om upprustning. Alla europeiska länder i stort sett rustar upp. NATO-länderna försöker liksom nå sina BNP-mål. Vad sa du?
2: Själv från pappa. Pappa Trump.
0: Själv från pappa Trump, ja. Men kan krig vara bra för ekonomin?
2: Alltså, vi har ju då med experter i det här programmet. Den vi har i det första avsnittet som det här då handlar om är då Kjell Nordström. Han drar en parallell till Ingvar Kamprad som har sagt kring vissa investeringar att det är som att kissa i byxorna. Det känns ganska skönt först.
1: Ja, just det.
2: Men sen blir det lite kallt. Och det kan ju vara lite samma då med liksom ekonomi och försvarsekonomi, att man kan liksom spruta pengar på någonting, vilket kan liksom dra igång hjulen. Det kan leda till andra sidoeffekter, det kan bli arbetstillfällen, det kan bli exportmöjligheter.
3: Och alltså sen, typ den här symaskinsfabriken ställer om, och sen så liksom är de så duktiga på att ställa om så det får andra effekter.
1: Vad är det som är när kisset kallnar då?
2: Ja, det är ju sen. När det har gått 10 år och man är så, oj vad mycket pengar vi lag på det här. Nu glömde vi lägga pengar på det här andra. Vad konstigt att de här vägarna blev så dåliga och sånt där. Och där började den diskussionen.
0: Jag tycker att parallellen är så,
2: Kul att höra.
0: Jag vet inte om jag tycker det.
2: Ja, men det är bara...
3: det här är ju inte en podd om moral, men alltså, det är ju jättedåligt för världen med krig på alla möjliga sätt, det måste man ju säga.
2: Måste man alltid braska med.
3: Men det finns liksom vissa effekter på ekonomin som man kan njuta av på vissa sätt.
1: De som lyssnar förstår att vi är emot
2: krig.
1: Det ska vi ändå, det förutsätter jag. Men om man tänker här och nu då, hur påverkar krig ekonomin liksom på kortare sikt?
2: Just det nu. Då tänker man till exempel att den europeiska ekonomin går lite knakigt. Vi ligger efter både USA och Kina. Och här ser man då försvarsindustrin som en sån möjlighet för Europa där vi kan liksom växa. Kanske kunna exportera, få igång jobben, få igång industrin, liksom ösa pengar, låna upp för att liksom blåsa igång vissa delar av ekonomin.
3: För Europa kallas ju för ett dammigt gammalt museum av somliga. Det liksom står lite still här om man tittar på andra delar i världen.
0: Ja. Man undrar ju då liksom så här, vilka är det som tjänar på krig? Går det att konkretisera det? Jag förstår ju så här, omställning och allting sånt där gör ju att så här, en fabrik eller ett företag ska ställa om helt plötsligt, och då kanske det uppstår nya jobbmöjligheter och nya anställningar och allting sånt där. Men går det att konkretisera vilka som finns som man kan tjäna?
2: Ja, men om man tittar bara spontant på en sån aktiekurva på så tyska Rheinmetall, svenska Saab, italienska Leonardo, så är det som att det är så... Det är en död människa som plötsligt får en hjärtattack för att det bara flyger upp i kurvan.
3: Alltså kortisonsprutan i Pulp Fiction.
2: Ja, 2022. Det bara liksom sticker upp. Sen på lång sikt så är det väl också, om frågan är bara liksom vad som händer med världen, så är det väl också att så här, det kommer kunna skrivas massa bra krigsböcker som män som börjar bli 40 kan läsa och vara så.
1: Det är inte fy skam.
2: Historien upprepar sig, va? Det är så där.
1: Podden heter Bakom pengarna, finns i Sveriges radioappen. Man kan också lyssna linjärt och då kan man kolla på tablån i radiobilagen säkert som går till någon dagstidning om man är lagd åt det hållet. Wendela och Karl-Johan.
3: Andra avsnittet ute nu.
2: Japp.
1: Puss och kram.
0: Hur känns det att vara på P1?
3: Nice.
2: Känns härligt.
0: Nej, det känns härligt.
2: Man får inte ha solglasögon då.
0: Man får,
2: men ingen som vågar.
1: Vissa klättrar i karriären, David.
0: Ja, jag vet. Men jag tycker att det talas för lite om att stagnera. Jag är ansiktet utåt för
1: stagnation.
2: Och det gör det bra.
0: Ja, jag gör det bra.

0: defo som pallare.
1: Hoppet, Jaida, här imorgon, Jalda skulle det vara, här i morgonpasset i Petra med David Ruid och Linnea Wikblad i den nya studion.
2: Ja, som vi har varit lite otacksamma kring, upplever jag. Eller liksom, det är lite osnyggt att gnälla på något nytt. Men det är ovant.
1: Det är på grund av att vi har liksom haft förväntningarna. Vi har jämfört den nya studion med våra förväntningar, vilket är fel. Vi ska jämföra med vår förra studio.
2: Och
1: då är vi väldigt, väldigt nöjda och glada.
2: Ja, alltså, jag är jättenöjd, men det är bara så. Det är väldigt ljust, typ. Oj, vad det puffar i micken. Vad är min penna? Då kan inte jag ha min kaffekopp här. Nej, okej. Och det är väldigt osnyggt, för att jag fick nämligen ett tjej-meltdown över exakt det här i somras. Mm-hmm. För att jag inredde en lillstuga åt min kille.
1: Ja, nu kommer det, Thomas.
2: Ja, jag ville berätta det här förut, men jag fick inte en syl i vädret.
1: Jo.
2: Och vad som hände då? Ja, det får ni veta efter nyhet.
1: Jaha.
2: En cliffhanger på när jag inredde lillstugan åt min kille.
1: Japp. Du sa, vad var det du sa till oss off-air? Angående det här. För du försökte berätta det, men så blev det så mycket annat hela tiden. Så du kom aldrig till sånt.
2: Ja, då sa Thomas, du kommer aldrig få berätta den här historien.
1: Nej, då sa du så här, du vet vad, jag kommer trycka in den här historien.
2: Den ska in. Ni ska få den här berättelsen.
1: Ni måste höra det här.
2: Ni måste höra det här.
1: Och det kommer vi få göra så.

0: is for losers. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Klockan är 7 denna måndag morgon in i den nya studion. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning av Kaliber i P1. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle, allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning, bedrägerier och våldtäkt. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, det rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, det uppger den regionala guvernören. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är omkring 15 av 60 tjänster inte tillsatta. Samtidigt ökar behovet med upprustningen och NATO-uppdrag. Även SMHI har vakanser som pressar personalen. Och vi byter ämne.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
1: Ja, för filmen Spider-Man Brand New Day med Tom Holland i huvudrollen har nu passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av bland annat Avatar,

0: Titanic, Star Wars, The Force Awakens.
1: Så, jag har alltid tänkt att jag skulle bli en bra meteorolog.
2: En vad?
1: En bra sån väderkille.
2: Ja, men du, vad hette det, sa du?
1: Vädersnubbe på SVT.
2: Med?
1: Meteorolog.
2: Meteorolog.
1: Tack, Paps.
0: Tack.

0: Shakira. Här är morgonpasset, det är P3 i den nya studion med David Ruid och Linnea Wikblad. Som har en story på grund av att vi har en ny studio, eller hur?
1: Ja, men jag försöker passa mig lite för att vara för gnällig.
0: Okay.
1: Eller gnällig är jag inte, men att poängtera fel och brister.
0: Ja.
1: Så här behövs det är lite för ljust här. Vad är det här för tyg? Alltså så. Mm. För att i somras då så gjorde jag liksom fint i lillstugan åt min kille. För att han gillar att vara där och gamea och slippa mig.
0: Ja.
1: Under långa perioder.
0: Ja.
1: Och då vaknade jag på morgonen, och då, för att jag gjorde det på kvällen. Mm. Och så blev jag klar jättesent.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag, imorgon ska jag liksom bara, tada!
0: Ja.
1: Hade gjort så fint, satt upp lampor, tavlor, städat, blommor. Alltså jättefint. Bytt gardiner.
0: Ja, jag förstår. Och då tänker jag så här, han har sitt skiffe som han känner sig bekväm i. Och nu har du gått in och liksom piffat det.
1: Ja, men det ville han.
0: Han ville
1: ja,
0: det?
1: Ja, ja. Okay, alltså, ja. Så det var ändå, det var liksom lite som att han bara, du gör så fint, kan inte du göra fint där inne? För vi har, alltså, det var ju bara ett hoarder soprum.
0: Okay.
1: Typ. Skitsamma. Jag vaknade på morgonen dagen efter, och då är han liksom redan uppe. Och då tittar jag ut genom fönstret, och då ser jag hur lillstugedörren står öppen.
0: Åh, nej.
1: Då har han ett redan gått dit då, utan att jag får liksom komma dit och göra tada.
0: Nej.
1: Sen kom, så, då tänker jag så här,
0: det är ditt gage det, i det här sammanhanget.
1: Ja, alltså jag vill ju göra tadaet.
0: Mm.
1: Och få liksom ett sånt, åh, wow, gud vad fint. Så. Nej, då har han redan snuvat mig på den jäveln. Jag bara, skitsamma, jag är inte, liksom, jag känner lite besvikelse, men jag kommer inte göra någon grej av det. Men jag går upp, så går jag ut, går till lillstugan, går in, och då ligger en plansch som jag har satt upp nedtagen på soffan.
0: Okej.
1: Okay. Och jag bara, vad, hej typ. Han bara, du hade satt den åt fel håll.
0: Åt fel håll?
1: Ja, men det var en karta.
0: Ja!
1: Som var på båda sidorna.
0: Ja.
1: Och jag hade satt Edsbyn in mot väggen. Idiot.
0: Ja, okay.
1: Nej, men då liksom, inte nog med så blev jag snuvad på mitt tada.
0: Nej, så han gått in och rättat.
1: Han har också gått in och rättat min vackra liksom inredning.
0: Ja, okej. Okay. Och vad kände du då?
1: Då började jag gråta.
0: Nej, det
1: för jag
0: inte.
1: Är tjej.
0: Det gjorde du inte.
1: Jo, det gjorde jag.
0: Det gjorde du inte alls?
1: Jo.
0: Varför då?
1: Nej, men
0: var det så jobbigt för dig att du började gråta?
1: Jag var i en skör plats. Jag var nyvaken.
0: Ja.
1: Och menstruerade.
0: Ja.
1: Och jag kände, du vet när man känner, nej det vet inte du, men man kan känna så här, oj, jag känner mig lite besviken på ett så här lite barnsätt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det kommer inte jag göra någon grej av nu.
0: Nej.
1: Men då var det där med affischen och jag bara...
0: Ja.
1: Så fick han liksom trösta mig. Och det här är ju sånt här man efteråt ser är en orimlig reaktion.
0: Ja.
1: Men i stunden så kan man bli lite besviken på sin kille ibland.
0: Ja.
1: Bara.
0: 100%. Hur reagerade han på att du började gråta?
1: Nej, han sa förlåt, det var inte alls meningen. Det är jättefint här inne, och så löste det sig.
0: Ja.
1: Men det där med att liksom klaga på en present,
0: ja,
1: det får man inte.
0: Nej.
1: Eller säga så här, det kanske ska vara på det här sättet istället. Nej.
0: Ja.
1: Eller, som jag har berättat om, när man har lagat mat och någon är så, får jag ha sriracha på?
0: Ja, just det.
1: Eller nej, bara går och tar sriracha och häller på. Man får, nej.
0: Nej, det får man inte heller göra.
1: Nej, man måste först bara, Och sen när du värmer matlåda, då kan du ta sriracha.
0: Och det här skulle kunna, det känns som att det här dyker upp sådana här situationer runt om i landet. Titt som tätt.
1: Mm. Alltså, att få något av någon och att ha åsikter om det.
0: Mm.
1: Mycket känsligt.
0: Ja.
1: De pratade faktiskt om det på P1 talkshow häromdagen. Att det var någon som hade haft med sig en banankaka på redaktionen.
0: Mm.
1: Och så hade den personen sagt så här, men var den inte lite, eller alla hade bara, åh vad trevligt, vilken god. Och så hade hon som hade bakat den sagt så här, men den var lite torr, var den inte det?
0: Mm.
1: Och då hade en i redaktionen sagt så här, ja men lite.
0: Ja.
1: Och det hade blivit en grej.
0: Jäklar.
1: Det där hade blivit en grej.
0: Men vad då? Va? Men det är ju som att säga, ser jag tjock ut i det här? Det säger man, ja, lite. Alltså,
1: nej, men
0: det är
1: så,
0: samma,
1: lite kanske. Och då var liksom, den ena programledaren var så här, det kan man inte göra. Och
0: nej.
1: Då sa Felix då, programledaren så här, nej, jag har förstått det nu, men jag tycker hon bjöd in. Hon frågade ju så här, är den inte, den är ju faktiskt lite torr. Och då ville jag bara bekräfta henne i det typ.
0: Ja, men vita lögner makes the world go round. Det är ju just de här... alltså psykopaterna som säger som det är.
1: Mm.
0: Alltså så här, det är ju så här, världen can't handle the truth.
1: Nej.
0: Det är ju det, för att börja man säger så, ah, men den är lite torr. Eller ja, du ser ut som en stoppad korv i de där stövlarna.
1: Ja.
0: Det kan man inte säga. Nej. Utan allting ska bara vara bra och fint.
1: Det är när någon har gjort ifall, något och gett något, då är det bara tummen upp.
0: Och ger du någon någonting och den personen säger så här, vad fint, tack så mycket. Så säger de så här, men vi tänkte så här, om du vill, alltså, så jag har kvitton. om du vill byta det. Ja. Så här. Du kan inte säga då så här.
1: Ja, jag tar gärna kvitto.
0: Kan jag ta kvittot? Mm. Då, det är, det går
1: inte. Nej, man
0: inte.
1: Får inte det. Nej, det jag tycker det är svårt att ens be om salt när någon har lagat mat.
0: Ja, det gör man inte heller.
1: Nej, det gör man inte. Om jag någon gång ska salta så är det som att jag säger så här: jag är ju störd med salt. Mm. Jag vill ju ha jättemycket mer salt än vad som är normalt.
0: Man måste
1: det vill
0: trycka
1: jag inte.
0: Ner sig själv.
1: Ja, det vill jag inte. Jag vill ha lagom salt. Men jag gör det till att jag...
0: Det är fel på mig. Det är något fel på mig som vill ha salt.
1: Vad tänker ni om det här? 72250 P3 mellanslaget.

0: It's not living if it's not with you, the 1975s, här i morgonpasset i P3.
1: Mm. Det här med att vara glad för presenter, skriver någon, har jag hamnat i konflikt flera gånger om med min kille. Mm. Han värderar nämligen ärlighet väldigt högt. Så ibland så kan han få något och säga så, åh tack, och sen gå vidare med dagen. Och om jag då blir lite ledsen för att han inte visar uppskattning så säger han typ, ja det var ju fint men jag blev ju liksom inte så glad och jag vill inte ljuga för dig.
0: Nej.
1: Stort problem då mitt kärleksspråk är gåvor och tjänster. Relate girl.
0: Ja.
1: Detta är exakt.
0: Problemet är lite grann att är man en vuxen man till exempel, så är det svårt, anser jag så här, för det finns ingenting någon annan kan ge mig. För vill jag ha någonting så skaffar jag ju det.
1: Förstår jo, du? Men du är ju jättebra på att ändå ta emot presenter.
0: Ja, absolut. Eller men det är förutom för att jag är socialt kompetent.
1: Ja, eller förutom när jag gav dig en butterfly. Och du blev jätteglad tills du insåg att det var en kapsylöppnare och inte en kniv.
0: Ja, just det. Att du inte hade tagit in på det så här säkerhetsobjektet.
1: Du bara, oh wow!
0: Ett vapen. Aha.
1: Ja, men åh!
0: Ja, vart är min butterfly förresten?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Jag vet inte vart den har tagit vägen.
1: Sen är det någon som skriver något annat också. Men det kan jag inte läsa nu, va?

0: Savage Love, Ester här i morgonpasset i P3. Ska vi fortsätta på ämnet eller vill att jag berättar om vad som hände i helgen? Det kan jag göra senare också.
1: Vi kör.
0: Vill du veta?
1: Ja.
0: Du vill veta vad
1: som hände i helgen.
0: Vad hände i helgen?
1: David, för det är alltid när jag frågar dig så är du så här... det var väl någon, vi var på någon 4H eller var det för, jag minns inte, och sen hände något annat.
0: Ja, du är inte ute och cyklar kan jag ju säga.
1: Nej.
0: Jag var på älg safari.
1: Lägg av.
0: Nej, jag kom inte det.
1: Berätta allt.
0: Nej, men jag var på älg safari.
1: Hur går det till?
0: Det är att man åker till där älg safarin är och sen så är man på älg safari. Och sen när man är klar med älgsafarin så åker man därifrån.
1: Men hela grejen med älg är väl att det är alltså, hur hittar man älg? Det är därför det finns så jakttorn och liksom sånt. Och folk har jakthundar, ställhundar eller vad fan det heter, för att de ska hitta de där älgarna.
0: Men det är därför jag så tycker det är så konstigt, eftersom så här, vi har älg i Sverige, vi äter älg, och, men samtidigt så finns det liksom så här, så mycket bondgårdar och sånt där som bara har kor och hästar och får och lamm och allt vad det är. Jag tänkte att liksom så här, det borde vara vanligare med att ha älg, men det är säkert något ekonomiskt med det och jada.
1: För det finns ju hjorthägn. Ibland kan man åka förbi en plats där det är en massa hjortar.
0: Ja.
1: Och så säger man så här, vad är det här? Och så säger den personen som är med en, det är ett hjorthägn.
0: Ja.
1: Så de kan man ha i hägn då, men inte älg.
0: I don't know.
1: Nej, det vet du verkligen.
0: Men det som gick upp för mig, det är att det är som så här, älg finns ju inte i alla länder. Tyskarna är ju som galna, de kommer ju hit och liksom snor våra älgvarningsskyltar och jävla.
1: Är det så? Eller är det en...
0: Tydlig, alltså, de hade väl en sån liten shop också. Då kunde man köpa så kuddar med älgvarningsskylt och sånt där.
1: Ja.
0: Så det verkar vara en grej. Lite grann.
1: Ja, men det skojades väl om det. Typ i Sunes sommar. Så här, så, tyskarna är så galna i det där. Så här. Men är tyskarna galna i älgar?
0: De är galna.
1: Är de det?
0: Ja, de är helt galna. Mm. Men det att det gick upp för mig så här, hur lite man vet om älg.
1: Mm.
0: Alltså med tanke på hur mycket alltså att vi har älg och att det är en så stor del av Sverige att det finns älg. Mm. Så vi, och
1: vad lärde du dig om älg i helgen?
0: Att beståndet har gått ner markant bara på 20 år, typ från 500 000 till 200 000 någonting, jada. Att en varg behöver typ äta 100 älgar per år.
1: Tågäckan.
0: Ja, men det är ganska många. Ja, men nu vet jag inte om de bara äter älg då. Men om de nu bara skulle liksom så köra en diet, bara en älgdiet liksom, så är det 100, då behöver de få i sig så mycket. Men så här, massa om älg. Och då var det liksom så här, han som hade det här, så här The Moose Man.
1: Älgsafar.
0: Jag bara kände att vi vet för lite om älg.
1: Men såg du älgar?
0: Ja, alltså älgarna kom,
1: demonstrerade, älgarna har fått nog.
0: De hade inte
1: älgarna
0: fått
1: vill
0: nog.
1: Ha frihet. Nej, de, här i sin egen skog.
0: Jag tror inte de ville ha frihet, för de verkade må toppen där. Nu vet inte jag någonting om det, men det var vad jag upplevde. De verkade glada, spralliga, jada och allting.
1: Sprallig älg.
0: Ja, de var väldigt spralliga. Man fick klappa på dem. Jag tog på den. Jo.
1: Men var du på Skansen typ?
0: Nej.
1: Nej, jag förstår ingenting.
0: Nej, men vi kan fortsätta sen om du vill.
1: Älgsafari.
0: Ja, visst. Satt på en sån vagn bakom en traktor. Och sen så bara åkte vi in bland älgarna. Och så kom de springande som glada hundar. För att de skulle få mat. Inte för att de var glada för att killen
1: är på
0: P3 skulle komma dit.

0: Vi klär med att alldeles strax så går de in i brunst. Då blir tjurarna så pass aggressiva så att de liksom attackerar precis allt och alla runt omkring sig. De slutar äta, de vill bara och dricker bara och attackerar allting i sin omgivning. Men då sa han så här,
1: gröna jägaren varje kväll.
0: Ja, men typ. Men då sa de så här, killarna då, tjurarna, de är bara superaggressiva under brunst. Medan tjejerna är så konstant lite aggressiva, ja, hela tiden.
1: Alltså en älgko.
0: Ja.
1: Och stöta på en sån med en kalv.
0: Ja.
1: Sayonara.
0: Ja. Det var mycket såna där fun facts.
1: Kramade du en älg?
0: Nej, men jag tog på hornen. Alltså jag tog ju mina Stockholmsbarn för att bara så här visa dem hur en älg ser ut, för att de har aldrig sett en älg. Och jag själv blev förvånad över att över mycket där.
1: Men är det så att de får en tagg per år?
0: Jag är ingen expert än.
1: Men säger så här, fällde ju en 10-taggare, fällde ju en 8-taggare här om året.
0: Men jag tror att de tappar hornen varje år och sen så gör de om. Jo, det var det han sa också, så här, att du måste ha stora horn, annars så blir inte kvinnorna intresserade och vill inte para sig. För att han testade att stänga in en hane med som hade små horn med en under brunsten då, med en hona då, och hon vägrade liksom bli med barn med honom för att han hade små, för han bara, och så körde han något skämt om att så här, storleken har betydelse.
1: Ja,
0: det var ju The Way Out West.
1: Det var det verkligen.
0: The Way Out West.
1: Ja, det var väl som så att man kunde för en gång skulle få ett bord på en uteservering i Stockholm i helgen. Eftersom alla var i Göteborg.
0: På
1: The Way Out West. P3 var där, så det stänkte om det, kan jag berätta.
0: Oh, det finns så mycket information i appen Sveriges Radio.
1: Recensioner, analyser, spelningar, liveklipp, backstage, skvaller, dooby-dooby-dooby.
0: Sveriges Radio, de var ju också där med ljudupptagningsutrustning.
1: Fan vad de kan.
0: Ja, och liksom så spelade in några uppträdanden, bland annat The Cure som körde låten Just Like Heaven. Ska vi lyssna på den?
1: Alltså live-inspelning från The Way Out West.
0: Japp.
1: Don't mind if I do.

0: Ja, det där var ju live från The Way Out West. Wow. Just Like Heaven med The Cure.
1: Nej, men om man har lite FOMO så ska man in i appen. Mm, alltså Sveriges Radio-appen. För där finns jättemycket The Way Out West-innehåll från P3.
0: Har du varit inne och kollat?
2: Ja, jättemycket.
0: Ja, men det går inte att bli klar. Det finns
2: Nej,
0: så
2: precis.
0: Mycket.
2: Man får göra sen efter jobbet så ska jag gå in och kolla jättemycket på allt från The Way Out West.
0: The Way Out West. Mm. Men först lite Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att han anmälts försvunnen. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. SMHI och Försvarsmakten tar nu till kreativa grepp som att ta in pensionärer och betala lön under studietiden. Är Killinggänget på väg mot en återförening? Ja, på gruppens officiella hemsida räknar nämligen en klocka ner mot den 24 augusti. Och glöm den gamla kinesiska tanten. Nu är det Nonna Maxing som gäller.
0: Nonna?
2: Ja.
3: Maxing.
0: Alltså som i nonno, nonna, nonna, nonno.
2: Ninna, ninna, ninna,
0: ninna, ninna.
1: Det är väl italienska för mormor
0: ja,
1: eller farmor?
0: Ja, är det det istället?
2: Exakt. Så nu får ni verkligen spetsa öronen, för nu ska ni få veta hur ni ska bete er i höst. Enligt folk på internet! Mm. I våras så ville ju alla vara en kinesisk farmor.
1: Just det. Va? Fnuff, fnuff, tecknas i luften något oerhört.
2: Ja.
1: Vad hette det?
2: Det hette väl typ så, Old Chinese
1: Lady Maxing.
2: Lady Maxing. Men nu är det då dags att sadla om till en italiensk mormor om du då vill vara sist med det senaste enligt TV4 och Nyhetsmorgon. Vi pratar alltså om en TikTok-trend som kallas Nonna Maxing. Så hur lever en italiensk mormor eller farmor? Ja, tackar som frågar.
0: Ja, ja,
2: ja. Man ska då lägga ifrån sig mobilen, plocka upp en stickning eller varför inte en virkning. Och så ska man sitta ner och verkligen prata och se sin familj i ögonen. Djupt, djupt. Stirra dem i ögonen. Gärna då runt en måltid som man lagat från grunden och som kanske stått så och puttrat hela dagen medan man suttit och broderat eller någonting.
1: Ragu.
2: Ja, gärna en ragu. Så man ska liksom njuta satan av att vila och verkligen sitta där och känna hur mycket man vilar och hur nice det är. Men man ska såklart inte sitta inne och uggla hela dagen, men man ska inte heller stressa iväg till något gym. Utan...
1: Så luddigt det här. Så luddigt, Babs. Inte ditt fel, men det är oerhört luddigt.
2: Ja, men man ska ta en avslappnande promenad varje dag. Men Nymo har då bjudit in en resejournalist som ska försöka bringa lite mer klarhet i det här. Och hon säger att det egentligen är lite motsägelsefullt att kalla det för maxing eftersom det då handlar om att antimaxa, alltså chilla och ta det piano. Men enligt The Guardian så finns det ändå en maxing-aspekt av det här eftersom det också kan kopplas till den här longevity-trenden. Mm-hmm. Alltså i Italien så finns det såna här blåa zoner där det alltså bor ovanligt många hundraåringar typ.
0: Mm.
2: Så då tänker sig vissa att kanske de här nonnorna kanske knäckt koden för hur man lever för alltid. Men den här resejournalisten Lina Skandevall menar i alla fall att den här trenden då fångar in väldigt mycket som är inne just nu. Är det någon som har sett någon sticka till exempel senaste året?
0: Nej.
2: Det har jag. Ska jag tala om. Jättetrendigt.
1: Ja.
2: Bland tjejer då. Mm. Och liksom att digi detoxa och växla ner är ju också så att säga inne. Men kanske framförallt det här då med att liksom göra saker från grunden med händerna.
1: Ragu.
2: Ja, ragu. Enligt TV4 så har intresset då för så kallad kunskapsturism ökat med 250% de senaste åren. Och enligt Lina Skandevall så är så här stickretreats i Kalix fullkomligt överbokade. Och restauranger i Italien har också börjat så här anställa äkta nonnor som står och alltså gör pasta från
1: ragu.
2: Grunden. Och också då gärna en ragu.
0: Ragu.
2: Så kan turisten också lära sig att göra en ragu från grunden med liksom de här alltså,
0: ska
2: traditionella...
0: Ska du mycket till att jag ska åka på en kunskapssemester?
2: Just
0: tror jag. Ja. Men när kommer middle-aged white guy maxing.
2: Ja, ja, vem vet.
0: Ja, och vad skulle det innebära?
2: Ja. Oh. Är det någon som minns alltså originalet som är lite mer så old English lady drinking tea in the afternoon?
0: Ja, vad är det som var, ja, det var som nischat där ett tag. Det var ja. Liksom så fuck at Wharf summer så här, ja. Typ sådana saker. Så säger man ju inte, men det var ju dem. Så Thomas, inte håll på så där. Jag menade på att bara liksom exemplifiera hur
1: absurditet
0: fjantigt.
1: Och fjanteri.
0: Ja, ja, precis. Det var ju så de uttryckte.
2: Ja. Ja. De.
0: Ja, men det var väl så?
2: De på internet.
0: Alltså short guy king och sånt där.
1: Short guy king.
0: Ja. Inte jag som hittar på.
2: Nej.
0: Tack, tack.
2: Tack.

0: sun. Moving to the sun. Hugel, Emile, Angel, Ultra Nate. Nate.
1: Nice.
0: Här är morgonpasset, Petra. Ja.
1: Meteorologbrist, they say. Mm. Babs har rapporterat om det här under morgonen. Att det saknas meteorologkompetens. Mm. Hur kan du göra det? Goals och bara typ så här. Ja, och det var sjörapporten från SMHI.
0: Ja, och det var väl därför jag tänkte att jag skulle bli en ganska bra sån väderkille på SVT. Mm. För att man tänker sig att det är det de gör. De sitter bara liksom och väntar tills de kan liksom bara gå och dra handen över en sån green screen och säga, här är det sol som ni ser på bilden, helt självklart. Och sen så längre ner så är det regn som ni också ser på, som vi redan har bildsatt. Så det är väldigt märkligt att jag
1: står också
0: här.
1: Siffror om hur varmt det är, men jag kommer säga det ändå.
0: Ja, precis. Och sen så är det så pilar i hur vinden blåser också. Mm. Och så kommer det vara lite...
1: Men och så är det en röd linje med bullar på som visar åt vilket håll varmfronten.
0: Ja, där kommer det värma.
1: Och sen kommer det kallfront och då är det en blå streck med taggar och då säger de, det här är en kallfront.
0: Men allt det här vet ni redan, för ni har ju appar för sånt här, så ni har ju kollat upp det här innan, så det kommer inte som en nyhet nu. Mm. Så det, men sen så verkar det ju vara så att det finns liksom enormt lång, komplicerad universitetsutbildning för att kunna få göra det där. Eftersom man jobbar ju liksom väldigt mycket bakom också, antagligen.
1: Ja, vad innebär meteorologyrket mer än att säga här är det varmt och nu blir det regn? Alltså är det liksom att man ska kunna alla moln, att man är så cumulus?
0: Ja, just det. Kunnilingus kommer inkörandes här ifrån väst.
1: Kunnilingusmolnen.
0: Kunnilingusmolnen kommer här, så det blir lite regn. För nu kommer Kunnilingus, då blir det vått.
1: Ja, alltså jag är besatt av Lisa Frost på P1.
0: Heter hon så?
1: Hon heter Lisa Frost.
0: Alltså hon är gjord för,
1: hon är gjord för det. Hon läser vädret från SMHI då. För de sänder ju från SMHI i P1. Hon är så väldigt artikulerande. Och det kommer in en varm front från västra bankarna.
0: Ja, det var ju därför det var så märkligt. Eftersom när Hans Blix skulle åka till Irak för att kolla ifall det fanns kärnvapen. Så var det liksom så här. Du är en bokstav ifrån att vara meteorolog. Det är det du ska vara egentligen.
1: Du ska vara det, ja.
0: Ja. Mm. Men hon, Lisa Frost, hon förstod vad hennes kall i livet var.
1: Hon förstod vad hennes kall i livet var. Mm. Vi kanske får ta hit en meteorolog som får liksom berätta hur svårt kan det vara.
0: Ja, verkligen.
1: Men också entusiasmera till att fler ska bli meteorologer. Inte fan vet jag.
0: Och också att vi kanske får komma dit och liksom stå framför väderkartan och visa hur
1: Kunnilingus kommer.
0: Hur Kunnilingus kommer och varna för att det kommer bli vått i helgen.

0: said forever, now I drive alone past your street. Driver's License, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Hej, det kallas för nominativ determinism. Ta exemplet Annika Winst, chefsekonom på SCB, och antal bajor. Är det någon som heter det? Antal bajor. Gastroenterolog, alltså specialistläkare inom magtarm. David borde alltså blivit klok gubbe med trollstav och Linnea origamist. På så kram, Kristina.
1: Alltså apropå att man heter någonting som passar ens jobb väldigt mycket. Antal bajor, alltså det känns som en någon typ av...
0: Inte antal bajor.
1: Nej, men alltså så här, det är ju det som är liksom lite the irony. Det låter lite som någon, kanske Indien eller Pakistan eller något sånt där.
0: Ja, nej, jag vet inte om
1: men jag bara höftar.
0: Ja, det får man göra. Du, alltså så här, jag tycker det är tråkigt när vi liksom när man prompt liksom går på sina fördomar. Eller hur?
1: Mm.
0: Men det som kan kännas skönt då, det är när de dementeras. Eftersom alla fördomar är kanske inte positivt laddade.
1: Mm.
0: Som till exempel Iran, där kanske man har lite fördomar om hur kvinnor behandlas och ses på. Eller?
1: Mm.
0: Eller ser du det som, eller är din fördom om att Iran har samma liksom rättigheter i Iran som resten av världen?
1: Nej, men jag menar, jag lägger ju naturligtvis in samhällsfrågan i det. Alltså sedlighetspolisen och hela den grejen.
0: Ja.
1: Så precis. Att det känns som att det finns en mer förtryckande...
0: Ja, precis. Så det är den fördomen man
1: har. Men
0: är det
1: en fördom?
0: Ja, eller det är det man tänker. Att det kanske inte är en fördom, utan det är ju så det är helt enkelt.
1: Det är klart, det finns jättejämställda liberala familjer och par och så vidare och arbetsplatser i Iran. Men känslan är ju att regimen gör en del som inte är så.
0: Ja, precis. Mm. Du menar liksom att befolkningen i sig 100% jämställdhetstänkt.
1: Det har jag inte sagt. Nej. Jag bara säger att det ja, men okej, jag fattar vad du menar. Ja. Fördom.
0: Ja, precis. Ja. Den som, men nu så blir det liksom lite dementerat då i alla fall, i och med att nu har generalmajor Amir Hatami, han har gått ut och liksom sagt att om man tillfångatar eller liksom dödar en amerikansk soldat, ifall det är så att liksom amerikaner liksom blir boots on the ground i det här kriget då, som pågår, så om man tillfångatar eller då dödar då en amerikansk soldat, så erbjuder man motsvarande 285 000 kronor till alla män som gör det.
1: Mm.
0: Men om du är kvinna som gör det, då belönas du med det dubbla. Så jag menar, så här,
1: feminist icon.
0: Det här är inte bara jämställt. Det är liksom det dubbla bättre.
1: Hur ska jag förhålla mig till det här som du säger till mig? Det är så svårt ibland att förhålla sig till saker som kommer ur din mun.
0: Jag menar, vi tror att vi ligger så i framkant i det här landet.
1: Alltså jämställdhetsmässigt.
0: Men det gör vi liksom inte.
1: Nej. Okej.
0: Utan vad kämpar vi för här? Vi kämpar för att kvinnor ska ha lika lön, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Men i Iran?
1: Där har de dubbel.
0: Dubbla, där är det liksom dubbla. Alltså det är som så här, okej, bakåtsträvande lika lön. Nej.
1: Varför? Vad är incitamentet till att det är dubbelt för kvinnor?
0: Det framgår inte. Det framgår inte alls varför det är så att de ska ha...
1: Vad läser du här?
0: Det är på en nyhetssajt. Nej, det är på Aftonbladet.
1: Ja, men jag måste veta källa bara. Ja, för man vet aldrig med dig när du sitter på MSN.com och
0: det är The Body Optimist, som skriver här.
1: Olika sådana konstiga AI-nyhetssajter som jättekonstig skrift. Ah, okej. Okay. Jag hopp.
0: Ja, men verkligen. Där har vi riktmärket.
1: Feminist icon, Iran.
0: Du borde liksom ta in Amir Hatami som feministisk konsult.
1: Verkligen.
0: Man får föreläsa i riksdagen.

0: Suk. Casino här i morgonpasset i P3.
1: Nytt pizza hack unlocked.
0: Jaha.
1: Du känner till Stefan... Jag tror att det var väl Stefan Löfven som hade ett pizza hack.
0: Inte vad jag kommer ihåg, men påminn mig.
1: Jo, men jag har för mig att Stefan Löfven någon gång, alltså tidigare socialledaren och statsministern, berättade att han ber om att få pizzan halvgräddad.
0: Jaha, och sen tar han hem den och gräddar den
1: och gräddar klart den i ugnen så att han får liksom nygräddad pizza som inte smakar kartong. Typ,
0: nej, just det.
1: Och nu såg jag på Edvard Blom, min gode broder från Sveriges dummaste.
0: Mm-hmm.
1: Att han la upp häromdagen. Han skriver så här: då jag håller låg kolhydratdiet unnar jag mig bara en pizza om året, och då vill jag ha min favorit, calzone gjord på gräddost som när jag var ung. Tyvärr har nästan alla pizzerior bytt till goda gouda osten. Som funkar i vanliga pizzor men får helt fel konsistens i inbakade.
0: Mm.
1: Och denna gång tog jag då helt sonika med en påse riven gräddost i en påse till de skickliga pizzabagarna bla bla bla, och fick världens godaste pizza. Och så har han lagt upp en selfie där han håller i en fryspåse med ost. Så han har alltså med sig sin egen ost till pizzerian. Och först tänker man ju, Edvard Blom, din jävla toka. Men sen kände jag, he's onto something. För det finns en oststandard på pizzerior, alltså på sunkpizzerior nu, som är under all jävla kritik.
0: Den är som lim nästan.
1: Alltså, den är så äcklig.
0: Ja. Den är så gummi.
1: Den är så äcklig, va? Så jag undrar om det här är det nya nu.
0: Det är
1: att
0: det nya.
1: Man svänger förbi liksom med mataffären och köper en sån påse rivost.
0: Men har du det i dig?
1: Nej.
0: Nej, det har du inte.
1: Absolut inte.
0: Du kommer aldrig göra det.
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: För hela grejen är ju att när man beställer pizza, då är det ju på grund av att man inte vill engagera sig.
1: Exakt. Men om man äter en pizza om året och vill då ha...
0: Ja.
1: Då kanske man tar med sig ett halvt kilo gräddost.
0: Ja, precis. Vad heter det? Ja, nej, men vi får väl se om det där etablerar sig. Och att folk börjar komma med liksom olika ingredienser till olika pizzerier.
1: En sak som jag inte förstår, alltså som, det finns ingen standard för det. Och det, för det är att, att köpa pizzadeg, innan jag kunde baka bra, för det kan jag nu, så var ju pizza någonting som man inte orkade hålla på med för att man orkar inte göra deg.
0: Okay.
1: Och då fanns det ett hack som är att man kan köpa deg på pizzerian.
0: Mm.
1: Men det här upplevde jag att det var vissa pizzerior var så här, absolut, 15 kronor. Mm. Och andra var så här, va? Nej, vi säljer inte deg.
0: Nej.
1: Att de liksom blev lite, tog lite illa upp. Typ.
0: Just det.
1: Det finns ingen standardisering för den där.
0: Nej, men nu tror jag att det är uppe så 45 kronor, 50 kronor per sån klump.
1: Brukar du köpa?
0: Nej, men jag har stött på prissättningen någon gång. Ja. Men jag, när man tittar på så här matvloggare som reser runt i världen, då kan man ju se att fenomenet så när de går på matmarknader runt om i världen, att man kan köpa på sig ingredienser, så kan man gå till en person som står liksom på den här marknaden och liksom så tillagar det du har köpt på dig. Alltså att du kan säga så här, ah, men kan du göra det här och det här och det här, och här är de grejerna. Och sen så står de och steker på dig i en wok eller vad det nu är, en stekplatta eller vad det nu är.
1: Låter bökigt.
0: Låter det böka, fast också väldigt fräscht och trevligt.
1: Bökigt, fräscht och trevligt. Morgonpasset till P3.
2: Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
3: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
4: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
5: We all wear masks, metaphorically speaking.
6: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
3: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, vi får ju inte glömma att det är måndag. Det är många som börjar nu vid 8-snåret och då kanske man behöver någonting.
1: Det är många som har kommit tillbaka från semestern idag och kanske känner att de står vid foten av Mount Everest och tittar upp.
0: Ja, precis. Och då kanske man liksom har sprungit vilse i sin stress och sina känslor på något sätt och kanske tappat bort sig själv. Och då är det väldigt bra att blunda med Sveriges morgonpass.
1: Hela Sverige blundar med morgonpasset. Ett folkhälsoinitiativ på måndagar som drar igång för säsongen, höll jag på att säga. Vi gjorde det förra veckan också.
0: Och vad innebär det då?
1: Det här innebär...
0: man tar en stund med sig själv.
1: Stänger ögonen. Och bara är...

0: nöjd med förhållandet.
1: Det är så jävla skitigt hemma också. Och bilen behöver besiktigas.
0: Och dina drömmar tas aldrig riktigt tag i. Och då kan det vara så att man agerar på den här stressen som

0: Stressen bara rinner av dig. Axlarna åker ner. Spänningarna, de bara ebbar ut.
1: Du känner att ansiktets kött släpper från kraniet och hänger som ett rynkigt potatisskal över huvudet.
0: Och magen, du har ägnat en stor del av semestern att dra in

0: efter semestern och det är inga problem för du är redo att möta den.
1: Vecka 34. Nu kör vi.
0: Babs är i studion. Det är dags för Petra Nyheter.
2: Ja.
0: Varsågod.
2: Tack. Idag inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. SMHI och Försvarsmakten tar nu till kreativa grepp som att ta in pensionärer och betala lön under studietiden. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Ja, nu ska Sveriges lantbruksuniversitet ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir signalkräftorna allt fler i svenska vatten där de små kräftorna ökar i antal. Men varför de inte blir större ska nu undersökas. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Och vi fortsätter med djurnytt, för i gamla Linköping har en fårbagge ställt till med problem. Men är han en fårskalle eller ett flyktgeni? Ja, under sommaren har grinden till en av fårhagarna hittats öppen och misstankarna, de riktas mot Bernard.
3: Bernard är den här, den bruna baggen med de största hornen.
2: Det säger djurskötaren Selma Sigelin till P4 Östergötland. Efter rymningen så fick hagen ett hänglås, vilket korren var först med att rapportera om. Men det är inte ovanligt att djur hittar ett sätt ut ur hagen.
4: Om de har varit i en hage under en lång tid och de börjar kännas tråkiga eller inte finns tillräckligt att äta.
2: Det säger Lina Roth, biträdande professor i etologi på Linköpings universitet till P4 Östergötland.
4: Eller kanske det är dofter ifrån andra honor som kanske börjar locka och få hormonerna att rusa lite.
2: Med andra ord kanske baggen Bernard varken är en forskare eller ett flyktgeni. Han är bara vanlig som vi.
1: Baggen Bernard.
0: Tack så mycket, Babs.
2: Tack.

0: Talk to you med Anotre 55 Ultra här i morgonpasset i P3.
1: 54 va?
0: Vad sa du?
1: 54.
0: Vad sa jag då?
1: 55. Men skitsamma.
0: Sa jag 55? Ja. Men vad är det för fel på mig?
1: Nej, men du är en vanlig människa.
0: Ja, men så här, nu kan jag inte skylla på att det är liksom dyslexi eller någonting. För det har ju inte funnits sedan 55 när jag läste. Skitsamma.
1: Nej. Whatever.
0: Whatever. Jag har sett på ett klipp där en amerikan som bor i USA har en svensk granne.
1: Mm-hmm.
0: Och skriver så här: you hear your two Swedish neighbors having a conversation. Can someone translate this for me?
1: Åh, vad spännande.
0: Och då låter det så här.
2: Nej. Ja.
1: Det där är
0: min uppväxt.
1: Det är våra mammor.
0: Ja, det är mamma när hon satt med trådtelefon.
1: När slutade kvinnor säga ja på inandning?
0: Precis.
1: Är det på liksom 90-talet någon gång? För jag har aldrig i något sammanhang sagt ja. Alltså med på riktigt liksom.
0: Till och med säger de på innan ni.
1: Varför pratar våra mammor så?
0: Så att det är så normaliserat så att det, till och med ljudet det är en del av språket.
1: Ja.
0: Det låter ju som ett lockljud ifrån djurvärlden.
1: Ja, det finns två liksom vad heter det? Personer, liksom identiteter, vad man ska säga, som pratar på inandning. Ja. Och det är liksom den norrbottniska.
0: Ja.
1: Och det är mammor födda på 50-60-talet.
0: Ja. Går det att sätta på? Nej, jag sätter på? Det är konstigt det där. Fattar inte. Jag försökte sätta på det ljudet igen. Men det där, så där var ju hela ens uppväxt. Och höra det där.
1: Mm.
0: Och då är det så här, can someone translate this for me? Hur skulle du översätta det? Hur skulle du säga det på det sättet på engelska? Yes.
1: It's a woman.
0: No.
1: It's a woman born in the 50s or 60s,
0: mm-hmm,
1: listening to another woman talk.
0: Yeah.
1: Very interestedly. And she's agreeing.
0: She's agreeing.
2: Nej men. Ja.
1: Fint. Mamma core.

0: Messi, Lola Young här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad i ny studio. Och det är ju så att bara nu så såg vi för en halvtimme sen eller vad det är, den Daniel Heldén står här utanför och tittar på oss som att vi var fiskare i ett akvarium. Alltså det ena språkröret från Miljöpartiet.
1: Yes.
0: De kommer ju springa här titt som tätt i huset.
1: Så är det, för det är...
0: Det är valtider.
1: Det är valtider. Mm. Och som sig bör under valtider så träffar morgonpasset i P3 alla partiledare.
0: Ja.
1: Och det drar igång imorgon faktiskt.
0: Redan imorgon? Vem är det som kommer då?
1: Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som kommer hit. Och hon kommer klockan 7 och det kommer alla partiledare göra lite utspritt framöver fram till valet.
0: Och då ska vi liksom hårt fråga ut dem.
1: Det är liksom mer, alltså det är klart, man vill ju veta vad de vill.
0: Mm.
1: Det här handlar ju inte om att liksom göra roliga instaklipp.
0: Nej.
1: Utan det är ju faktiskt så att man kan glömma bort det. Men vi har ändå ett uppdrag, David.
0: Ja, visst.
1: Och det är ju att ge den som lyssnar, dig som lyssnar, en så klar bild som möjligt så att du kan göra liksom välgrundade val baserat på vad du tycker.
0: Just det.
1: Så det är liksom vårt jobb.
0: Mm.
1: Så att vi ska ju prata med dem, få veta lite vad de vill. Men det är också liksom ta pulsen lite på dem. Ett samtal om deras Sverige. Om deras Sverigedröm.
0: Och det börjar redan klockan 7.
1: Så är det.
0: Så kommer de behöva pallra sig upp och ta sig till studio 61.
1: 2.
0: Nej. Nej, 62, just det. Förra studion är 61, just det.
1: Nu är det studio 62 i Radiohuset i Stockholm.
0: Jag får ta innan jag vänjer mig vid det. Men,
1: Så nu ser först ut,
0: ja.
1: Och det är imorgon alltså.
0: Mm, det är imorgon.
1: Mm.
0: Du, då vet de. Mm.

0: Petal. Petal. Petal. Petal. Ariana Grande. Här är morgonpasset. Peter, jag måste fråga. Ser reklam i flödet att Linnea var med i P4 Extra men hittar inte avsnittet. När sändes det eller sänds det?
1: Ja, det var väl i torsdags.
0: Jaha. Och vad framkom där då?
1: Nej, det var på grund av att Sveriges dummaste hade premiär.
0: Ja, just det. Det ska jag kolla på ikväll. Mm. För du är med i det här avsnittet, men du är för smart. Du är inte en av Sveriges dummaste.
1: Nej, men jag tycker att det är pinsammare.
0: Att gå in och bara så här, jag vet var det lutande tonet står någonstans.
1: Nej, men det är liksom någonting med att, för jag hade då rätt på varenda fråga. Okej, jag hade alla rätt.
0: Vad var frågorna då, typ?
1: Men det var allt från hur många veckor är det på ett år?
0: 52.
1: Hur avslutar man Svenska Akademins valspråk, snille och...
0: blixt.

0: Other Side med Brent Faiyaz här i morgonpasset i P3.
1: Varför har jag skrivit kräftor body positivism? Jo, just det, för att de var så små.
0: Ja, just. Ja, det var någonting med kräftorna. Ja.
1: Babs rapporterar om att man ska märka kräftor för att kolla varför de inte blir så stora.
0: Ja, jag vet, ja.
1: Och då skrev jag body positivism.
0: Ja, just det.
1: I kräftriket.
0: Kräftrik.
1: Att de ska få veta att size doesn't matter.
0: Varför, varför liksom pratar vi om när vi pratar om kräfternas värld som är det rike och inte något annat djur?
1: Gör vi? Jag sa det nu, men säger man kräfternas rike?
0: Kräftriket säger man väl?
1: Ja, det gör man kanske.
0: Ja, det gör man ju. Uh-huh. Men jag har inte så här myggriket.
1: Myggriket?
0: Ja, eller bananflugeriket.
1: Nej, nyckelpiggeriket.
0: Det låter ju fint. Nyckelpiggeriket.
1: Vet du vad nyckelpiggeriket är?
0: Nej.
1: Mitt kök. Varje höst vid den här tiden så flyttar många nyckelpiger in i mitt kök.
0: Alltså?
1: Och så sätter de sig i en klunga uppe i ett hörn. Och det gör att de blir väldigt äckliga. För insekter är generellt lite äckliga ju. Men är det många på samma ställe så händer ju någonting instinktivt i en. Och nyckelpigan är ju en sån harmlös liten gullis. Men när de är många på samma ställe, då tar jag dammsugan och...
0: Ja, det där är tillfredsställande. Men för jag kommer ihåg när jag levde som ungkar och bodde liksom i en liten etta med pentry. Och verkligen aldrig... Det var så vidrigt. Det var det vidrigaste. Min kompis kom hem och han spottade i mitt hem. Och det märktes inte. Alltså, det var så
1: varför har du haft det så?
0: Såna vänner, nej jag vet. Nej, jag vet inte. Det var väl bara det var väl en låg punkt i mitt liv på något sätt. Det fanns väl inte det uttrycket med depression, men det fanns inte
1: nej,
0: på den tiden.
1: Det fanns inte på den tiden.
0: Nej,
1: psykisk ohälsa var inte uppfunnet.
0: Nej, precis. När det står så ölburkar precis bredvid sängen så att man kan ta en klunk precis när man vaknar. Du vet så. Och då var det liksom så att då var det så när man gick på toaletten eller gick upp i köket på natten liksom, eller någonting sånt där med liksom bar överkropp, då kände man hur det liksom smattrade mot bröstet.
1: Nej, men David.
0: Då var det väldigt roligt att leka Ghostbusters med en sån... då gick jag runt och nynnade på Ghostbusters-låten och bara... Flup, flup, för då hade de ett ställe som de, liksom, som de hängde mest på. Liksom. Då var det liksom dörrkarmen. Så. Då bara...
1: I min familj finns det ett begrepp för en insekt som är lite väl stor och oönskad. Och det kallas för Göran.
0: Okej.
1: Okay. Det är ingenting mot...
0: Hette inte din farbror det?
1: Nej.
0: Vad skönt.
1: Hannas mammas man heter Göran.
0: Okay.
1: Det blandar ihop oss.
0: Ja.
1: Nej, men det är ingenting mot Göran eller någon Göran vi känner eller whatever, men det är som att när det är en stor spindel eller kommer en sån riktigt stor geting så oh jävla vilken Göran.
0: Mm-hmm.
1: Då är det liksom så här, det är en riktigt jävla Göran i handfatet.
0: Usch då. Det vill man inte vara med om.
1: Nej.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving, liberalernas väldigt låga väljarstöd.
4: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
3: Vad det som gör honom till den nya falukorven på något sätt?
5: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är... en atombomb, bokstavligt talat.
2: Finns i appen Sveriges Radio.

0: You get what you give. Vad var det då? Det var New Radicals som stod för den lilla trudelutten. Det är just dags för Petra Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack för det. Idag inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Rättegången inleds klockan 9 nu på morgonen. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning av Kaliber i P1. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. Många av dem har dömts för flera än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt från barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning, bedrägerier och våldtäkt. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Där rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. I samband med rusningen ska flera personer ha klämts. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Ja, nu ska Sveriges lantbruksuniversitet ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir signalkräftorna allt fler i svenska vatten där de små kräftorna ökar i antal. Men varför de inte blir större ska nu undersökas. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. SMHI har utfärdat en gul varning för översvämning från Piteå till Kalix och in mot Boden. Helgens kraftiga regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Myndigheten uppmanar till att se över dagvattenbrunnar så att vattnet kan rinna fram obehindrat och att inte köra genom vattenansamlingar.
0: Vattenansamben.
1: Just det.
0: Tack, Babs.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li här i morgonpasset. Det är Petri. Jag ska dra efter andan så jag kan presentera det här utan flas. Han är en av dem som satt svensk politisk satir på kartan. Typ alla känner ju till Grotesk och Svenska Nyheter. Herr talman, DJ Trex. Och nu är det dags igen med filmen Flaggan. Men är det så kul med politik då? Välkommen ingen mindre än legendaren Micke Lindgren!
1: Tack! Tack David.
2: Han har med sig sin maskot, har du sett det David?
0: Jag fattar inte varför du går runt med en nalle.
2: En älg.
0: Ja, det är en älg.
1: Du kallar inte en älg för en nalle.
0: Nej, okej. Gosedjur.
2: Det är en gosedjursälg med väldigt snabba brillor på huvudet, märkliga ditsatta ögonbryn och en stickad Sverigetröja.
1: Den heter Abdi.
2: Varför är han här?
1: Han är vår maskot. Han är flaggan, så han är filmens maskot. Han har varit med hela inspelningen. Mm-hmm. Så att han är crew.
0: Vad vill han? Vad är grejen?
1: Han vill bara peppa. Så att det ska bli en bra film.
0: Okej. Okay. Är det här ett av dina liksom regissörsgrepp som du har liksom fått för dig, hjälper skådespelarna att liksom processen.
1: Jag är förvånad över att du inte har träffat Abdi.
0: Ja, nej men jag stötte inte på honom på inspelningen.
1: Nej, för du har ju en roll ändå.
2: Ja, men det är så här. Flaggan, din nya film, premiär på onsdag. Vi ska prata om den och lalala. Men David är ju med i en liten... I en av huvudrollerna faktiskt. Nej. Men vad spelar David? För han är alltid så, nej det var bara lite
1: David spelar den lite hetsiga polisen Rasmus. Och det är en toppen rolig scen. Nej men filmen Flaggan, den är på bio snart.
2: Vad är det här för film då?
1: Det är en komedi som handlar om valnatten 2010. Eller det är två unga SD-snubbar som då firar segern.
2: Det är alltså när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.
1: Ja. Precis, den Jimmy Åkesson tjalalala valvakan den natten. Och som jag liksom redan då kände så här, shit, att vara en av de där snubbarna, vilket jävla party. Fett avis faktiskt. Bara så här, tänka så här, vi är uträknade, eliten vill liksom strypa oss, kväva det här SD-barnet i sin linda. Vi har kämpat hela sommaren med att liksom vara ute och kampanja, och mot alla odds så spöar vi liksom sjukläven och media och allting, kommer in i riksdagen och festar loss. Och i den natten då så är det några, så får de ett... liksom, kanske lite övermodigt ett uppdrag att fira segern med att hänga upp en jättestor svensk flagga i Rinkeby på natten då.
2: Och Rinkeby är ju alltså en liksom, vad ska man säga?
1: Det är en stadsdel utanför Stockholm.
2: Ja, där det bor väldigt mycket icke-svenskfödda.
1: Ja, absolut. Ja, det gör det ju.
2: Ja, men det är väl poängen med att hänga upp
1: poängen.
2: I Rinkeby?
1: Det är så att säga en fish out of water-komedi. Vad krockar mer än två SD-are på ett knasigt äventyr i Rinkeby?
2: Vad är fiktion och vad är inte fiktion? Alltså, för det utgår ju från en faktisk politisk ganska stor händelse i svensk liksom, politik. Ja. Och sen så är det är ett riktigt riksdagsparti som du skildrar, men det är också en komedi. Ja. Alltså, vad ligger nivån?
1: Nivån är att allting är påhittat, men inspirerat av vad jag ändå känner att SD var, och kanske särskilt på den tiden, och vad SD symboliserade i det svenska kollektivet då och nu. Men, jag skulle säga att det är inspirerat av verkligheten, men med väldigt fria tyglar.
0: Märklig cast, eller?
1: Vad då?
0: Nej, men jag bara tänker så här,
1: för att du är med.
0: Ja, framförallt det, men jag tänker liksom så här, och det är väl helt rätt, alltså det är väl därför du är liksom, har ikonstatus i den här världen, vilket du själv påtalar många gånger.
1: Jo, jag brukar säga det.
0: Du skriver in det, annars kommer jag inte. Nej, men så här, alltså så här, för det är en rolig cast med tanke på liksom så här, vilka är det som spelar huvudrollen?
1: Ja, det är Noel Flike då, som känns som artist från Hovet, som splittrades, och då var han tvungen att ha en ny karriär, och då fixade det åt honom. Och sen är det en kille som heter Arvid Svedrup, som är en duktig ung skådespelare som var med i den här Pirate Bay-serien. De spelar de här två kusinerna då, skitroliga och bra. Noel är ju en naturbegåvning, det är sjukt vad lugn den människan är. Mm. Alltså han har aldrig skådespelat förut. Och för att liksom testa, han verkade otroligt lugn och stabil på castingen, men då gjorde vi en sexscen allra första dagen.
0: Jag tänkte så här,
1: ja, fixar han det, så fixade han allt. Det var inget alls problem.
0: Det var då Abdi liksom kom in och lugnade nerven.
1: Abdi var intimitetskoordinator.
0: Okej. Okay. Och sen så Ahmed Berhan får man se, Markoolio, Jada.
1: Ja, ja, det är en jävligt rolig, alltså det jag tycker är kul är att det är en väldigt ung cast, så att de som är huvudrollerna, Laura Majid, Henrik Knutsson och Arvid och Sedik som spelar en, ja, Sedik Rajai som spelar lillebrorsa där. De är ju liksom väldigt unga och gröna och så här fresh faces som är svinduktiga och kul tycker jag. Och det är svårt med humorskådespeleri, för du ska kunna vara både trovärdig men också lättsam och liksom rolig. Och, alltså, men du vill ändå tro på karaktärerna och situationerna. Och jag tycker de är fantastiska allihop. Men sen är de ju kryddade med massa mer kändisar då. Typ David Druid och så vidare.
0: Ja, humor Sveriges alldeles egna kung Micke Lindgren är i studion
2: med Elian Abdi.
0: Ja, varför hatar Abdi du att bli uppad så mycket?
1: Nej, men jag brukade ju skämta med att Henrik Schiffert var humor Kunglund.
0: Ja, nu är du.
1: Fan.

0: Falcons, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med Kinge Lindgren.
1: Nu får du sluta.
0: Ja, men okej, men jag kan inte. Det går inte. I just can't do it, captain. Det går inte att sluta. Micke Lindgren är i studion och vi känner igen honom från massa olika sammanhang. Han är liksom...
2: Framförallt Mårten i Ebba och Didrik.
1: Ja.
0: Du hatar väl när man pratar om det, eller?
1: Ja, det gör jag, men det går bra. Det går jag får bra. Ju ta det här nu. Ja. Jag har fått så mycket
2: gör
1: plus,
2: inte,
1: så
2: gör
1: jag
2: inte
1: får jag ta lite minus
2: gör
1: också.
2: Inte så en så ikonisk roll då i ett ikoniskt liksom, barn- och ungdomsprogram för SVT
1: Tack.
2: På 90-talet.
1: Jag läste, det kanske ni ska komma till, men det var någon som var arg på mig för det här Alinia-grejen som inte var mitt fel, men vi kan prata om det sen. Det vet jag att ni vill i alla fall. För det sa er redaktör. Men,
0: vi kommer inte göra det för att vi är obstinata.
1: Okay, skönt. Nej, men då var det någon som skrev en arg kommentar om det. Och skrev, jag visste att Mårten skulle växa upp till det här.
0: Ja, men för att det känns
1: sånt
0: som...
1: Sånt kan jag få också. Ja, någon som använder emot mig.
0: När man pratar med kvinnor som liksom var aktuella på den tiden, eller vad man ska säga, som var barn under den tiden och tittade på Ebba och Didrik, då känns det... Du hatar det här, men nu får du bara push through. Ja. Då känns det som att så här, de tyckte att du var det obehagligaste som fanns, men de ville också ligga med dig.
1: Ja.
0: Och då undrar man så här, när någon har så nära till att kunna så tidigt i åldern, kunna spela så obehaglig, då måste det ligga någonting i det.
1: Ja. Exakt.
0: Har du ett sånt mörker i dig som du bara försöker liksom ge sken av att du inte har?
1: Ja, men det kanske jag har. Men framförallt så var det ju en demonregissör som var liksom Ingmar Bergmans lärling som manipulerade fram det där ur mig som 10-åring och liksom drev mig till att må dåligt för att få fram den där ondskan. Det var ju det som hände. Peter Schildt, om du lyssnar, tack för hjälpen.
2: Behöver man säga att han inte är här för att försvara sig?
1: Han är inte här för att försvara sig.
2: Måste man det? Måste man säga det?
1: Kanske. Och för er som älskar film, Flaggan har premiär snart.
2: Ja, jag vill prata om en... Jag vet inte, det här kanske också är lite slitet.
1: Nice segue.
2: Det här kanske, det är kanske lite slitet för dig. Ja. Men det skiter jag i.
1: Ja.
2: Alltså, någonting som fascinerar mig med dig är så här, ja, men typ att du... Det är som att dina idéer på papper känns liksom ogenomförbara. Alltså jag tänker på så här invandrare för svenskar, att man bara så här, vadå, du menar att blonda, okej, pitcha, så här, blonda människor ska typ så quizza, alltså få så här, tävla om hur mycket de fattar av ort. Ja. Och så ska det vara människor med brunt hår i en panel som liksom säger det.
1: Man bara,
2: det känns inte görbart i SVT, men klipp till, Micke Lindgren får in det. Alltså så här, och samma sak, jag tittade på vad heter det, trailern till Flaggan, och då bara noterade jag så här, okej, okay, alltså SD-killarna är precis så stereotypa som man tänker att en stereotyp av SD-kille. Mm. Och så kommer de till Rinkeby och då kommer det ett gäng liksom ortengrabbar och så har de pistol. Mm. Och sen spelar Markoolio en så alkad finsk man som kanske har en kniv, och man bara,
0: Det är okej det här.
2: Nej, men det är bara så här, det är så otroligt mycket stereotyper som man tänker på pappret så här, det kommer inte gå att göra, men du kan typ det.
1: Ja, men det finns en matte i det där att om man bara har tillräckligt mycket stereotyper så bara nollställer de varandra och så funkar det.
2: Men hur får du igenom? Det känns som det ängsliga liksom medielandskapet, filmbolag, SVT. Mm. Jag fattar inte hur du gör.
1: Jag tror att till att börja med så är det ju en ganska lång uppförsbacke för att bygga det förtroendet då. Men jag har ju liksom... Ja, det var väl egentligen med Svenska Nyheter, med Lena Meglotesco och andra grejer. Vi hade ju ett tidigare lite samarbete för jävligt länge sedan, där vi gjorde som en pilotprogram för Svenska Nyheter som David också var med. David har en lång historia.
0: Ja, och vet du, jag hatar det. Men vi kan ta det om en stund.
1: Det kan vi ta. Vad skönt att vi vet någonting som du hatar.

0: Hösten och sitter med Micke Lindgren här i studion. Och du, det finns väldigt få människor jag respekterar i livet, generellt sett. Men du är en av dem. Och tyvärr så är det ju så att jag har haft ynnesten att jobba med dig, eller så här, att dyka in i små projekt då och då. Vi har ju liksom gjort den här Folkets främsta företrädare, som fick jag vara med lite grann i kontoret.
1: Och nu... Vi kan ju säga det, för det är nog inte så många som kommer ihåg det. Folkets främsta företrädare var alltså som en sorts föregångare till Svenska Nyheter. Det var ett satirprogram på SVT som bara fanns på Play, tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Som det var du och jag och Aron Flam. Och Henrik Dorsin var med på ett hörn ibland, och andra, Petra Mede och lite så.
0: Ja, precis. Och det är liksom bara så här, och det är så tråkigt att det är så här, när det är så att man, när man tittar med ögonen nu, Micke, ja, det är när man ser upp till en person, då är det liksom så jobbigt, för då kan man liksom inte, då hamnar man inte på en avslappnad nivå och kan vara sig själv.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja, du förstår.
1: Konstigt förstår att du... Ja, alltså,
2: var det så i Folkets främsta företrädare?
0: Ja, men alltså alltid med Micke. Även nu.
1: Men, ja, det var lite jobbigt. Det var jobbigt att regissera dig när du skulle liksom stå upp, så här, se upp till mig hela tiden, så att du så här, fanboyade och inte kunde säga dina repliker. Det var svårt faktiskt.
0: Ja, och det blir liksom så här, det blir en bökig situation, för att är det någon gång som man vill kunna leverera, så är det ju inför en person som man vill leverera inför, som man ser upp till på något sätt.
2: Men viljan liksom, att leverera
1: du levererade. Och ni som vill se David leverera, gå på flaggan på bio.
0: Ja, right. Nej, det är det jag försöker komma till, att det går inte i din närhet, och det är tråkigt. Jag vill säga
1: det
0: så här,
1: går.
0: Jag uppskattar att du har att jag har fått vara med, men jag vill aldrig mer vara det.
1: Okay.
0: För det är inte bra för mig.
1: Nej.
0: Det är inte bra för mig att vara med i dina sammanhang.
1: Vi får se. Alltså, jag tycker att du gjorde en jävligt rolig roll faktiskt. Ja. Som den här polisen.
0: Du, ska vi prata EFS-skandalen eller?
2: Ja, men jag tänkte, för jag sa ju till dig att här, det är fascinerande vad du får in. Som är så orimligt på pappret. Liksom. Och därför tyckte jag att det var lite pikt. Mm. Det var lite piggade upp när Nicka Linja gate inom citattecken skedde, för då kände jag så här, fan, Micke Lindgren får äntligen lite tugg motstånd, han får äntligen lite uppförsbacke. Vad var det som hände? Ska vi kontextualisera?
1: Ja, det är ju roligt, därför att jag har ju gjort jättemycket grejer som har fått mycket skit och skandaler och hot av Kina och Ryssland och liksom IS-terrorister och nazister och sådär, men oftast så brukar det drabba andra då, de som jag jobbar med, sällan mig själv. Och i det här fallet var det då lite roligt, för det var det omvända, att Nicka Linja-grejen hade jag egentligen inte så himla mycket med att göra.
2: Men vad ska du kontext då? Det var alltså så att ytterhögerprofilen Nicka Linja skulle vara med i Invandrare för svenskar.
1: Ja, exakt. Ja. Och det var inte mitt beslut. Jag jobbar inte formellt i redaktionen och så. Jag hade ingen rätt att ta sådana beslut. Men det var jag som blev liksom ansiktet utåt för den grejen och fick så att säga stå och äta bajs offentligt i ett antal dagar. Och jag är glad att det piggade upp.
2: För det är någonting positivt med sig.
1: Ja.
2: Men hade du sagt ja till, om du hade fått frågan så här, ska vi ha den här kontroversiella figuren?
1: Om jag hade varit liksom boss för beslutet och jobbat som producent i redaktionen till exempel, eller ansvarig utgivare. Det vet jag inte, för att då hade jag ju gjort en helt annan liksom research, och det är inte bara, jag hade kanske inte bara gjort det på politiska grunder och tittat så här, är han högerextremist, hur många nazister känner han och sådär, det hade jag såklart kollat upp, men jag hade också gjort en bedömning av sammansättningen av panelen, är han kul i mixen och så, men jag... Det är svårt att säga, kanske. Jag vet faktiskt inte, jag har fortfarande inte djupstuderat honom eller röntgat hans hjärna, som någon sa. Jag var inne också som sa det. Jag tycker det var ett bra uttryck. Det är svårt att röntga någons hjärna.
2: Men du ville att programmet skulle sändas?
1: Eller ja, men det vill jag fortfarande. Jag tycker fortfarande att, jag tycker så här. Jag föreslog kontroversiella personer, och det var mitt förslag i något samtal, för de ringde mig och frågade, vilka finns det? Och jag känner inte till honom så bra. Jag föreslog Yasin Byn, honom, Katarina Janus. Jag babblade ur med ett antal namn. Sen tog redaktionen det vidare. Men hade jag... Alltså, så här, har man bokat en person som då kommer till programmet och gör ett program, och vad jag förstår, jag har inte ens sett programmet, jag jobbade som sagt inte med det, men... vad jag förstår var ett jävligt roligt avsnitt för de som var med på inspelningen, och det var heller inget olagligt eller något dåligt som hände i avsnittet. Och då förstår inte jag varför man väljer att ställa avsnittet. Jag tycker det är helt sjukt. Jag tycker det är att vaska våra skattepengar, för vi betalar ju för den här. Vi vill ju ha vår kvalitetshumor.
0: Och vad var det man sa var anledningen då?
1: Ja, det var ju det att han då, ansvarig utgivare Helena Olsson, bedömde att han ändå var så pass problematisk och hade så pass liksom läskiga kopplingar till extremhöger och framförallt människor som då andra i hans svans och sådär som hotar folk och så. Och det är ju såklart asobehagligt, och i vilken grad han själv är ansvarig för det, det får man ju liksom diskutera och kolla på om man är intresserad av det. Men han verkar ju vara en ganska tråkig och

0: i studion. Babs är på sin plats nu och Micke Lindgren sitter bredvid. Liten bisittare, men vi ändrar om efter Petri Nyheter. Varsågod Babs.
1: Tack för det. Nu klockan 9 inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, där rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. I samband med rusningen ska flera personer ha klämts. SMHI har utfärdat en gul varning för översvämning från Piteå till Kalix och in mot Boden. Helgens kraftiga regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Myndigheten uppmanar till att se över dagvattenbrunnar så att vattnet kan rinna fram obehindrat och att inte köra genom vattenansamlingar. Och vi byter ämne, för en musikentusiast har gjort ett loppisfynd som kan vara värt mycket pengar.
2: Det sägs att det sista exemplaret som då såldes på en auktion, det var ett sexsiffrigt belopp.
1: Det säger Sandro Gavino Bastias till P4 Västmanland. Han är den som hittade vinylskivan Would You Believe med Billy Nichols i originalutgåva på en loppis i Västmanland.
2: Musiken är någon slags brittiskt svar till Pet Sounds som var känd från Beach Boys i USA.
1: Ja, och när TV-programmet Antikrundan kommer till Västerås för att spela in avsnitt för kommande säsong, då kan det hända att Sandro visar upp sitt fynd för att se om det finns något värde kvar i skivan.
0: Du är en loppiskille, Micke.
3: Nej, jag är ingen bra på loppis faktiskt.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.
0: Laddar du med?
3: Jag fattade inte vad min sändning där.
0: Jo,
3: jag
0: var med där. Vi kommer klippa ut det som enskild.
3: Jag var helt off guard.

0: Move Joe här i morgonpasset till Peter, där vi har Micke Lindgren i studion och du har sagt
1: jag gillar visloppis. Jag visste inte att vi låg ute.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, precis. Du vill inte
2: riktigt
0: stöta dig med loppismänniskorna. Nej, precis.
2: Vi fick reda på här under låten, ja, att ännu en sak som Micke Lindgren lyckades pitcha in.
0: Ja, men det var det jag skulle komma
2: till. SVT är, ja, det här.
0: Ja, det är liksom inte nog med att du är aktuell med flaggan, utan det är ju också det här nya datingformatet som heter
1: Silent Attraction.
0: Som är?
1: Det är ett experiment, egentligen ett socialt experiment, men det känns som ett datingprogram. Och det går ut på att egentligen 8 vänster liksom tjejer, vänsterliberala tjejer, gall då, som man ser på den här galltandskalan, får dejta 8 konservativa killar som har väldigt så här, konservativa värderingar, tan då som det heter. Men de vet inte om det, de får dejta i total tystnad först och bli kåta på varandra innan de får veta att det är en värderingskrock.
2: Men för det finns väl någon studie på...
1: Precis, det handlar ju om könsgapet. Det handlar ju om att vi röstade mer olika än någonsin fördelat på kön i förra valet. Och det här finns över hela den demokratiska världen, att brudar och snubbar drar ifrån varandra värderingsmässigt. Och det... Jag vill ju egentligen bara skoja med den, jag vill lyfta den frågan på ett roligt sätt, och det var grunden till själva idén.
0: Men då var det som till exempel ett tydligt exempel som lyftes nu, jag tror att det var i senare program 2 eller program 1, då var det ju en snubbe som sa liksom uttryckligen så här: ja, jag gillar grova rövar och tjejen ska ha långt hår.
1: Just det.
0: Långt svart hår.
2: Men han säger det här i synk, va?
0: Ja, precis.
2: Alltså inte till...
1: Nej. Man får ju inte prata med varandra.
0: Just det. Nej. Och sen så ska han då dejta en tjej som är så här: jämställdhet är väldigt viktigt.
1: Exakt.
0: Hela
1: exakt.
0: Den grejen.
1: Och hur ska det gå? Det är det man undrar. Det är ju,
0: när de väl får börja prata med
1: varandra. Ja, när de väl får börja prata med varandra. För det får de ju till slut. Och det är ju det handlar om. Det programmet har ju fått en del skit också. Men varför? Ingenting av det har hittills träffat mig. Och det är det
2: Men vad säger kritiken då? Jag har inte sett programmet, så jag bara undrar, vad...
1: Nej,
2: är det man
1: är så... det är väl den vanliga grejen. Alltså det är ju såklart känsligt när man... För det här är ju riktiga människor. Men de har varit väldigt väl medvetna om också att de går in i ett experiment som... där vad som helst kan hända lite grann. Så att, jag tycker att OSVT är noga med den etiken. Så, men det är alltid den där reality-etiken. Får man göra så här? Eller någon annan sa så här, ska SVT vara liksom hallikar åt SD-snubbar? Fan vad äckligt. Alltså det finns väl alla möjliga saker man kan bli sur på.
0: Men så här då. Du som är då proffs på att pitcha in lite kontroversiella format. Mm. Eller hur man nu vill uttrycka det. Vad tycker du om det här dating-formatet? För att dating är ju ett låneord från... som ville lånas från USA, för att vi har liksom inte haft det fenomenet på samma sätt i Sverige, att man dejtar, utan när någon frågade liksom, en amerikan frågade så här, ja, men vad har ni, hur dejtar ni i Sverige, då har jag hört att folk har svarat och liksom så här, ja, vi träffas på krogen när vi är fulla och sen så eventuellt så går man hem med den och ligger, och sen efter det, om det känns bra efter det, då kanske man träffas nykter och då undrar jag liksom så här, finns det någon dejtingkoncept där, att man ses liksom...
1: Man ses och krökar och ligger och sen ser man vad som händer sen.
0: Två dörrar öppnas i varsin sida av rummet. Mm. Två individer kliver in och det första de ska göra är att ligga med varann.
1: De
0: och sen börja dejta. Kanske är fulla.
1: Jag tror att man måste ha med själva fyllan i formatet då.
0: Ja.
2: Gift är första one night standet.
1: Jag ska fila på det här, David.
0: Ja, du gör det. Bra.
1: Men är det 50-50.
0: Är det ett så sjukt format med tanke på att det är så det ser ut ute i samhället?
1: Nej, det skulle väl inte vara så... Alltså grejen är ju, etiken där tror jag blir väldigt svår. För jag tror inte att det public service skulle kunna ta in det. För jag tror inte, man får inte supa ner folk som utgångspunkt.
2: Och tvinga dem att ligga med någon.
1: Nej, jag tror att det kan bli... Du kan råka på patrull där.
0: Okej då. Ja, vi får fila på det.
2: Nej, Micke Lindgren, du får in det.
1: Kanske.
2: Utan problem.
1: Kanske, vi får jobba på
0: en
1: det.
0: En utmaning. Tack så mycket, Micke Lindgren. Ja. Flaggan har premiär 28 augusti.
1: 28 augusti på bio.
0: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
3: Oh boy.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Lidia Wikblad.
1: Jag får in två saker här. Ja. Först kort, spännande med det här chillinggänget nedräkningen. Hörde du om det?
0: Ja, fast samtidigt också så här, det är som upplagt för att man ska bli besviken. För Kent hade väl också något sånt där.
1: Mm.
0: Och sen så bara var det så här, ja men vi har en Kent-promenad.
1: Ja, exakt. Kommer de ha en chillinggänget promenad?
0: Mm.
1: Nej, den, på gruppens officiella hemsida, jag läser på TV4 Nyheter, jag skulle aldrig säga på gruppens officiella hemsida, räknar en klocka ner mot 24 augusti. Och de har ju inte gjort någonting sen, vad det nu är.
0: 30 miljoner år sedan.
1: Ja. Och de, jag såg den dokumentären, tre delar, jag tror den finns på SVT Play. Bra faktiskt. Men där får man ju liksom lite mer inblick i deras dramatik och liknande. De har haft väldigt mycket konflikter och de blir liksom, ja men de blir osams och någon är sugen på att göra något och de andra dyker inte upp och det blir dålig stämning och så här. Så det blir kul att se, vad ska de göra nu, gobbarna?
0: Ja, har Jonas Inde dragit ihop gänget igen?
1: Ja, han är väl liksom inte med längre då.
0: Jaha, okay.
1: Jag vet inte mer än så. Så det var det ena jag vill säga. Spännande att se vad chillinggänget ska göra nu.
0: Absolut.
1: Det andra jag vill säga är att brevduvor kidnappas utomlands och att kidnappningarna beror då bland annat på hur tidskrävande och värdefull sporten är. Frågor?
0: 9 miljoner frågor. kidnappas av vem?
1: I Sverige är brevduvesporten en ganska liten sfär, men utomlands är den värd miljarder.
0: Mm-hmm.
1: På Helsingborgs gamla brevduveförening så finns det en oro att utvecklingen går åt fel håll. Peter Björk och Yvonne Staff tar hand om de 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg. Yvonne vann senast SM-guld förra året. Va?
0: Jag hänger typ, jag vet inte ens hur du sa.
1: Nej.
0: 400 brevduvor, Yvonne.
1: Kidnappas utomlands,
0: ja.
1: Miljardindustri.
0: Ja.
1: Man bara, ett, finns brevduvor. Jag trodde typ det var som enhörningar.
0: Ja, precis. Eller zeppelinaren. Vi lade ner det för ett tag
1: sedan. Ja, det har funnits säkert någon gång, men ja. Två, varför tar de hand om 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg?
0: Nej,
1: hur tävlar man i brevduveri?
0: Ja, det är väl så här, kommer det, alltså det, för det första så här, jag har aldrig liksom fattat hur det går till. Med tanke på att så här, det är en fågel som du bara släpper lös med en liten, sån, en liten lapp på benet. Ja. Och bara så här, dra till Rom. Och så bara, ja, vart i Rom?
1: Ja.
0: Hur fan ska den hitta den personen?
1: Nej, alltså,
0: i Rom?
1: Djur kan ju åstadkomma otroliga saker, men då måste man ju träna dem. Alltså, jag tänker på såna här spårhundar och du vet, såna grejer. Men en brevduva, hur tränar man den att flyga till rätt adressat?
0: Nej, det är precis. Så bara släpper den fritt och så bara hämtar den. Bara, nej, inte dit. Så bara, inte ger den ett frö. Och så bara släpper den igen. Bara, nej, inte dit heller.
1: Bra!
0: Inte ger den ett frö. Och så bara, måste ju träna. Jag vet inte, det är så sjukt det där. Men också det sjuka med brevduvor, det är att det känns som en sån fjantig grej att hålla på med på ett sätt.
1: Mm.
0: Men samtidigt så känns det också som att det är att thugs gör det. Förstår du?
1: Ja,
0: att
1: de står, det är nya liksom, signal.
0: Att de står på i olika så, projects. Eller vad heter det? Thugs-ställen.
1: Getton.
0: Turfs.
1: Att
0: de står på något tak och bara... Och så är det någon sån supermusklig kille med bandana runt huvudet och är med i Crips och bara som har massa duvor som den arbetar med på något sätt. Mike Tyson till exempel har duvor.
1: Har han?
0: Ja, brevduvor. Han har alltid haft det.
1: Är det sant?
0: Ja. Och fick någon sån brevduva av typ Jake Paul eller någon av dem och så här, han bara, här en brevduva, han bara tittade på den, han bara, den här är en billig brevduva, bara tittade runt på den typ som det var, och bara, det här är en billig brevduva men den kan bli mat till min örn typ eller något sånt där.
1: Vad är det du säger till mig?
0: Ja, men det är så mycket här som är, vad är det,
1: Thomas,
0: du säger till mig?
1: Gäst
0: Mike
1: på brev-
0: Tyson på brevduvor.
1: Gäst på brevduva inom kort, Silvoplight.
0: Silvoplight.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, är du med oss?
1: Ja visst, hallå på dig.
2: Vad har du på hjärtat idag då, utöver ett helt program?
1: Jag lyssnade på er i morse, tyckte ni var väldigt skojiga.
2: Tack.
1: Reagerade på älgarna.
2: De demonstrerar och de har fått nog och de vill ha frihet här i sin egen skog.
1: David, du hade varit på älgsafari, var det så?
0: Ja.
1: Och jag har en helt okej anekdot om när jag och min pappa träffade en älg. Vill ni höra?
2: Ja. Varför inte?
1: Året är 1992. Jag är blott ett litet pjöller. Ett litet barn. Ligger i vagn. Pappa är ute och går med mig i skogen utanför Vimmerby. Krafs, krafs, krafs hörs mitt ute i skogen. En liten älgko kommer ut. Nej, kalv heter det. Ett litet älgbarn kommer ut. Älgbarnet mycket skrämt och förvirrat. Pappa skrämd och förvirrad. Frust, frust. Vad hörs i lilla skogsbrynet? Jo, älgmamman själv. Vansinnig över att en människa står mellan henne och hennes lilla kalv.
2: Livsfarligt.
1: Exakt, exakt. Pappa, panik. Han och älgmamman, surare och surare. Älgkalven, panik. Pappa tar upp det lilla barnet, alltså jag, i famnen. Då, plötsligt, är det som att älgmamman lugnar sig. Hon förstår. Det här är bara två stycken familjer som är ute och går. Och då låter hon något sånt avgrundsvrål. Och älgkalven trippar in i skogen efter sin mamma. Jag och pappa går hem. Och alla överlevde.
2: Pjöller.
1: Ja.
2: Säger du till mig.
1: Mm. Alltså, är det ett ord? För det, alltså, jag trodde att man sa så om man beskrev sig själv när man var riktigt liten. Googla nu lite snabbt. Pjöller.
2: Pjöller.
1: Är det ett norrländskt dialektord som betyder prat, nonsens eller struntprat? Okej, okay, så det betyder inte alls det jag trodde.
2: Men nu gör du det.
1: Mm. Ja, vad skönt.
2: Vi ska prata splatter idag, har jag hört.
1: Ja visst, vi ska också recensera splatterfilmen Teenage Sex and the Murder at Camp Miasma lite senare. Det nice. Ska bli väldigt nice. Fast jag är också lite rädd.
0: Du är också lite rädd?
1: Ja, men alltså för att jag tycker så här, för att när jag såg den här filmen så, jag vet inte hur ni är när ni splatter, om ni splatter fans eller inte. Det blir lätt väldigt mycket köttfärs för pengarna. Och om det blir lite för realistiskt, då tycker jag liksom att då kan jag börja må lite illa.
2: Ja, då är det inte för dig.
1: Nej.

0: ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt.
4: Think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Och magasinet P3, redo att ta över kanalen med mig, Anton Jordås. Hör du, snart så får jag besök av Babs från P3 Nyheter. Hon ska prata med mig om en ny trend. Och sen så ska jag ringa upp Sveriges Radios egna chefsnörd Fredrik Jarl. För det är nämligen så här, så fort jag får läsa någonting om X-Men så måste jag bolla det med, ja, just honom.

0: Extra kollektiv Passile Only Love här i magasinet P3 med mig Anton Jordås och nu också med dig Babs Roga från P3 Nyheter. Hallå.
1: Tjena, tjena.
0: Det snackas om maxing. Du vet, det är luxmaxing, slipmaxing och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Nu något nytt vi ska lära oss.
1: Ja, nu är det nonna maxing som gäller.
0: Ja, vilket mys.
1: Ja, för nu vill luftcitat alla leva som en italiensk mormor enligt TV4 och Nyhetsmorgon då.
0: Ja, men det förstår man. Alltså det verkar ju så otroligt. Jag får upp jättemycket sånt i mina algoritmer att det står en sån italiensk liten farmor och lagar så en pasta puttanesca.
1: Ja, så mysigt. Men det går då alltså ut på att men man ska lägga ifrån sig mobilen och plocka upp en stickning eller varför inte en virkning och så ska man sitta ner och verkligen så prata och se sin familj i ögonen gärna runt en måltid som man har lagat från grunden. Kanske en puttanesca eller varför inte en ragu.
0: Jo. Ja. Gör du egen pasta, Babs?
1: Faktiskt inte prövat än, men kanske snart då när min äldsta börjar på förskolan kanske man har lite tid att nonna maxa. Så man ska liksom då njuta satan av att vila och verkligen sitta där och bara känna hur mycket man vilar och hur nice det är. Men sen så ska man såklart inte bara slappa utan man ska också röra på sig, men då är det viktigt att man inte bara så stressar iväg till ett gym utan man ska ta en avslappnande promenad varje dag. Och Nymo har då bjudit in en resejournalist på ämnet som säger att det är egentligen lite omotsägelsefullt att kalla det här för maxing eftersom det handlar om att antimaxa. Alltså man ska ju chilla hårt helt enkelt. Men enligt The Guardian så finns det ändå en maxing-aspekt av det här eftersom det också kan kopplas till den här longevity-trenden. Alltså att leva så länge som möjligt. För i Italien så finns det ju såna här blåa zoner. Alltså där folk lever längre generellt eller liksom än i övriga världen.
0: Vad är det då för att de ser sina familjemedlemmar djupt i ögonen?
1: Ja, men precis, då tänker väl vissa att så här, det kanske är någonting som de här mormorna har liksom kommit på som är liksom koden till ett evigt liv. Kanske då titta sina släktingar i ögonen och så. Men den här resejournalisten då, Lina Skandavall, hon menar i alla fall att den här trenden då fångar in väldigt mycket som är inne just nu. Liksom stickning, jag vet inte om du har sett det, att det är ganska trendigt. Det är många som lägger upp liksom på sociala medier.
0: Ja.
1: Och sen liksom att bara vara, du vet, detoxa och sådär, växla ner och sluta stressa. Det är ju så att säga inne då. Men kanske framförallt det här med att göra saker från grunden med händerna. Enligt TV4 så har intresset för så kallad kunskapsturism också ökat jättemycket de senaste åren.
0: Vad är det, kunskapsturism?
1: Ja, men till exempel så nämner hon Lina Skandevall så här, stick retreats i Kalix. Att man liksom man lär sig saker av äldre, traditionella liksom, den här kunskapen ska föras vidare och sådär. Och i restaurangerna i Italien har också börjat så anställa riktiga nonnor som står där och gör då pasta med händerna inför öppen ridå och sådär.
0: Men alltså jag fattade inte, när det är så här mycket att man ska liksom maxa och det är en hel checklista.
1: Yeah.
0: Alltså, inte det lite motsägelsefullt då att man kan bli stressad av det, eller?
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Är jag tillräckligt mycket nonna nu?
0: Ja, exakt. Och det är så, vem ska bestämma det? Alltså jag tycker det finns många saker där som jag hade tyckt varit lite svårt.
1: Ja. Men vad ska du maxa i höst då, Anton?
0: Nej, men alltså det är gymmaxing, tror jag.
1: Ja.
0: Mitt mål är att när vi ses på P3s julfest, då ska jag ha såna sinnessjuka abs. Att du bara, han borde åka till TV.

0: Tyla och Sara Larsson. She did it again här i magasinet i P3 med mig Anton. Och i helgen så liksom, vad ska jag säga, nåddes jag av den här nyheten. Och det är att liksom den casten till nya X-Men har släppts. Och då måste jag ringa upp Sveriges Radios chefsnörd Fredrik Jarl, hallå.
1: Hallå Anton.
0: För du måste ju alltid guida mig. Så fort det är någonting nördigt så måste du alltid hjälpa mig att försöka förstå det. Är det liksom kränkande eller en komplimang?
1: Det är den bästa komplimangen du kan ge mig.
0: Ja, vad skönt. För det var det här då, Disneys fan-event i helgen, D23, diverse spännande nyheter. Men det som jag liksom då verkligen fastnade för var den här X-Men-grejen. Vad tycker du om casten överlag? Kände du liksom att så här, ja, det här var rätt eller det var en miss?
1: Ja, men jag tycker det kittlade till i X-musklerna så att säga.
0: Alltså, säg aldrig så igen. Vad är det som pågår? Men för all del, fortsätt.
1: Jag tycker det är bra. Alltså, nördarna, jag och gänget har ju gått och väntat och längtat efter att få den där rebooten som Marvel har pratat om. Och nu händer det. Alltså, det jag gillar det är att vi får vara med från början. I alla fall verkar det som det med tanke på att vi ju mötte Jean Grey i Spider-Man nu senast. Och sen tog hon bussen norrut mot Upstate New York. Och alla som vet, de vet vad det innebär.
0: Men hon ska börja på skolan?
1: Ja, exakt. Jag hoppas ju det. Det är väl det är väl det jag tänker. Hon åker ju mot det skogiga New York-landskapet. Och det är där The School of Xavier finns liksom.
0: Ja. Kan inte du dra liksom casten för oss så att vi har koll på läget? Vilka är med? Vilka känns extra roliga? Och finns någon som känns lite trist?
1: Ja, men vi kan väl då börja just med Sadie Sink som är Jean Grey. Perfekt cast tycker jag. Mm-hmm. Jättebra.
0: Varför?
1: Och sen så har vi då... Jo, men för att hon... Ska jag bara säga att hon är rödhårig? Är det det som är enklast?
0: Ja,
1: nej, men
0: okay.
1: Hon har det där lite sassy i sig liksom. Men ändå liksom, jag tror att hon kan växa in i, från sitt trauma, växa in i och bli liksom sådär den...
0: Mäktigaste av alla mutanter.
1: Ja, exakt. När hon blir Dark Phoenix och så vidare. Sen har vi ju hennes kille då, Kit Connor, som spelar Cyclops.
0: Känd från Heartstopper
1: bland annat. Och Cyclops är han som... Ja, exakt. En snygg kille. The sexiness is on top, så att säga. Och han kommer ju att göra ett mycket bättre jobb än vad James Marsden gjorde. För att James Marsden var ju bara lite börlig, liksom, om vi ska vara ärliga. Han var liksom lite så här, Wolverine kommer här och vill ha min tjej.
0: Ja, exakt. Det var alltid så att han var ofta i bild och så såg han lite ledsen ut. Och då, det du pratade om är faktiskt de tidigare filmatiseringarna ju. Och jag skulle faktiskt vilja komma till det. Vad skulle du vilja ge för råd? Alltså du som har, jag gissar att du har sett alla tidigare filmer. Mm. Om du ska skicka med de här X-Men-skaparna någonting. Vad ska de göra versus inte göra i de nya filmerna?
1: Det de inte ska göra är ju att fokusera så hårt på Wolverine. Vi har varit där, vi har gjort det. Alla älskar ju Hugh Jackman som Wolverine, men han hade ju typ 25 år och han fortsätter ju ha det. De har ju sagt till his 90 att han ska spela Wolverine. Vi får väl se, men jag tycker det är skitbra att han inte, eller att Wolverine inte har blivit liksom annonsad ännu. Vi vet ju inte om han kommer komma in någon gång längre fram. Det kommer han ju säkert. Men det är jättebra. Fokusera på de andra. Eftersom att deras karaktär, exempelvis då Cyclops, har ju inte fått så mycket utrymme i de tidigare filmerna. Nu hoppas jag att vi kan få deras stories. Framförallt typ så här som Storm och så vidare. Som är så jäkla coola. Men som alltid har varit någon sidokaraktär. Och framförallt så ska hon inte behöva säga "Do you know what happens to a frog that gets hit by lightning?" Liksom sådana töntiga grejer liksom.
0: Ja, alltså för de one-linesen för de tidigare filmerna, de stryker vi här med officiellt, eller hur?
1: Ja, bort med dem och in med allt det där coola.
0: Ja, underbart. Stort tack Fredrik.
1: Tack själv.

0: nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
1: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
2: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Together Again, Janet Jackson, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Alltså den här låten är så jäkla mysig. Jag vet inte hur du känner, men jag känner verkligen så att varje gång jag hör den så är det någonting som händer i mig. Jag blir helt så, okej, nu kommer allting bli bra igen. Men, alltså så här, jag vill prata med dig om en grej. Och det är att man liksom, du känner säkert till det begreppet. Att man säger så här, man kan inte förstå kultur. Du vet, man går på en konstutställning. Du ska inte förstå den här tavlan. Du ska bara uppleva den. Det är samma sak när man går på teater, tycker jag, eller ser film. Du vet, att man liksom... Människor som kan saker, de säger till en så här, Anton, släpp det där. Bara gå in i känslan. Men jag tycker att det är svårt. Alltså, jag vill förstå. Eller jag kan liksom inte släppa taget om den här liksom viljan av ett så här... Till exempel så när jag kollar på film. Ah, men vem är mördaren egentligen? Eller... Ja, hon är nog ledsen för att hennes pappa lämnade henne när hon var 8. Och då är det som att jag ändå blir förvirrad när jag ser lite mer surrealistisk film. Och jag ska berätta för dig att surrealism är det så att det förslår i filmen Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Så jag känner mig lite vilsen faktiskt. Vad är det egentligen jag har sett? Det är en slags queer splatter action. Det är en slags metaperspektiv. Jag måste få experthjälp. Därför har jag kallat hit Joakim Silverdahl och Erik Galli som ska hjälpa mig att unpack vad tusan det var jag var med om när jag såg den i helgen.

0: Elise Elvira, One Life to Give här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod Babs.
1: Tack för det. Idag inleddes rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Den gula varningen gäller mellan klockan 11 och klockan 18. Sen tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från Piteå till Kalix och in mot Boden från och med idag och fram till midnatt på torsdag. Tusentals fans väntas samlas i Wales där artisten Bonnie Tyler begravs idag. Stort fokus kommer att läggas på Tylers walesiska identitet. Gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hålls i kyrkan Swansea Minster klockan 13 svensk tid. Den direkt sänds på stjärnans officiella webbplats och på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. En manskör ska även sjunga Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och sist om det här.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
1: Ja, för filmen Spider-Man Brand New Day med Tom Holland i huvudrollen har nu passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben. Och den ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av bland annat Avatar, Titanic, Star Wars, The Force Awakens. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Troge. Det var Gabriella Latti som proddade idag. Tillbaka till dig, Anton.
0: Ja, alltså jag blev så drabbad av den här Bonnie Tyler-nyheten. Den här manskören som ska sjunga Total Eclipse of the Heart.
1: Otroligt.
0: Alltså mitt hjärta smälter.
1: Du är ett stort fan, har jag fattat.
0: Absolut. Alltså, jag blev rörd. Jag kommer att kolla lite på hemsidan, tror jag.
1: Ja.
0: Ja. Tack ska du ha.
1: Tack.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Men nu ska vi gå vidare till liksom magasinet i P3 och vi ska liksom bli filmmagasinet i P3 äntligen. Som jag nämnde tidigare så kommer Erik Galli hit och Joakim Silverdahl för att hjälpa mig att unpack den här filmupplevelsen jag hade i helgen när jag såg Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Vi ska recensera den alldeles strax.

Shout Out Loud, Tonight I Have To Leave It, här i magasinet i P3 med mig Anton. Vi ska vidare till en låt som jag liksom verkligen förknippar med nostalgi för millennials. Och det passar ju väldigt bra eftersom att det är exakt den estetiken i den här filmen vi ska recensera alldeles strax. Så det precis känns som att det blir en uppladdning.

0: DLC Waterfalls här i magasinet till P3 med mig Anton, som nu äntligen ska få bli filmmagasinet. För att nu ska vi prata om, och alltså jag tröttnar aldrig på att säga den här titeln, lyssna bara på det här: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det är alltså den nya rullen från filmskaparen Jane Schoenbrunn. Och det är liksom, det är både sex och våld då som man hör, men det har också beskrivits en surrealistisk queer slasher. Vi ska liksom lyssna på en liten snutt från filmen, så vi ska komma i så kallad stämning. Så här kan det låta.
1: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
0: Erik Galli, kulturjournalist, och kulturnyhetsfilmkritiker Joakim Silverdahl, hallå.
2: Hallå.
0: Ni hör liksom att det är... Hur reagerar liksom ni på de här svärdljuden vi precis hörde?
2: Det är väl lite härligt att de får ett sånt litet slash. Man känner att det här är nog en slasher ändå. Man får en...
3: Ja, om det nu är det. Jag är lite osäker på vad det här är. Ja, precis. Ja. Film.
0: För exakt där vi måste börja. För att jag kollade på den här filmen och jag måste säga, jag förstod inte riktigt vad jag såg eller vad som hände. Kan ni hjälpa mig, snälla?
3: Ja, men Joakim kanske kan börja, som ändå är filmexpert.
2: Ja, men då säger jag att det börjar ju som en film där en filmskapare ska göra en film. Alltså det är väldigt meta.
0: Klassiskt tecken.
2: Ja, precis. Har fått liksom uppdrag att, ja, men du ska göra en film i den här serien slasherfilmer. Så typ fredag den 13:e eller så, Halloween, en sån film. Och den här filmserien hon ska arbeta i har liksom haft en del transfobi i sig, och det har varit mycket saker så här, och då har de tänkt att så här, den här unga kvinnan som verkar, eller transpersonen tror kvinnan, jag kommer inte ihåg exakt det där, men personen i alla fall i fråga ska liksom kunna göra någonting åt det här och liksom bättra på anseendet för den här filmserien. Och då åker hon och träffar skådespelaren från den första filmen i serien, som då är en äldre kvinna nu, spelas av Gillian Anderson från X-Files, Arkivex. Och ja, men när de stöter på varandra där så börjar det liksom bli väldigt mystiska saker som börjar hända. Och till slut känns det som att så här, är det en filmserie det här, eller är det liksom någon slags övernaturligt? Ja, vad är det som händer? Det är liksom, verkligheten bryts på något sätt och filmen blir verklig på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Det är liksom exakt. Och det är som att liksom den här filmskaparen börjar sedan göra filmen. Alltså man fattar inte riktigt. Erik, hur kändes det i dig när du var med om det här som du såg?
3: Ja, men filmen är ju lite svår, tycker jag, att liksom, ja, men när man pratar om vad den handlar om. För att på ett sätt så är det ju verkligen så här no plot, just vibes. Eller liksom, det finns en handling enligt liksom dramaturgisk traditionell definition typ, men den handlingen är liksom inte poängen, utan poängen är väl mer typ så här, vad får man för känslor och tankar under olika moment i filmen typ, hur kan den handla, jag upplever det som att den handlar om så här, hur kan olika typ känslor som så här begär eller rädsla eller makt eller identitet flyta ihop på olika oväntade sätt. Men den ligger ju liksom, jag upplever att den här filmen är väldigt inspirerad av något som man brukar kalla för new queer cinema, som är typ så här, Greg Araki typ är en sån regissör typ, och jag har liksom lite, det är en smaksak verkligen, men jag har lite svårt för såna här liksom quirky uttryck, eller vad man ska säga. Alltså om man inte gillar Wes Anderson, eller om man inte gillar vad heter han, Yorgos Lanthimos, som har gjort den här Poor Things typ, eller Begonia. Alltså här, karaktärerna beter sig ju inte som människor gör i verkligheten, utan de beter sig jättekonstigt typ hela tiden, och på ett sånt, alltså filmen, den låtsas inte vara något annat än en film. Den vill att man ska veta hela tiden att det här är liksom yta eller fasad eller konstruktion.
0: Så du menar att det här New Queer Cinema, det som vi var med om då när vi såg den här, att det var en slags förhöjning hela tiden, och att det var liksom svårsmält för herr Galli?
3: Ja, för mig är det det. Ja. Men jag, och därför är det väldigt svårt. Jag kan liksom inte sätta ett betyg på den här filmen, för att den är liksom... Den har velat göra någonting som jag inte, jag vill inte att man gör det typ. Men det är liksom, man har ju rätt att göra det.
0: Det är också så roligt också, vi ska recensera en film och du bara, jag kommer inte kunna sätta ett betyg.
3: Nej, men jag känner typ att det är orättvist mot regissören, för att jag vet att den har velat göra någonting, och den kanske har lyckats med det. Det är bara att jag inte vill ha det typ.

0: Charlie XCX Camera här i magasinet i P3, där jag hänger med Erik Alli och Joakim Silverdahl, och vi pratar om filmen Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Och grabbar, jag måste berätta en, alltså, det här är verkligen en sån papphammar-anekdot, men här kommer den. Jag satt och kollade på filmen ganska sent, var rätt trött, glömmer bort vad filmen heter, googlar Teenage Sex Murder och får upp den mest sinnessjuka pornografin jag någonsin har fått upp i hela mitt liv.
1: Ja, ajajaj. Var det liksom snafffilmsnivå?
0: Ja, verkligen.
2: Och jag lyssnade också på en sån podd där de sa så här: don't google the first thing, google camp miasma.
0: Jag borde verkligen ha tagit det rådet. Och, men sen så lyckades jag förstå då vad filmen hette. Och då, men jag måste så här, ska vi liksom slå fast genren? Är det liksom queert? Är det slasher? Är det en metaparodi? Vad tycker ni, grabbar?
2: Jag tänker så här, det finns ju en film som heter Cabin in the Woods. Mm-hmm. Och det är ju som en parodi på skräckfilmer överlag, kan man säga. Det är ett gäng ungdomar åker till en stuga och sen så är det liksom en... Ja, men det är verkligen en sån så här... Här har vi gjort en blinkning till den här genren och gjort en liksom... Ja, men en parodi på ett sätt, fast ändå gjort en läskig skräckfilm samtidigt. Medans det är ju som Erik har pratat om innan här, att den här filmen är ju liksom... en slags art liksom film samtidigt, och den pågår på liksom 8 plan samtidigt, känns det som ibland när man tittar på den. Så det är ju liksom väldigt svårt att definiera att det är en skräckfilm. Jag tycker inte att det är en skräckfilm.
1: Nej,
2: för den är aldrig läskig någonsin. Och det är nog mer någon slags så här meta sexig kultfilm som den vill vara, den här filmen, att den vill vara liksom sexterapi samtidigt som den vill vara en utforskning av liksom vad är en filmgenre och vad är en filmindustri. För det är också mycket så här skämt om hur man gör film och hur det är svårt att göra film på olika sätt.
0: Hängde du med på alla de skämten, Erik? Är du liksom till initierad? För jag upplevde att några gick mig över huvudet.
1: Nej. Alltså det är, allting flyger mig över huvudet typ, i den här filmen. Alltså det är som att jag efteråt bara typ har läst kanske liksom väldigt smarta personers recensioner och typ kommentarer, och jag har varit så här, det makes sense typ att den handlar om det. Så att nej, jag har inte tänkt med. Alltså det enda jag tyckte var liksom, alltså den handlar ju, alltså den här regissören som det handlar om, som spelas av, vad heter hon, Hanna
2: Einbinder.
1: Ja, precis. Och jag gillar henne liksom, och hon, det handlar ju om att hon skäms typ för sina egna sexuella fantasier, för att de inte är PK, och hon försöker liksom intellektualisera allting i den här filmen hon ska göra och typ sina egna begär liksom. Och sen så är det, hon träffar ju den här Gillian Anderson-karaktären då, den här äldre kvinnan, och hon lär liksom Hanna Einbinder att begär och fantasi liksom inte behöver vara politiskt eller moraliskt korrekt, och att man får liksom vilja saker i fantasin som man aldrig skulle vilja i verkligheten. Det upplevde jag typ att den handlar om, och det tycker jag liksom, det är ju fint på ett sätt. Det är också lite vad ska man säga, didaktiskt. Alltså det blir ju lite så här en, det är liksom en sensmoral film lite grann typ.
2: Ja, men så här, this is my TED talk.
1: Ja, men lite. Ja.
2: Ibland då, alltså det blir lite akademiskt på något sätt då.
1: Ja.
2: När det handlar om de sakerna, att det inte helt invävt i en annars naturlig berättelse, utan det är en väldigt...
1: Nej, det kan
2: liksom,
1: man verkligen inte säga.
2: Väldigt arch.
0: Apropå den här regissören då, för The Guardian spår liksom att det här kommer bli Sean Browns stora genombrott. Vad tror du om det, Joakim? Kommer hen att slå nu i filmvärlden?
2: Alltså det är ju en film som har fått ganska mycket uppmärksamhet, både för att den hade premiär i Cannes, och den är en av de få filmerna som görs av transpersoner överhuvudtaget. Så att jag tänker att rent liksom snacket runt filmen, och den har fått extremt bra recensioner, framförallt i USA, där den har fått liksom typ toppbetyg av överallt, känns det som. Och samtidigt som det händer, så tror jag att reaktionen som Erik har haft, och som jag också delvis har haft till den här filmen, är liksom att jag förstår att det här pågår, och jag förstår att man kan liksom, för en specifik människa är den här filmen 5 av 5, absolut. Liksom. Men när det är så pass liksom, kanske en mindre grupp som känner så tror jag att det kommer vara svårt att liksom lyftas av den vågen och till att bli liksom en stor succé för alla liksom.
1: Ja, den kommer ju inte liksom bli en kassako, har jag väldigt svårt att se.
2: Ja, det känns tufft.
0: Ena veckan Spider-Man, andra veckan Death at Camp Miasma.
1: Men för det finns ju indie-filmer som ändå blir väldigt kommersiellt framgångsrika, och den här, jag tror att den här är liksom för svår medvetet, eller liksom, ja, typ quirky och krånglig liksom.
2: Ja, men, ja, men bara en sak till, men att liksom Jane Schoenbrands tidigare filmer, för ja, men hen har väl då utforskat sin egen situation som transperson genom sina filmer också. Och den förra filmen som heter I Saw the TV Glow handlar ju också om en person som har liksom blivit helt insugen i tv-serier och har svårt att se vart verkligheten börjar och där tv-serien är någonstans. Och vad som, någon läskig tv-serie då, så då blir det liksom att det blir som en skräckfilm. Det är också på något sätt. Men den filmen är mycket mer så här, lite mörkare tematiskt, lite lättare att ta sig an. Medan den här filmen är väldigt quirky, som vi har sagt, och väldigt skojig på något sätt, som är lite märkligt också, tror jag, för någon slags bredare publik.

0: Marcus Krunegård.
1: Jag är Evan Pyr.
0: Här i magasinet i P3 med mig Anton och er Erik Galli och Joakim Silverdahl. Och vi är mitt uppe i att snacka om Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Och en sak jag tänkte på när jag såg den här filmen, det var ju att det gjordes det fula riktigt mycket. Sex, sex, sex. Och jag menar, Erik, du och jag försökte ju liksom ta oss an det temat liksom redan förra veckan här i magasinet. Mm. Där vi liksom pratade om hur sex på film egentligen är. Och då undrar man ju liksom nu, eftersom att du är med igen, vad tyckte du om sexscenerna i den här filmen?
2: Det är ju några stycken. Jag tycker det är framförallt, alltså det är ju en på slutet som är utan att spoila väldigt liksom spektakulär, men den upplever jag typ inte riktigt nästan är en sexscen längre, för att det händer så sjuka saker under den. Men det finns en scen ganska mycket tidigare i filmen som jag ändå tyckte var ganska fin. Den var obekväm, tyckte jag. Men om man tänder på lesbiskt sex så kanske man inte tycker det, jag vet inte riktigt. Men den var fin för att den är liksom, de ska ligga för första gången då, de här två huvudpersonerna, och det går liksom inte så bra. Eller för att den här Hannah Einbinders karaktär är för awkward och för mycket i sitt eget huvud. Och det
0: relaterbart.
2: Är liksom...
0: Relaterbart.
2: Ja, men precis. Ja, alltså det var verkligen det. Och jag har liksom inte riktigt sett det på film, tror jag. Liksom. Och Gillian Anderson är väldigt... Hon är verkligen en liksom mentor i det här sexet. Typ. Så att hon är så himla snäll mot Hannah och liksom, tar hand om henne och säger så här, det är lugnt. Liksom. Det här är inte... Det är inget konstigt, typ. Och det var fint. Alltså, där önskade man liksom att man själv hade en Gillian Anderson som kunde...
0: Guiden.
2: Hjälpa en ta sig ur sitt huvud lite.
0: Verkligen. Men alltså, för, när vi pratade förra veckan så sa du... Att det lätt liksom blir lite förljugat när man så undviker sex på filmen eller gör väldigt förenklade versioner. Var vi liksom i verkligheten i den här filmen? För att allt annat var ju så utspejsat.
2: Alltså den här filmen är verkligen motsatsen till att vara i verkligheten. Det finns ingenting i den här filmen som är... Alltså, den blir konstigare och konstigare. Efter halva filmen så går den typ in i någonting som kanske verkligen ska vara typ en dröm eller någonting, upplevde jag. Men även första delen som ska vara typ, så att säga, på riktigt. Det är ju ingen som beter sig nästan som en normal person.
0: Inte ens
3: de pratar liksom om så här friterad kyckling och doppar i, hur det är gott att doppa i dippsås, är kanske så 5 minuter till exempel.
2: Ja, det är mycket mat, det, liksom, det är mycket så här godis och liksom frosseri. Referenser.
0: Ja, det är mycket, exakt, det är mycket kött och liksom förlustelse för pengarna. Men hur är du, Joakim?
2: Men sexscenen är ju ändå, skulle jag ändå säga, att kanske det mest realistiska på något sätt.
3: Ja, men faktiskt. Då kommer vi ner till jorden lite grann, en liten stund liksom ändå.
0: Men nu måste vi snacka om skådespelarna. Joakim, hur sköter sig Gillian Anderson och Hannah Einbinder, tycker du?
3: Alltså Gillian Anderson har ju liksom den mest sydstatiga sydstatsdialekten som någonsin har sydstatat någon gång, typ. Alltså det är så bara, hello there, welcome,
0: typ. Ja, det är verkligen så.
3: Men jag tycker ju, alltså det är också en film som är så pass, som jag sagt, överdriven och liksom skruvad som den är. Så här passar det ju ganska bra och faktiskt bara våga liksom, ja men, tugga lite kulisser och liksom klä ut sig till huvudkaraktären i Sunset Boulevard. Och sen så säger någon så här bara, men jag är inte som huvudkaraktären i Sunset Boulevard. Det är mycket sådana filmskämt också hela tiden. Mm. Men jag tycker Hannah Einbinder också är ganska bra på att spela så här awkward, lite sådär nojig person som då ska liksom bli lite mer friare genom filmens gång. Och kanske framförallt i den där sexscenen som vi just pratade om, hon kommer ju ut topless från toaletten. Och då känner man så här, det var någon som hade skrivit liksom på internet, såg jag så här, när jag såg den här filmen på bio så var det en kvinna som bara skrek ut, oh my god, när hon kom ut från toaletten. så det är liksom också, hon vågar ju också kastas ut från kanten här i
2: efter
3: den här
2: att ha rökt ganska mycket gräs.
3: Det hade jag också, absolut.
0: Men för att jag tänker så här, att casta Gillian Anderson i den här filmen, hon slog igenom i Archive X eller X-Files, som du sa tidigare, Joakim. Mm. Är det här liksom också ett sätt, på något sätt, ett slags metakommenterande i sig själv, funderade jag på. Att liksom, för att vi som kollar, vi minns ju, alltså i alla fall vi som är typ lika gamla som jag minns ju henne knappt från den tiden. Men förstår ni vad jag menar? Som att hon också spelar ju en karaktär som också är en nostalgi för huvudrollen. Förstår ni vad jag menar?
3: Ja, absolut. Jag tänker att det är så till 100%. Alltså det är ingenting i den här filmen som inte är uttänkt på det sättet också. Alltså tänkt tre varv extra, och jag tror att Jane Schoenbrand själv är lika nojig som Chris huvudkaraktären är. Så jag tänker att det är ju någonting som har ältats fram och tillbaka en massa gånger, och det är ju en intressant blinkning bakåt.
0: Och apropå nostalgi, så den här låten har liksom en central del i filmen, och jag skulle liksom vilja prata mer om den sen efter vi har lyssnat.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever här i magasinet i P3. Och den här låten spelar liksom en central roll i den här filmen Death at Camp Miasma, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, som jag håller på att prata om med Erik Alli och Joakim Silverdahl. Och liksom Gillian Anderson, den här låten, Erik, är det liksom ett för billigt knep för att vinna millennialpoänger eller funkar det här på dig?
1: Alltså jag har absolut inte lagt märke till den här låten och jag vet inte heller vad det är för låt. Det här har flugit mig helt över huvudet. Ja. Jag tror att jag har varit fokuserad på allt sjukt som händer i filmen. Så att, jag tror Joakim måste svara på det här. Jag känner typ inte ens igen den.
0: Vad är det som, sant?
2: Det är som en förlösande låt mot slutet av filmen. Exakt. Som går in i eftertexterna. Alltså det är liksom när de har... Det är när de är
1: på den här macken typ.
0: Precis.
2: Ja, okay. Precis. Så det är någon slags frigörelsetema i den här filmen egentligen också, från hennes liksom väldigt så nojiga personlighet till att liksom kanske acceptera att det viktiga kan vara att känna någonting bara, istället för att liksom tänka hela tiden tusen varv på saker. Det är ju intressant att det är temat i den här filmen som tänker så väldigt mycket på tusen saker hela tiden.
0: Men anledningen för att den här låten, liksom för mig är det verkligen så att när, jag har varit med om att den kommer i slutet i en förlösande scen typ 3-4 gånger. Och första gången jag såg det blev jag helt golvad. Jag bara, oh my fucking god, den här låten! Men nu var det som att jag bara, oh nej, inte igen.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Så det var därför jag ville liksom testa det här på er. Men ja, det är så
1: motsatsen
0: olika.
1: Motsatsen till min upplevelse.
0: Ja, verkligen, verkligen.
2: Det finns ju en annan rolig låtsekvens i filmen där, som är en lång tagning där mördaren i filmserien då börjar gå runt och mörda alla människor till A Long December med Counting Crows.
0: Just det!
2: Och då är det varje gång, inte varje gång, men flera av gångerna när någons huvud huggs av så sjunger de ordet Hollywood i låten. Det är också som en sån här super liksom meta grej då. Men jag tycker ju om den låten väldigt mycket, så jag var som glad först och sen kände jag så här, men jag har aldrig tänkt att den här låten ska vara liksom så här soundtracket till en massa tonåringar som blir liksom slaktade på ett sommarkollo. Det är inte riktigt den viben jag har den här låten, men ja, det var kul.
0: Ja, då har vi precis varit i låtarna och nu vill jag liksom gå vidare till bilderna och estetiken, för den är ganska särskild. Det är liksom, vi har godis i lamporna och liksom det ena med det tredje. Kan vi liksom inte, funkar det på dig då, Erik?
1: Men det tycker jag är liksom sekundärt. Jag tycker den är snygg liksom. Rent estetiskt så påminner den ju typ om så här David Lynch kanske, så det är lite Twin Peaks vibe och liksom, det är ju typ såna målade bakgrunder nästan istället för riktigt. Det ser ju verkligen konstruerat ut mycket. Alltså ja, det funkar väl liksom. Det passar ju. Men jag tror att jag var så upptagen med liksom att fånga alla olika referenser hela tiden och metaforer och liksom olika lager. Och jag blir mer liksom lite irriterad ibland på att så här, när jag tycker att jag ändå förstår en grej så känner jag så här, men det är lite... den är liksom både lite svår att förstå och skriver den på näsan lite, upplever jag. Så det är liksom, ja, jag vet inte. Men jo, den är fin. Absolut.
0: För att liksom, det känns som att, eller så här, jag undrar liksom hur den här filmen kommer landa i någon slags kulturkrig. För de pratar ju liksom i, och liksom hur karaktären förhåller ju sig till det, att så här, men de har liksom hittat mig därför att de förra filmerna i filmserien är transfobiska, nu jag är en queer person, nu ska jag göra den här filmen. Liksom, hur kommer den att, vad tror du Joakim, hur kommer den här filmen att landa i kulturkriget?
2: Jag tror att det finns en grupp som kommer kasta den i soporna utan att se på den faktiskt. Men jag tror också, jag tänker ju att det är det som gör den här filmen intressant ändå på något sätt. Att det finns någon som vågar ta sig an den här genren med de här typerna av glasögon och prova göra någonting. Och sen så kan ju jag störa mig på att säga, i den här scenen när de slaktar alla människorna så är det liksom CGI, såna här datoranimerade blodgejsrar då, som bara sprutar ut ur halsen på dem och huggit av huvudet på dem. Och då känns det som att säga, men det var det ju inte heller i de här gamla filmerna som det här ska vara då, en anspelning på. Och då var det ju liksom att praktiska effekterna, man tryckte in någon liksom vattenslang med blodspridare liksom på något sätt som sprutade ut blod där och sånt där. Jag tänker att det finns ju saker man kan störa sig på om man är en skräckfilmsnörd på såna nivåer, men det här tematiska och liksom queer-tematiken och sådär, jag tycker det är det som ändå gör den här filmen intressant att tänka några varv kring, även om jag inte liksom tycker att allt är toppen.
1: Men jag tror inte att jag tror inte den kommer landa i något kulturkrig alls, för det tror jag liksom mer i så storfilmer som Odysseen typ. Den här är så otroligt indie, så jag tror liksom inte att någon som är emot queer så att säga kommer bry sig om den.
2: Nej.

0: Tänk om, Victor Leksell och Molly Sandén. Den skämtar med nostalgin, men är nostalgisk. Den skämtar om reboots, men hämtar sin tonalitet därifrån och jobbar med rebootens arketyper. Kommenterar den ett strukturellt problem, eller är den en del av det? Så beskriver alltså Jack Hildén, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Erik Galli, Joakim Silverdahl. Är filmen en del av reboot-problemet eller lösningen på det? Vad säger du, Erik?
1: Nej, men absolut varken heller. Alltså det här har, det har ingenting med reboot att göra utom att den
2: Jack
1: refererar till dem. Ja, han har... Ja, jag tycker den frågan är dålig faktiskt. Det här är något helt annat. Bara.
0: Joakim, vad tror du? Är det liksom, kommenterar den sig själv för mycket eller flyger det?
3: Alltså, jag håller också med om att det kanske inte är den frågan som är. Men jag tycker att den... Om man jämför det här med en Charlie Kaufman-film, vilket det tänker jag man kan göra som exempel, alltså typ Huvudet på John Malkovich eller Adaptation eller Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Alltså filmer med 1000 lager?
3: Ja, men filmer med väldigt många skruvade märkliga lager, så tycker jag att den här filmens liksom, det som skiljer den här från dem är att det här är liksom mycket mer av en bara liksom, ja men, och så plockar vi in det här perspektivet och så plockar vi in det här perspektivet och så blir det lite roligt på det här sättet. Alltså det som man har följt alla sina så här instinkter, och det har lett till en ganska rörig film. Till skillnad tycker jag från till exempel I huvudet på John Malkovich, som känns ganska liksom, nu är vi på räls genom hela den här filmen i alla fall.
0: Och Erik, du sa i början att du kommer vägra sätta betyg, om jag ändå tvingar dig, skala 1-5, hur många avhuggna queerhuven får den här?
1: Nej, men alltså så här, jag tror att för vissa personer så är det här kanske en 5+ film, verkligen. För mig så är den liksom, det blir 2+.
0: Ja, varför då?
1: Men för att, precis som Joakim sa, alltså det är liksom för mycket bara. Det är för, jag vill inte ha något quirky alls, jag vill ha normalt, känner jag. Och det, sån är jag bara, jag är en simpel människa.
0: Okej, Mr. Fun Pants. Joakim, du då? Vad har du för betyg?
3: Jag tyckte att det var ganska kul att liksom verkligen börja fundera över den här filmen. Vad jag tycker om, vad jag inte tycker om och allt det här. Och då har jag lyssnat på intervjuer med Jens Schoenbrand och allt möjligt. Så jag tycker nog att det här är en trea, verkligen. Alltså det är liksom en bra film på något sätt ändå. Fast den vill alldeles på tok för många saker.
0: För den samtidigt väckte ditt inre seminarium.
3: Ja, men verkligen. Det var den här Welcome to my TED-talk kanske som gjorde det för mig. Jag vet inte.
0: Hallå, Erika, Leo, Kim Silverdahl. Ni var Julia. Stort tack för att ni kom förbi.
1: Tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning, Linneas utslag.
2: David, han har varit på älgsafari.
1: Det är det svenskaste vi har.
2: Hur kan det vara meteorologbrist när det verkar så skoj?
1: Kan krig vara bra för ekonomin? Carl Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg har undersökt det.
2: Vi frågar Mikael Lindgren hur han får igenom sina till synes svåra projekt.
1: Och en helt ogreppbar nyhet om brevduvor.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

She's the best, Troye Sivan. Sproilans nytt från i fredags. Man får liksom en känsla av att hans comeback kommer vara lite mer suggestiv, lite mer så modern pop kanske än hur det har låtit tidigare. Ja, spännande att se hur det där utvecklar sig. Hörrni, helgen är slut och du lyssnar på Magasinet i Petri med mig, Anton. Och jag tänker att vi också har satt punkt för festivalsommaren ju. Wild West är över och det känns liksom lite bitterljuft, du vet. Man längtar ändå lite tillbaka till de här långa köerna, till bajamajerna, ganska dyr öl, ganska leriga skor. Men framförallt så saknar man ju drottningen av Sverige, Sara Larsson. Min kompis träffade henne på Landvetters flygplats och knänen vek sig på honom för han blev så starstruck. Vi ska unna oss en liten live-inspelning från Way Out West för att fira ut festivalsommaren. Här är Queen Set Herself, Sara Larsson.

0: bilen och en kvinna i 50-årsåldern skadades. Och så politik, för Liberalerna vill att en specialstyrka för bortförda barn ska startas. Och det ska vara en svensk modell av Storbritanniens Forced Marriage Unit som ska hindra tvångsäktenskap. Och partiet tycker också att Sverige behöver ett nationellt register över bortförda barn. Och mer politik. Rena Östersjön, ja, det vill Miljöpartiet att staten lägger 3 miljarder extra på varje år. Och de vill att pengarna ska gå till arbete mot övergödning, bättre vattenledningar och till EUs program för ett renare hav. Ett israeliskt skönhetsföretag avslutar sitt samarbete med den här tävlingen. Det handlar om företaget Moroccan Oil som varit huvudsponsor av Eurovision i 6 år. Men nu har alltså företaget valt att avbryta samarbetet enligt flera medier. Och förra veckan införde EBU en ny regel om att länder i krig inte får hosta tävlingen. Men arrangören har inte sagt att den ändringen har något med det avslutade samarbetet att göra, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Och vi byter ämne. Det ska handla om folk som fejlar på körprovet nu. För den vanligaste anledningen till att man kuggar är för lite konsekvenstänk. Alltså att man inte kan förutse vad en handling kan ha för konsekvenser. Till exempel som att inte titta sig för när man ska byta körfält, det rapporterar GP. Och det var Petri Nyheter. Hur är dina körkunskaper, Anton?
1: Men Matilda Ronge, gissa om jag har körkort eller inte.
0: Säg. Nej, men du osar inte liksom körkort. Nej, det gör du inte.
1: Självklart har jag inte.
0: Men jag tror att du skulle vara en jäkel på döda vinkeln.
1: Alltså, för att jag har en nära vän till mig som säger att vi ängsliga ångestdrivna borde vara mer i trafiken. Därför att vi fegar i varje situation och att det inte är så dumt.
0: Ni tänker på varenda liten konsekvens.
1: Exakt. Vad tycker du om den teorin?
0: Jag kan skriva under. Jag är ju en ängslig ångestriden person och jag försöker att tänka på vad handlingar kan göra på vägen.
1: Tänkvärt. Tack så mycket, Matilda Ronge.
0: Makes you think tank.
2: P3. Här och nu.
1: Japp. Äntligen ska vi få djupdyka i musiken här i magasinet i P3. Alldeles snart så kommer musikredaktören Emma hit och hon ska liksom guida mig igenom veckans P3-hit som äntligen är tillbaks efter sommaruppehållet. I can't wait!

0: P3 med Anton Jordås och nu också med dig Emma Percival, musikredaktör här på P3.
1: Hej!
0: Och vi liksom, det var som att jag började recensera mitt egna liksom skämt. För när jag skulle säga innan så här, för att, förlåt du som lyssnar, kort inblick i min vardag. Då är det ju så att precis när klockan slår liksom 11, strax efter 11, då ska jag ju säga så här, snart händer det här. Mm. Och så avslutar jag med, I can't wait.
1: Ja.
0: Och så är ju det också låttiteln på veckans P3 som du här ska prata om.
1: Det är helt otroligt.
0: Att det var liksom en magi jag lyckades skapa utan att jag insåg att jag gjorde det.
1: Ja, jag är faktiskt jätteimponerad. För jag kände så här, wow, vilket radiomoment. Och du bara, oj.
0: Jag vet det. Det. För jag tyckte som att jag lät lite vass. Ja, okej. Okay. Men nu ska vi samla ihop oss. För att det är ju så att nu är liksom höstterminen igång.
1: Yep.
0: Och då skapar det trygghet att vi varje måndag går igenom veckans P3-hit.
1: Ja, då.
0: Och vi vet ju nu, eftersom att jag redan precis avslöjade det, att det är I Can't Wait. Men det är ju med...
1: Det är med Phoebe Bridgers, direkt från nya skivan Lost Weekend som kom i fredags.
0: Och hur skulle du liksom beskriva att den låter?
1: Alltså, det här är någonting gjort för liksom sensommarpromenader, svårsovna septembernätter. Aha. Det här är väldigt Phoebe Bridgers. Vi känner igen oss i liksom berättandet, i stämningen. Och den här låten tycker jag har en väldigt... Så här, tydlig liksom början, mitt och slut. Vi kommer höra det. Mm. För att det är lite som sker där i. Det börjar mjukt, en sån här typisk liksom Phoebe-setting. Sen är det en liten gäströst som kommer in i mitten och sen så byggs allting upp pampigt, lager på lager, fyllt slut. En jättefin låt.
0: Skulle du beskriva den som melankolisk?
1: Ja.
0: Mm. Pangbom bara.
1: Det är liksom Phoebes sätt att göra musik
0: det är signum.
1: På, får man ändå säga.
0: Vem är det som den här mystiska stämman, eller är det en hemlis?
1: Ja, alltså i mitten då när det är som sköras, då gästas Phoebe Bridgers av någon som kallar sig liksom credits då för Son John Johnson.
0: Mm-hmm.
1: Ett namn för bra för att vara sant. Därav då ryktas det om att det här är Cameron Winter. Alltså den här liksom mannen då som är med i mycket hyllade och närmast Way Out West aktuella bandet Geese och som också på egen hand hyllats ordentligt för sin solomusik och skivan Heavy Metal som kom här om året. Och den här rösten är liksom den är rå, desperat, vacker. Vi vet inte om det är Cameron Winter, men musiksajten Genius kreddar, musiktidningen Pitchfork verkar vara övertygade. Så att det här är liksom mamma och pappa indie-folk 2026 som hörs på en låt i så fall. Och det gör ju någonting med det här spåret.
0: Och vad vill att jag ska lyssna efter särskilt?
1: Jag vill att du lyssnar, alltså att du tar dig an den här. Den är väldigt filmisk, som sagt var. Produktionen är fantastisk. Och så finns det liksom det här gästspelet. Det finns ett munspel, det finns pedal-stil-gitarr. Alltså, det finns så mycket. Jag tycker att vi liksom tar oss an den här som en liten berättelse.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: slut.
1: Ja. Det är liksom här vi har byggt upp till det här på något vis. Jättehärligt. Hänger du med på vad jag menar med att det liksom är nästan som tre delar? Alltså den här början som det är något annat, gästversa, liksom sången, någonting annat. Slutet, buff, då liksom...
0: Ja, det känns lite mer filmiskt tycker jag i slutet.
1: Ja,
0: det här, eftertexterna börjar rulla här.
1: Precis.
0: Och du som undrar vad vi sitter och pratar om, så är det ju I Can't Wait med Phoebe Bridgers som är veckans P3-hit. Mm. Och det är jag, Anton, och det är dig och du, Emma Persevall, som är musikredaktör här på P3. Och vi ska nu gå djupdyka lite i låten. Mm. För vi pratade om innan att vi tror att den mystiska gästen på den här sången är Geese-sångaren Cameron Winter.
1: Ja.
0: Men hur ser, vad har vi för andra kompisar som varit med och jobbat med soundet?
1: Vi har lite namn som man kan känna igen. Bo Burnham, som är då Phoebe Bridgers kille, varit med och skrivit också fler låtar på den här skivan. Vi har liksom indie-älskningarnas artist Alex G som bidrar musikaliskt på ett hörn. Och sen så har vi en vars jobb märks tydligt här i produktionen, tycker jag, nämligen Jack Antonoff. Ett namn som man känner igen för bland annat Bleachers och så även sina jobb med Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey. Alltså han är en mästare på att göra så här fjäderlätta låtar, men som har väldigt så lager på lager. Det är som att man kan hitta nya ljud efter typ varje lyssning i hans produktioner, precis som i den här. Och han har liksom gjort sig känd för att jobba med det här softa, introverta nästan, som man kan känna, men att det finns mycket att hämta i det lilla.
0: Mm. Mm. Men jag förknippar honom ganska mycket liksom med brett och folkligt. Det här känns lite mer indie.
1: Ja, det kan vi säga. Alltså, han går ju lite åt båda hållen. Alltså, det känns som att han går åt båda hållen. Här är det verkligen åt det mer introverta hållet, så att säga.
0: Och du var ju lite inne på det tidigare, att vi ska slå på den här låten när vi går våra höstpromenader. Är det något mer sammanhang vi ska ha den här låten i? Eller är det vi har den?
1: Jag tycker att vi får lite hjälp på traven när de har gjort liksom med promo för kommande turné med Phoebe Bridgers. För där är liksom som en så här bild på så bil, småstad, gatlyktor, skymning. Alltså jag tycker att det är verkligen det som känns här i. Jag kom hem och körde bil sent igår från Göteborg till Malmö, och då var himlen så här, du vet, urtvättat grå, träden svarta, du vet, lamporna liksom lös i takt med liksom musiken. Alltså det är där man ska vara någonstans. Det här är en låt att liksom ta sig an när man vill eller behöver gå in lite i sig själv, skulle jag säga.
0: Och vi ska ju recensera hela plattan sen på onsdag här i magasinet.
1: Mm.
0: Och jag undrar liksom, hur representativ skulle du säga att den här låten är för hela skivan?
1: Nej, men det är den. Det tycker jag verkligen. Alltså det är en spännande skiva för att Phoebe tar ut svängarna lite mer än tidigare, kanske lite mer experimentell. Hon skriver om sorg, kärlek och berömmelse. Alltså det är ju här någonstans hon är även i den här låten. Och jobbar i det här med soundet som är så mystiskt, det är snällt, det är varmt. Och jag tycker att just på I Can't Wait så beskriver hon typ lite hur skivan känns. Man sjunger så, I'm not good, but I'm better. Och det tycker jag är väldigt fint.

Carlita, Sophie Tucker, Manhattan här i magasinet i P3 med mig Anton. Och alltså nu ska det liksom äntligen bli lite bög i P3. Alltså som man har sett fram emot det. Därför att vi ska nämligen alldeles strax få hit Michelle Hallström. Och liksom, det är väl jag som ska stå för bögandet då antar jag. Men hon ska liksom hjälpa mig att förstå den här trenden som vi tycker oss se. Att det liksom... Alltså, för när jag var liten, då var det som att så, när en skådespelare så spelade en homosexuell karaktär, eller typ bara en queer karaktär på film, då var det som att alla var så, gud, han är så modig. Gud, tänk att han vågade. Men alltså, nu känns det som att det är lite mer no biggie, eller kanske till och med ett career move. Ja, vi ska se om Michelle håller med mig om den här trenden alldeles strax.

In and out, Raven Lanay. Här är magasinet i P3 med mig Anton. Och du, vi ska få mer live-inspelningar från Way Out West. Är inte det ganska lyxigt? För liksom, och det här blir nästan som en slags, eller en typ av grande finale kan man säga. För du vet att få avsluta en kväll är ju ett typ ett hedersuppdrag. Alltså på Comedy Night, då lägger man ofta den bästa och roligaste komikern sist. Och den som får avsluta en hel festival, då vill man ju ändå ha något alldeles särskilt, eller hur? Då vill man ju ha liksom en riktigt göttig pralin och liksom verkligen kunna suga på ganska länge. Och då är det ju såklart att det var Gorillaz featuring Anoushka Shankar som avslutade Way Out West i lördags. Och eller åtminstone var en typ av avslutning för oss, eller för dem som var där. Jag var inte där, vi behöver inte gå in på det igen. Men vi har i alla fall spelat den här låten Orange County mycket i P3. Så jag ser mycket fram emot att få höra hur det också lät live. Det är lite också, som alltid det när live-inspelningar, väldigt mycket jubel i början, men det är också, jag vet inte, det ger också en känsla, eller hur? Vi lyssnar. Ja, alltså man blir taggad direkt. Okej, vi flyttar oss tillbaka nu. Lite festivalstämning igen. You know the hardest thing

0: We are so blessed. And thank you so much. You are... Well, I don't know why are you so good? What did you put in your breakfast this morning?
1: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
2: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Men Walter Nilsson här i magasinet till P3. Och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström, hallå.
1: Hallå.
0: Du vet hur vissa liksom ämnen och dagar här i radion känns som att man äntligen får vara med om sin stora dag.
1: Jaså?
0: Ja, och det här känns som ett sånt för mig.
1: Är det sant? Vad glad jag blir.
0: Ja, men jag ska äntligen få prata om olika män, bara punkt, höll jag på att säga.
1: Det är också mitt favoritämne.
0: Exakt, det har vi gemensamt. Nej, men om man ska liksom, precis, utan det är snarare så här, det vi tror, heterosexuella män, som gestaltar homosexuella och queermän i film och tv. För det är nämligen så att den här casten har precis släppts till säsong 2 av Heated Rivalry. Alltså det känns knappt att man behöver förklara vad det är, men det är den här superpopulära hockeyserien med dessa två homofiler som liksom blir väldigt, väldigt kär i varann. Och nu ska ju Edvin Ryding vara med. Vi känner igen honom från Young Royals.
1: Precis, svensk skådis som är med i säsong 2 av Heated Rivalry.
0: Ja, precis. Och det är som att man liksom... Är det här en trend, undrar jag? Är det så att det är liksom en... Liksom att, för att, alltså när jag var ung, då sa man så fort någon spelade bög på film, då var det så, gud vad modig du är.
1: Men, exakt.
0: Men nu är det som att det bara är lite mer high five, kingen.
1: Det är motsatsen. Alltså att det här är starten på en karriär på ett sätt som det inte varit tidigare.
0: Ja, precis. Så du har liksom med om att den här trenden är att det händer nu?
1: Ja, jag tycker att jag ser en tydlig förändring i hur då manliga skådespelare paketeras som film- och tv-stjärnor. Och det här beror ju till stor del på att det finns många, många fler queer-roller idag. Men som konsekvens av det så håller queer romance, konstigt uttal av romance, queer romance, det håller på att bli en egen kommersiell karriär då för många manliga skådespelare. Så att det gått från att vara så, oj, modigt, eller hur ska det gå, hur ska du ompaketera dig till en straight publik sen efter att du har gjort den här lite artsy queer romance-filmen, från det till, du kan göra hur många queer romance-filmer som helst, det är nästan bra för dig i din karriär. Det här är en karriärbana nu för manliga skådisar.
0: Och Edvin Ryding då, tydligt exempel, han som vi sa, gjort både Young Royals och ska nu vara med i säsong 2 av Heated Rivalry. Vad har vi mer för exempel på killar som har gått den här vägen?
1: Vi har flera exempel, och det ska sägas, vissa är straighta, vissa är bi, vissa är gay. Det är, men min poäng här är att det är...
0: Alltså snarare det man spelar, inte så mycket det man är själv.
1: Exakt. Vi har Kit Connor och Will Poulter. De ska båda spela i en thriller, queer thriller-film som heter Rapture. Men de också, den ena har varit med i Heartstopper som var stor film eller serie, jag är lite osäker. Och sen Swift
0: båda.
1: Horses har Will Poulter varit... Ja, precis. Heartstopper började som serie och sen blev film.
0: Exakt.
1: Eller tvärtom.
0: Exakt.
1: Jag tycker att det är jättespännande att Romeo Beckham, han ska göra skådespelardebut snart. Mm-hmm. Och då är det i en film som heter 40 Love som verkar vara som Heated Rivalry om tennisspelare. Det är alltså Victoria och David Beckhams son. Det här är den rollen som han har valt slash fått då för sin skådespelardebut. Det säger ganska mycket. Vi har även Jonathan Bailey som spelar straighta kärleksintresset i Bridgerton, men han spelar också huvudroll i Fellow Travelers, han är även med i Heartstopper. Det finns alltså en lång lista skådisar som är de här nya stjärnskotten på film- och tv-scenen.
0: Alltså jag tycker själv att det här är ett svårt begrepp, men jag kommer ändå kasta det på dig nu. Är det queerbaiting?
1: Ja,
0: det vill säga när vi försöker locka queera människor att konsumera saker trots att det kanske inte är så queert.
1: Exakt. De lite så kapitaliserar på den estetiken eller den kulturen och uttrycket, men är faktiskt egentligen inte HBTQ. I vissa fall, jag ska inte sätta en sexuell läggningsetikett på skådisarna i fråga, men i vissa fall så är de mycket riktigt straighta män med flickvänner som har gjort karriär på att spela queera karaktärer.
0: Är det så fel då?
1: I just det här sammanhanget, det är ju ett ord som används och ett fenomen som folk är kritiska mot. Men i det här fallet så ser jag att det finns ett skifte i film- och tv-branschen som jag i alla fall tycker känns progressivt. Det är att mallen för manliga film- och tv-stjärnor, den har förändrats.
0: Ja, man kan liksom ena dagen vara lite mer hårdkokt actionhjälte, andra dagen göra lite mer queer romance.
1: Ja, att man måste inte välja vilken identitet eller hur man ska paketeras till tittarna på samma sätt som man behövde förr.

0: Hopes 3000 Role Model här i magasinet P3 med Anton och dig, Michelle Hallström, popkulturreporter. Mm. Och vi snackar ju om att vi tycker oss liksom se att det är mer okej idag än förr att som straight dude spela queera män på film, utan att man liksom för den saken skulle fastna i ett fack. Och det gör vi eftersom att Edvin Ryding, känd från Sverige, blev att, liksom att det blev klart här att han ska spela någon form av queer roll, tror vi, i Heat Rivalry säsong 2. Och du var liksom inne på att den här mallen för att liksom som manlig skådespelare i Hollywood har förändrats. Liksom, är det bara liksom då vad man spelar på film, eller är det också liksom vad som är okej att på sig på röda mattan, vad man kan lägga upp i sina Insta-stories?
1: Ja, men det har ju absolut förändrats, och det har ju varit successivt. Och där skulle jag säga att artister, alltså musiker, artister har legat i framkant, och det har de gjort länge, medan film- och tv-branschen är mycket mer konservativ, och för där är man beroende, alltså som artist är man lite mer en egen person, medan i en film så är man en del av ett helt team, en hel produktion, en mångmiljonsbudget. Om du gör bort dig, det var så moralitetsklausuler började, att skådespelare fick skriva under ett kontrakt som sa att de lovar att inte leva öppet homosexuellt i början av Hollywood, för det hade varit dåligt för hela filmproduktionen om du hamnar i en skandal och vi förlorar alla pengar vi investerat i den här filmen. Men, så ja, det korta svaret på frågan, ja, det händer väldigt mycket.
0: Men varför tror du då att just queer romance har blivit så stort de senaste åren? För jag har liksom en vibe att det har hänt någonting bara de senaste 3 åren.
1: Ja, till stor del tack vare BookTok och egenutgivning av böcker. Det har blivit mycket lättare för författare att ge ut böcker själva. De behöver inte längre bokkontrakt, och sen så har TikTok gjort att de här böckerna blir virala, och då kommer olika streamingtjänster springande som vill göra dessa romance och fantasyböcker till tv. Och en sak som jag tycker är jätteintressant i allt det här är att den genren som har blivit väldigt stor på sociala medier, alltså queer romance, den har blivit stor mycket tack vare lojala och engagerade fans.
0: Mm.
1: Och de här böckerna och filmerna och serierna, de har ett helt fandom-ekosystem. Och det är mycket tack vare dessa väldigt engagerade fans som huvudrollsinnehavarna att de blir stjärnor. För de får ju edits, fan accounts, virala klipp, kommentarer, folk som repostar. Så, som,
0: det blir en slags märklig crowdfunding, fast inte.
1: Ja, och så om man riktar sig till en straight publik eller en publik som inte är kroniskt online, som inte är de här fansen som brinner för den här genren, då tror jag att det är mycket svårare att bli en filmstjärna idag. Så att man vinner på att spela de här romance-filmerna.
0: Men visst är det så, som det ofta är inom HBTQ-familjen, att det oftast är bögarna som hamnar i fokus. Jag menar, where are the lesbians? Where are the girls?
1: Ja, jag skulle säga att det finns också en våg av lesbiska eller så kallad sapphic romance just nu. Love Lies Bleeding, Bottoms, Drive Away Dolls, The Hunting Wives, Agatha All Along. Det är tips på filmer och serier som kommit ut de senaste åren som gjort queer, kvinnlig sexualitet mer synlig och kanske framförallt mindre försiktig.
0: Ja, precis. Också lite mer, alltså, missförstå mig rätt, men lite mer tokrolig.
1: Ja, och för tidigare så har lesbisk kärlek ofta skildrats som
0: allvarligt.
1: Prestigefilmer. Det är sorgligt, det är allvarligt. Och det är också därför många annars straighta kvinnliga skådespelare har kunnat spela de här rollerna utan att det har påverkat deras karriär på något negativt sätt, för att det är ofta prestigefilmer, det är ofta kreddiga roller som de vill ha och sen vinner priser. Så att det sker en förändring, men den ser lite annorlunda ut. Och jag skulle också säga att de här stjärnorna, eller de här filmerna som jag rabblade upp precis, som Love Lies Bleeding, den är intressant på många sätt, men Kristen Stewart som spelar den här filmen, hon var redan en stjärna. Hon blev inte en stor kvinnlig filmstjärna genom att spela queer romance. Och där är den stora skillnaden.
0: Men man undrar också liksom hur mycket det går åt andra hållet. För att, så här, att det känns som att straighta människor nu, att det är mer okej för dem att spela queer roller. Men visst är det fortfarande ganska svårt för till exempel en bög att spela en ganska så hårdkokt straight man. Jonathan Bailey liksom det stora undantaget, men...
1: Ja, men jag kan tänka mig att i slutändan har du en stor och dedikerad fanbase som många av de här nya unga skådisarna ändå har, då tror jag att det öppnas upp för möjligheter i framtiden, men att Hollywood inte riktigt är där än och att det därför det fortfarande finns vissa skådisar som fortfarande lever i garderoben, i alla fall inte pratar öppet om sina kärleksrelationer utanför film.

Moving to the Sun. Här är magasinet i P3. Alldeles snart ska vi få musikdomstolen och vi behöver fler fall. Om du har hört en låt som låter misstänkt lik en annan, smsa in ditt fall på 72250, inled med P3 och ett mellanslag.

0: Dancing on my own, Robin i magasinet till P3. Klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 nyheter. Varsågod Matilda Ronge, ta över kanalen.
1: Tack Anton. Och vi börjar med radhusbranden i Arboga i fredags. För nu har alla drabbade fått tillfälliga boenden enligt kommunen. Det rapporterar P4 Västmanland. Det var 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje som brann och minst 18 förstördes. Så till Storbritannien där det

0: dog igår. Dödsorsaken är okänd och hon blev 36 år gammal. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har blivit prankad av en person som låtsades vara en rådgivare till Trump. Det är enligt flera källor som Politico snackat med. Och personen ska ha låtsats vara Vita husets stabschef och det ska ha skickats några meddelanden innan premiärministern började ana fuffens. Men exakt vad det snackades om är oklart. Vita huset vill inte kommentera det här och Downing Street hänvisar till att det handlar om en fråga om nationell säkerhet. Och vi byter ämne helt, för Ronaldo verkar känna lite så här kring fotboll nu. Goodbye my lover, goodbye my friend. Ja, snart kanske han lägger fotbollsdojorna på hyllan. I somras slog ju Ronaldo fast att han lirat sitt sista VM. Och nu kommer alltså nästa besked om framtiden. För i en intervju med Vogue säger Ronaldo att det här förmodligen är hans sista år med fotbollen. Det var Peter Nyheter klockan 12. Ja, Anton, har du något förslag på vad Ronaldo kan hitta på nu då?
1: Ja, det kanske ska bli tech-entreprenör.
0: Oj.
1: Det känns som att det är det många som är.
0: Ja, han skulle nog kunna passa i en sån tech-kostym.
1: Ja, precis.
0: Vad de nu har på sig.
1: Och sen vill jag också ge dig cred, Matilda. Den kan du alltid skriva på måla i bilder med roliga låtsnuttar och sånt. Man blir så på gott humör.
0: Tack för det. Vad generad jag blir.
1: Ja, radioproffs. Okej, nu är det slut för klubben för innebördesbundran.
0: Ja, nu går vi hem.
1: Ja, nu går vi hem. Hej då.
0: Hej då.
2: Vi är P3. Här och nu.
1: Japp, japp, japp. Magasinet P3 har fin besök av Juan.
3: Hej, Antonio. Gabasso.
1: Gärna för mig. Alldeles snart så ska vi ha musikdomstol. Och du kan redan nu tjuvkolla i våra sociala medier på Dagens Fall. P3 Sveriges Radio heter vi där.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry, Augustin, här i magasinet i P3. All rise in the court of the music justice.
1: Yes, please.
0: Calling all present, is it one?
1: All rise. Säger de det också?
0: Vad sa du?
1: Säger de det också i England?
0: Ja, det, vet du vad? Det hoppas jag verkligen. Ja, annars är det jag som mejlar His Majesty's Court.
1: All rise.
0: All rise. Därför, och vet du vad? Det här är ju en så himla snygg övergång, för det här var ju Augustin som vi precis hörde. Han är också den... Han är inblandad i dagens musikdomstol.
1: Han är liksom redan i rättssalen.
0: Yes.
1: Fattar.
0: Så lyssnar-smset som vi har fått in lyder så här. I slutet på refrängen i Tänk om, alltså du vet den nya låten av Victor Leksell och Molly Sandén, är väldigt likt riffet i verserna i For the Moment. Leksell har typ bara speedat upp det lite, hälsar Andreas. Så jag känner att så här, bara så att alla ska vara med på noterna, vi börjar nu med att lyssna på Victor Leksell och Molly Sandéns låt Tänk om, den nya. Sen här låter den. Och vi har pratat om deras musikvideo här i magasinet i P3. Den är väldigt The Office-inspirerad.
1: Okay.
0: Ja, väldigt mysig.
1: Och
0: nu ska vi gå vidare till Augustin, For the Moment. Det är alltså den låten som det anses då. Och det var det nu då? Vi ska lyssna efter...
1: Det var speeda upp lite. Det var speeda upp
0: precis. Riffet. Det är väldigt likt riffet i verserna i For the Moment. Men alltså bara, det här är då lite långsammare tempo. Här kommer Augustin.

0: Det är jättesvårt för mig att tolka Juans blick.
1: Alltså det är som att de här tangenterna, alltså hugg, för att du är med när man hugger. Alltså ting, det stabs,
0: det stabs. Det är liksom inte att man liksom så klang, alltså nej. Klang.
1: Utan nej. Man hugger ner sina fingrar i tangenterna. Och det känns som att, att man har stabbat på samma plats. Mm. Och det är som den här lyssnaren har uppfattat helt riktigt. Det är ett annat tempo. De är liksom på samma ställe, de här stabbningarna på något sätt. Där liknar det. Och visst kan man ju tolka det som att man har bara spirat upp det. Men har de back to back nu?
0: Vet du vad? Som av en händelse okay. Så har vi det. Här kommer de. Molly och Victor först. Och här, Augustin.
2: Man fattar.
1: Här är de mer tydliga liksom. Sen vet jag inte om man har spirat upp det eller om man har spelat om det.
0: Men visst finns det ett släktskap.
1: Finns någonting här, ja.
0: Och vi vill jättegärna höra vad du tycker, alltså du som lyssnar. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs, ja. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Och där kan du också rösta vad du tycker om dagens fall. Var det för likt eller är det helt okej? In och hjälp oss.

0: Mrs. Robinson, Lemonheads. Och jag och Juan hänger här i magasinet i P3. Och vi är mitt uppe i, du vet, det här goa. Nämligen musikdomstolen. Och dagens fall består av en ny låt utav Victor Leksell och Molly Sandén står åklagad. Och
1: just.
0: Det låter så här. Låten Tänk om. Och så är det For the Moment, Augustin. Som då lyssnaren Andreas anser att Victor och Molly har lånat lite väl mycket av. Hörru du, Juan,
1: ja?
0: Tycker du att liksom skillnad i tempo gör det att du är mer eller mindre benägen att fria eller fälla?
1: Nej, men jag tror att tempot kan göra det antingen eller. Alltså, antingen så blir jag närmare fallet, att jag hör det tydligare. För att då ser man kan zooma in på detaljerna. Tempot gör direkt att man går in i bitet mycket lättare. Det finns mer luftfickor. Fattar du? I musiken.
0: Alltså vadå, så att om tempot är mer likt, då är det mer liksom att du tycker att det är lättare att hitta?
1: Jag tycker det är lättare när man har en temposkiftning.
0: Ah,
1: då känner
0: okay.
1: jag att det lägre tempot gör att, alltså du kan se detaljerna, kolla det här bitet. Boom, fuff, ka. Boom, fuff, ka. En boom, fuff, ka.
0: Ah, ja.
1: Fattar du? Du ser detaljerna på ett annat sätt.
0: Jag fattar.
1: Det blir lättare för örat på
0: nu
1: ett flummigt sätt.
0: Så ju snabbare desto svårare.
1: Ja.
0: Och hur liksom... Hur likt säger magkänslan att det här var?
1: Jag tror det finns likheter. Men det känns som när någon säger till dig typ så Anto, du liknar en kändis. Du liknar han fotografen Bingo.
0: Vilket folk faktiskt har sagt till mig.
1: Ja, exakt. Och ni är inte släkt.
0: Nej.
1: Men ni liknar.
0: Ja.
1: Samma sak känner jag nu.
0: Ja.
1: De kanske inte har interpolerat, de kanske inte har samplat, men de liknar.
0: Just
1: men vi är inte släkt med
0: varandra. Nej, ja. Vi är inte kusiner, vi är bara lookalike.
1: Det är känslan för när jag hör Victor, Molly och Augustin i en och samma gryta.
0: Och vi behöver höra också vad du tycker, du som lyssnar. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Och så går också in i våra sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio, och röstar på dagens fall i story.

Matilda Lynn, Good Run. Och vet du vad, vi är mitt uppe i musikdomstolen, va? Men jag känner så här, du måste hjälpa oss. Du måste in och rösta i sociala medier. P3 Sveriges Radio heter vi där. Rösta i storyfunktionen så att jag och Jean kan få liksom hjälp. Så vi fattar om det är för likt eller inte. In och rösta P3 Sveriges Radio storyfunktionen. Musikdomstolen. Do it!

0: Swedish House Mafia, Lykke Li. Happiness is so sad. Och det är magasinet i P3 med Anton och Juan. Och vi håller ju på med musikdomstolen. Och då behöver man sin klubba. Och hur är du, Juan? Dagens fall låter ju som följer. Ett sms har kommit in från Andreas. I slutet på refrängen i Tänk om är det väldigt, väldigt likt riffet i verserna i For the Moment. Det är alltså då Victor Lyxell och Molly Sandéas nya låt då, Tänk om versus Augustin. Vi ska lyssna på hur det låter. Lyxell och Sandén här först. Augustin. For the Moment. Så jag kan säga, lyssnarna är splittrade, Juan.
1: Okay.
0: Jag får in två olika sms. Den ena liksom gruppen, de säger så här: skamlöst, måste fällas. Den andra gruppen säger samma toner, men melodin är ju inte ens ett dugg likt.
1: Nej.
0: Så fattar du var de här två lägren kommer ifrån?
1: Jag fattar. Jag tror att man skiter i då. Man kör på örat bara.
0: Ja.
1: Det är måndag, man är lite halvsur.
0: Ja, det är vardag.
1: Fuck it, säger man. Och så bara fäller man. Ja. När man går in på Peter Sveriges Radio och liksom där försöker lyssna. Och jag tror att folk har fällt. Behöver inte, man ser inte ens att Victor Lyxell kanske inte ens har lyssnat på Augustin. Och inte alls har spirat upp det. Så bedömer man bara med örat. Nej, vi fäller skitet.
0: Vet du vad? Du har verkligen rätt, därför att det var nämligen 71% som fällde idag. Det var ord och inga visor.
1: Många måndagströtta.
0: Ja, det var det verkligen. Hörru du, Juan, du ska alldeles strax bli programledare, höll jag på att säga.
1: Jag tänkte det, om det är okej. Okay. Jag kan ta över.
0: Ja, det var det jag menade. Berätta, vad ska du hitta på i eftermiddag?
1: Vi ska snacka om mellansnacket.
0: Ah.
1: Alltså om när artister liksom från scenen mellansnackar och väljer att göra det. Känns det inövat? Är det liksom på autopilot? Är skämten inövare eller är de improviserade? Vi kan ju prata om ett riktigt bra mellansnack, men också ett riktigt tråkigt.
0: Alltså du, det här är en fråga som engagerar mig. Därför att när man är på konserter när det är dåliga mellansnack, alltså man blir ju galen.
1: Alltså tyvärr så är det ju liksom en del av själva upplevelsen som man sedan tar med när man ska ge någon sorts kritik. Så Anton, hur var konserten med Justin Timberlake? Och du bara... Pff.
0: Jag vet inte, därför att jag lyssnade på olika ballongvitsar i 45 minuter. Alltså så känner man ju då.
1: Du ser, man tar ju med sig det till dina egna interna recensioner man gör sen. Så det ska vi prata om, och lite till såklart.
0: Ja, alltså det här är inte någon skräll och jag förstår att det här är inte en jättespännande nyhet. Men gissa vem som är den har haft det märkligaste mellansnacket jag någonsin har upplevt.
1: Som du varit på nyligen liksom?
0: Nej, länge sedan.
1: Ricky Martin.
0: Bra gissat, men det är förstås Carolas julkonsert. Wow. Oh my god, Juan. Det mellansnacket var en resa, kan jag berätta.
1: Spännande.
0: Ja. Okej, du tar över kanalen nu. Ta hand om lyssnarna.

Tänk om från typ första minuten. Så det är väldigt likt det här riffet i verserna For the Moment med Augustin. Lexell har liksom typ bara speedat upp det lite, enligt Andrea som har skrivit till oss på 72250. Och på sociala medier i vår storyfunktion så kan du alltså rösta och följa hur det går för våra artister i musikdomstolen. Men har du också en spaning och har hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra? Det kan vara musiken, det kan vara rösten, det kan vara en rim, det kan vara bara en basgång eller en trumma eller någonting i ljudet som gör att det här har man snott det, kanske interpolerat, samplat och till och med överinspirerat. Skriv in till oss på 72250. Skriv Peter i ett mellanslag och sen berätta för oss vad ditt fall och vad du har för känslor kring det. Vet ni, de flesta låtarna som vi spelar här i kanalen är ju faktiskt originalversioner. Alltså albumspår som då, eller singlar som artisten vill ge oss. Men om vi ska jämföra detta vi ska höra nu med två olika typer av personer ute i en kväll, så är liksom originalversionen, kan man säga, är den där liksom punktliga gästen som kommer klockan 7 och bokat bord kanske klockan 7. En så kallad after hours mix, det är mer av en nattugla. Ni vet, en efterfestare, en person som pikar 3:30 på morgonen. Vi ska till en sådan after hour mix.

song. Solange har beskrivit sin låt som något som bokstavligen syftade på hennes titel Cranes in the Sky. Solange har berättat att hon liksom såg kranar överallt i en stad som höll på att exploateras. Och det blev liksom en symbol för något tungt och störande som alltid liksom fanns där i bakgrunden. Och i låten så representerar liksom de här kranar känslor eller problem som Solange inte kan undvika. Hon beskriver också ett väldigt mänskligt beteende in the lyrics, att försöka festa bort eller jobba bort, resa bort någonting som egentligen måste bearbetas. Cranes in the Sky, Solange.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning, Linneas utslag.
2: David, han har varit på älgsafari.
1: Det är det svenskaste vi har.
2: Hur kan det vara meteorologbrist när det verkar så skoj?
1: Kan krig vara bra för ekonomin? Carl Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg har undersökt det.
2: Vi frågar Mikael Lindgren hur han får igenom sina till synes svåra projekt.
1: Och en helt ogreppbar nyhet om brevduvor.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

här i P3. Nu till den här känslan. Hatar mig eller älskar mig? Med den, eller alla de som inte trodde på mig. Ja, men vet ni vad? Jag har lyckats. Och det är väl en skön känsla. Producentteamet Cool & Dre lyckades även flippa en gammal sampling och göra den melankolisk och känslosam. Och en annan grej som de lyckades med var att få 50 och Chuck att då gräva extra djupt efter ett annat lager, mer personligare lager, när de skulle skriva den här låten. Och efter den här, det här spåret kom ut, den här plattan från The Game, så bröt ju liksom hela konflikten ut mellan de här två, och den berömda G-G-G-G-G-G-U-Not beefen var igång. Hate it or love it, The Game och 50 Cent. Yeah. Let's take them back.

Låten som har soundtrackat mångas sommar 2026. Men nu ska vi till ett annat soundtrack för livet. Jag snackar om Göteborgs bandet The Soundtrack of Our Lives och deras stora hit Instant Repeater 99.

0: 99. Yes, klockan är ett, mina vänner, över till Matilda och Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack, Juan. Och först om mannen som åtalats misstänkt för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. För det har kommit nya bevis i rättegången som startade idag. Och enligt åklagaren har DNA från den misstänkta hittats på väskan till en av de mördade. Mannen nekar till mord. Och nu till Ryssland och Ukraina, för i natt har 6 människor dödats i den ryska gränsregionen Belgorod i en ukrainsk robotattack. Och samtidigt har de ryska attackerna mot ukrainska städer fortsatt under helgen. Och juli var den dödligaste månaden för civila i Ukraina sedan maj 2022 enligt FN. Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot, är med mig nu. Ja, Trygve, nu kommer också uppgifter om bränslebrist i Ukraina. Vad handlar det om?
2: Det vi har sett hela den här sommaren är att Ryssland riktar in sig mot ukrainska bensinstationer, framförallt

0: Eriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Och sist några nyheter i korthet. Alla drabbade i radhusbranden i Arboga har fått tillfälliga boenden enligt kommunen. Stjärnor och fans sörjer skådisen Hayden Panettiere, bland annat Selma Blair och Ashley Simpson. Panettiere dog igår. Och sist om sommar i P1 för Rysslands experten Martin Krags avsnitt blev årets mest lyssnade. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Över till dig, Juan.
1: Tack så mycket, Matilda.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jag ska prata om ett samarbete som först tog fart förra året och sen blev det tyst. Och duon började hinta om ny musik och sen blev det tyst igen. Och nu har Alchemist och Erykah Badu poppat upp igen och internet har reagerat. Blir det ett album eller inte? Nu fortsätter musiken i kanalen i alla fall på låtlistan. Nu har jag BG, jag har Bob Marley, Chasen Ljungström, Casino och många, många fler. Vi börjar med Leon Bridges, Light the Way.

talk to you. Let me talk to you. Alltså, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Visst, de där visdomsorden har väl ändå följt med oss sedan barnsben. Men bara för att en väntan aldrig kan vara för lång så betyder inte det att vi ändå blir besvikna när vi behöver vänta på något gott. Exakt detta hände tidigare i år när jag satt och såg fram emot ett stort samarbetsalbum mellan Erykah Badu och producent-rapparen The Alchemist.

0: giganter på en gemensam turné för ett projekt som de kallade då för Abby and Allen. Med Alchemists legendariska beat skulle de möta Erykah Badus framåtänkande och vackra neo-soul. Och de var ute och spelade ihop och hypade ett album från scenen. Och då var det liksom att de höll på att färdigställa ett album. Och de spelade den här nya musiken inför en publik som inte fick ha med sig sina mobiler framme. Och Abby och Allen hade liksom ett augusti 2025 som mål. Men sen kom aldrig det där albumet. Och spelade jag fram lite i tiden, då började det liksom gå viskningar om att nu var det dags för ett album att komma. Och när var detta, Roberto? Var det tidigt i år, va?
1: Ja, precis. Det var väl där kring typ februari.
0: Februari någon gång. Alchemist och Badu dök upp igen då på olika plattformar och pratade om sitt klara... Nu var det klart! Minns du det? Nu var det klart! Och sen blev det tyst igen. Helt utan några nyheter om vad som hade

0: Det vi däremot kunde säga var att Alchemist släppte 5 andra album och drog på världsturné med en annan artist, Freddie Gibbs. Och det var Larry June och det var massa annat som han hade liksom på gång. Så jag började misstänka att Erykah Badu inte vill liksom vara med eller vara en i mängden i Alchemists otroliga katalog de senaste åren. Det kändes som att Badu krävde Alchemists fulla uppmärksamhet. Annars kan vi glömma det här samarbetet. Ungefär så sa hon på skånska, tror jag. Och så blev det ju. För när Alchemist och hans schema har lagt sig nu, kan man säga att nu börjar det liksom ryktas om igen. Och nu har de till och med droppat ett album, ett datum, 28 augusti. På deras streaming-sidor så finns det nu liksom en countdown till ett album som då heter Sorry, we don't have an album title yet. Och kommentarerna på sociala medier är fortfarande lite oroliga, ska jag säga. Ena sidan där många som skriver liksom, äntligen så händer det, wow. Och andra som säger, ni har redan svikit oss, för varför ska vi tro på er nu? Ja, såklart är man ju taggad på att höra om detta. Det är lite oroligt också att de inte har ett namn till släppet när det är mindre än 2 veckor bort. Men jag håller mig försiktig optimistisk här, för som sagt, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi ska lyssna på en låt som de släppte som smakprov i fredags faktiskt. Så nu börjar vi ändå tro, va, Roberto, eller?
1: Jag känner det pirra.
0: Du känner det på det. En sprillans ny musik från Erykah Badu och The Alchemist, Witch Doctor. Doas.

0: tillsammans med The Alchemist släpper ny musik tillsammans och till och med ett efterlängtat försenat album. Den 28 augusti är datumet att ringa in. Vi hörde Witch Doctor som verkar vara den andra singeln inför den här. Nu är det liksom så försenat så jag vet inte riktigt vad som är första och andra singeln. Men detta är det nyaste som kom i fredags i alla fall. Och albumet har än så länge ingen titel. Jag kollade nu mellan låtarna att de verkar ha strukit. Roberto, hörde du det? De verkar ha strukit tidigare bestämda namnet Abby and Allen.
1: Ja,
0: det tyckte jag var ett bra arbetsnamn ändå.
1: Ja,
0: men i kommentarerna så säger jag nu att det ryktas som att albumet har en annan titel, Before the World Blows. Vad säger du om den titeln?
1: Alltså dramatiskt, filmiskt, jag gillar det.
0: Cinematiskt, explosivt. Det är inte bekräftat, men den här titeln sätter ord på det här, den här väntan ganska väl. En förhoppning om att efterlängtat album, alltså som helst får komma innan då världen explodes eller försvinner. Och det var lite för mört kanske, va? Vi håller tummarna, det var jag vill säga. Bob Marley and the Wailers nu. Redemption Song.

13.27 klockan, du hänger med Skärm. Vet ni, houseproducenter har ju länge haft en särskild förkärlek och romans för rapmusik. För rap fungerar nämligen inte bara som text och berättande utan också som ett rytmiskt instrument. Många producenter inom house- och klubbvärlden använder rapparens röst nästan som ett extra slagverk eller ett lead-instrument ovanpå det här beatet. Dumts, dumts, dumts. Ibland är de till och med villiga att anpassa soundet efter gästinhoppet. Jag tänker framförallt på Q-Tips klassiska gästinhopp med The Chemical Brothers.

poppar upp vid två tillfällen med The Chemical Brothers. Även Disclosure, Calvin Harris, Cassius och många andra har liksom, många andra elektroakter, om man får säga så, har vinkat in rapartister som just vägledare. Snoop Dogg till exempel svarade i luren när David Guetta ringde och ville göra en remix. Tell me baby, are you ready? Den här hade du glömt, Roberto. Wet heter det, David Guetta remix. Snoop Dogg. Ja, de här samarbetarna avslöjar också annat. Hiphopens karismatiska berättarröst fyller ofta samma funktion som en club MC. Alltså ni vet, den som hostar bredvid DJ:n, ska lyfta energin, driva publiken framåt och ge personlighet åt musiken, oavsett vilket beat som DJ:n har lagt i botten. Och därför flyter rap så naturligt in i house, breakbeats och elektronisk musik. Alltså vi hörde hos Kay Trinada, hos Lou Phelps, som är en hiphop-duo från början. Och vi hör i hundratals samarbeten där klubbmusik möter hiphopens uttryck. Nu ska vi höra ett annat starkt exempel på när elektronisk musik lånar en av hiphopens mest karismatiska röster. Här är Carmen tillsammans med Armand Van Helden. Full Moon.

0: Armand Van Helden tillsammans med Carmen. De gav oss Full Moon.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Men det här är det sjukaste stället jag har
3: varit på. Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.
6: Hon doftar

Justin Ljungström, Casino med Wink Wink, Saltvatten. Alltså när man säger Wink Wink så fungerar ju ändå detta ofta som den talade versionen av ett luftcitat. Alltså adderar du Wink Wink till någonting så är det liksom så, citationstecken i luften och signalen avslöjar att du bokstavligen kanske inte menar det du försöker säga eller menar något annat. Fattar ni? Texten kan ju tolkas som att Charlie XCX i den här låten Wink Wink driver med kravet att popstjärnor ska mogna och bli mer respektabla och skruva ner sin personlighet. Hon säger att hon själv har liksom förändrats, men det finns en tydlig då Wink Wink som snarare säger nej, det har jag inte.

People Can Change, säger hon någonstans. Charlie XCX med Wink Wink. Och människan använder liksom ofta förväntningar som ett skydd mot det vi känner. När vi känner oss tomma eller den här tomheten. När verkligheten är osäker så fyller våra hjärnor på eller i de här luckorna med massa önskningar. Det som vi kallar för förväntningar. Senare Spyro har ju själv förklarat att det vi ska höra nu började som en berättelse om någon som ständigt lovade att komma och träffa henne men aldrig dök upp. Alltså, det är känslan. Efterhand så blev låten mer av en reflektion över det som hände henne. Liksom det här med själva förväntningarna som ett fenomen. Great Expectations ska vi höra. Sienna Spyro.

0: Do Donk Remix. I can't wait, but I'm waiting, sjunger Phoebe Bridges. Hon längtade efter att något ska hända, att en relation ska avgöras, att någon ska välja henne och att den där känslan av osäkerhet ska ta slut. Samtidigt så är hon oförmögen liksom att lämna det här vänteläget. Hon är rastlös och fast på samma gång. Och den här sköna paradoxala raden om att inte kunna vänta medan hon väntar är typiskt Phoebe Bridges. Vi ska höra veckans P3-hit I Can't Wait.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Mi amor, Blue Max Hearts med Miriam Bryant. Klockan är 2, mina vänner, över till Matilda. Mi amor skulle jag säga, men nej, Petter Nyheter, varsågod.
1: Vi stryker ett streck över det. Ja, och vi byter ton. Tre personer har dött efter en krock mellan en lastbil och en personbil i Mariestad i helgen, det skriver polisen på sin hemsida. Och bland de döda finns ett barn i 6-årsåldern och ett barn i 4-årsåldern skadades och vårdas fortfarande på sjukhus. Enligt polisen så kom personbilen över i mötande körfält, men de vet inte varför. Och sen så krockar den med lastbilen. Tusentals människor väntar fortfarande på hjälp efter jordbävningen i Indonesien i lördags, det rapporterar AFP. Och antalet döda har stigit till 68 enligt katastrofmyndigheten där. Lagen om förtal, ja, den vill regeringen se över. Och nu ska en grundlagskommitté undersöka om personer som varnar andra för allvarliga sexuella övergrepp ska få bättre skydd. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att man inte ska behöva dömas för förtal om man till exempel varnar sina grannar för att en dömd våldtäktsman eller pedofil flyttar in i området. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har blivit prankad av en person som låtsades vara en rådgivare till Trump. Det är enligt flera källor som Politico snackat med. Och personen ska ha låtsats vara Vita husets stabschef och det ska ha skickats några meddelanden innan premiärministern började ana fuffens. Exakt vad det snackades om är oklart. Vita huset vill inte kommentera det här och Downing Street hänvisar till att det handlar om en fråga om nationell säkerhet. Och nu om vilket program av den här följetongen som blev årets mest lyssnade. Vi snackar alltså om sommar och Rysslands experten Martin Krags program blev det mest lyssnade i år. Och avsnittet blev hans sista offentliga framträdande innan han dog i slutet av juli. Andra namn i toppen är Sebastian Ingrosso och Helena Bergström. Det var Peter Nyheter. Lyssnar du på något sommarprogram i sommar? Eller Mi amor, kanske jag ska säga.
0: Nej, jag har en del på min lista som jag måste hinna ikapp.
1: Ja, det är väldigt många du ska hinna med.

0: här i P3. Can I kick it då? Frågade A Tribe Called Quest. Och på skiva så är det liksom bara en klassisk rad av QT på Five Dog. De bollar det här med varandra liksom. Men live blir det något helt annat. Publiken svarar såklart yes you can! Eller? Eller Roberto? Yes, can I kick it?
1: Yes you can!
0: Och det är liksom plötsligt förvandlas den här frågan till ett samtal, en call and response som det heter. Man ska liksom bryta ner tekniska namnet på det. En av musikens äldsta traditioner när man liksom planerar att interagera med sin publik. Då kan man använda just den här tekniken call and response. Detta ska vi fortsätta prata om efter A Tribe Called Quest, Can I Kick It? Och då säger ni yes, you can!

0: Tribe Called Quest, Can I Kick It? 2:50 klockan, du hänger med Juan. Och nu vill jag snacka lite grann om det här mellansnacket. Och det är liksom egentligen två olika språk. Alltså först kommer ju låtarna, som är det språket som artisten har förberett i förväg. Man har övat in låtarna i en replokal i studion och repat in materialet. Och sen kommer det andra språket, det man använder under ett mellansnack. Det som bara kan hända här och nu ikväll, den här intima, ni vet.
1: Can I play you guys a new song? Now this is a new loop station I've just got. This is perhaps the 5th or 6th gig with this pedal, and it goes wrong quite a lot. If it goes wrong during this song, you're gonna know about it. But if it doesn't, happy days.
0: Ed Sheeran passar på att ge publiken en liten heads up att tekniken har strulat lite. Men det är okej om jag testar en ny låt för er. Och då har han liksom hela publiken i sin hand. Här känns ju mellansnacket som något spontant och uppriktigt. Dessutom så bjuds det på en ny låt, vilket får fansen direkt att känna sig speciella och utvalda. För låt kan ju spelas nästan identisk kväll efter kväll. Men mellansnacket är ju där platsen där artisten måste svara på frågan, vad är det som gör denna kvällen speciell? Alltså, vilka är dessa människor som jag har framför mig ikväll? Man kan ju nästan känna när artisterna samlar publiken för ett litet brandtal. Alltså, ibland fungerar det och så lyfter hela kvällen till något otroligt, till något mer än en konsert. Ibland så kan det bli lite märkligt. Alltså, till och med lite stelt. Som när jag såg rapparen Common i Lund, och han antog att vi behövde läxas upp i hiphop-historia. Han fördomade oss också vid flera tillfällen. Och här kände jag ett avstånd till rapparen. Och det var liksom ingen bra känsla efter hans många och långa mellansnack.

0: Lägg märke till hur tyst det är här.
1: Ja, Amanda, artisten går ju också åt olika håll. Ibland åt motsatta hållet. Vi hör Nelly Furtado här som under en medley av hits säger i stort sett ingenting till sin publik. Jag såg henne i början av sin karriär. Furtado körde låt efter låt och det var jättebra, proffsigt. Och det tog henne nästan 30 minuter att säga tack en gång. För visst, allting var jätteproffsigt. Men den här människan bakom musiken liksom förblir ett mysterium när man då väljer att vara förordig. Alltså, du som lyssnar och älskar att uppleva musik live. Mellansnacket är väl ändå koncernens mest mänskliga ögonblick, right? Det är liksom sekunderna då artisterna kliver ur sin rollfigur och sångaren lämnar liksom skalskyddet och blottar sina känslor. Jag föredrar att man åtminstone försöker lite grann. Alltså, och när mellansnacket också kan misslyckas, och så, det får man väl leva med, men att man försöker lyssna på detta. Justin Timberlake besökte i Stockholm under Eurovision 2016 och han rev av en snabb medley, tackade bandet, staden och godnatt. Alltså det är nu vi märker också att artisten har liksom någon sorts inövad autopilot. Hälsningen kändes lite för inövat, skämten levereras utan känsla och plötsligt slås vi av tanken av att samma fraser har egentligen använts hela hösten och ekar likadant från stad till stad. Konserten kan vara hur bra som helst, det måste tilläggas. Men det där slutbetyget, alltså det inkluderar en riktigt bra mellansnack. Någon som har gjort mellansnacket till en slags live-version av artistens egna personlighet är den här grabben Bad Bunny. Benito var under sina två kvällar i Sverige inkluderande. Han var varm, han var charmig och framförallt så var han närvarande. Han liksom bara förstärkte bilden av sig själv och gjorde upplevelsen så mycket bättre. Vi ska prata mer om när artister interagerar med sin publik. Vår musikreporter Natasha har varit på Way Out West i helgen. Men först den där grabben ni vet och den oförglömliga dansen

0: för publikinteraktion som jag har sett på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och vi ska gräva i det här med att prata eller inte prata med sin publik. För vår musikreporter Natasha Assarmi var ju på plats på Way Out West. Hej Tash!
1: Hej Sjöv!
0: Natasha, en av artisterna du såg spela förra veckan var ju Lily Allen, right?
1: Mm, precis.
0: Sångerskan som är ute på en teaterinspirerad turné. Och det har hon också fått kritik för att hon då ignorerar sina fans.
1: Ja.
0: Ta mig dit, hur var hennes spelning på Wild West?
1: Ja, man kan ge lite liksom bakgrund till just den här showen. Det är ju att Lily Allen spelar upp sitt album West End Girl från början till slut. Det här albumet där hon går väldigt djupt in, är väldigt brutalt ärlig kring sin skilsmässa. Mm. Och då är liksom scenen uppbyggd som ett vardagsrum där Lily Allen spelar upp de här olika scenerna som faktiskt händer i musiken. För det är ju väldigt ett snyggt och djupgående textberättande här, som hon då spelar upp. Det är liksom lite olika scener. Hon får det här samtalet när han säger att han vill ha liksom ett öppet förhållande. Hon åker till sin lägenhet, hittar alla sexleksaker, allt det här får vi se. Och Lily Allen har förklarat att det är ett konstnärligt val att inte släppa in musiken, för att hon vill bygga upp den här världen och visa upp allt hon gick igenom och allting som hände. Hon vill inte spräcka den här bubblan och bara börja prata till sin publik helt plötsligt. Och för kanske någon som mig då, som tyckte om det här albumet och vill kliva längre in i den här världen, då var det toppen. Men jag såg ju att folk gick ju därifrån. Va? För att en festivalpublik, de vill ju kanske ha den här kontakten från artisten. Mm. Och man kan heller kanske inte förvänta sig att en festivalpublik, att alla ska ha koll på Lil Allens historia och på det här albumet. De vill ju kanske bara gå dit och höra de här största hitsen. Mm. Så på så sätt märkte man att det inte riktigt gick hem. Vissa uppskattade det jättemycket, men många kände också, vad är det här? Jag ville bara stå här och sjunga med och dansa och skrika.
0: Att folk går ändå är lite som protest.
1: Det
0: signalerar. Men det känns också samtidigt i samma diskussion att man, vissa kan och får lov att ignorera sin publik. Ja. Alltså jag tänker på Kite som ofta spelar dolda bakom skynken. Eller ännu bättre exempel, Daft Punk.
1: Ja.
0: Alltså de tar ju liksom aldrig av sig maskerna, tackar för sig och säger hey, thank you so much. Vad är skillnaden här, tror du, Natasha?
1: Jag tror att delvis beror det på att Lil Allen är en popartist, alltså mer renodlad popartist än Kite och Daft Punk. Och man förväntar sig att popartister ska vara väldigt så showiga och underhållande och de ska bjuda på sig själva och snacka med sin publik och vara roliga. Och sen tror jag också att det har att göra med vem Lil Allen är som person versus då Daft Punk och Kite, som är ganska anonyma och mystiska. Vi vet inte så mycket om dem som personer, medan Lil Allen är väldigt öppen. Hon har liksom så här en podd där hon berättar om allt om sitt liv och har alltid varit väldigt personlig.
0: Så menar du då att man förväntar sig att den personen ska interagera med mig liksom? Det gör
1: man
0: inte
1: precis
0: lika mycket med Daft Punk till exempel.
1: Nej, exakt. För att jag har bara accepterat att typ så Daft Punk är typ så väl som två mystiska musikgudar. Vi förväntar oss inte att de ska stå där och vara jordnära och skämta med publiken.
0: Sant.
1: Men det gör man med Lily Allen.
0: Okej, vi ska avsluta med ett liveset från just festivalen som du har varit och besökt. En artist som du tyckte var väldigt bra med sin publikinteraktion. Jag hör att vi ska spela Lord.
1: Ja.
0: Berätta, vad var det som hon gjorde rätt då?
1: Men Lord är ju en extremt jordnära artist som verkligen då släpper in publiken i alla sina liksom innersta känslor och tankar, både i liksom musiken men även i mellansnacken. Då stod hon där och pratade och verkligen visade sin uppskattning till publiken. Hon pratade om den här resan hon har gjort som awkward teenager när hon slog igenom till nu när hon är en awkward nästan 30-åring och bara tackade alla för att de har varit med henne hela vägen. Så att det var skapades ett väldigt speciellt band där, en väldigt närhet mellan henne och publiken som var väldigt speciell.
0: Tack så mycket Natasha Assarmi för att vi fick snacka om konsten att snacka mellan låtar. Här kommer Lord med Perfect Places live från just Way Out West 2026.
2: I am so happy to finally be here. Thank you for having us.

Swim. Han kanske inte kan simma, men han kan göra dansmusik. Den där Barry som gav oss Dance, Dance, Dance. Med musik nu från Tame Impala. Tillsammans med Jenny. Dracula, the remix.

0: tillsammans med Jenny Dracula Remix. Roberto, har du någonsin sett någon Dracula som springer ifrån solen? Alltså han duckar ju ändå solen, right?
1: Ja.
0: Men jag har aldrig sett någon vampyr som springer ifrån.
1: Ja, just det, run to the sun, just
0: det. Nah, de sjunger run from the sun. Som att han skulle springa ifrån, han vet ju när solen...
1: Ja, han kanske bara inte är förberedd nog.
0: Ja, jag vet inte om den här Draculen är så accurate som jag trodde. Nu till något annat. Det senaste med nästa artist, som Mova Joe, det verkar som att han har släppt då Wagyu 2. Eller Wagyu, den här singeln då, som, från kommande projektet El Undertaker, eller Undertaker Part 2. Parallellt så fortsätter den här låten vi ska ha nu, Pille, att vara en av sommarens stora virala framgångar. Särskilt efter någon gospelversion som också fick fart på sociala medier. Mova Joe.

0: Passet i P3.
1: I morgonens sändning, Linneas utslag.
2: David, han har varit på älgsafari.
1: Det är det svenskaste vi har.
2: Hur kan det vara meteorologbrist när det verkar så skoj?
1: Kan krig vara bra för ekonomin? Carl Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg har undersökt det.
2: Vi frågar Mikael Lindgren hur han får igenom sina till synes svåra projekt.
1: Och en helt ogreppbar nyhet om brevduvor.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Och ni vet att R, ni vet R, är liksom både fysiska och psykiska. Red Hot Chili Peppers sjunger om skadorna som människor bär på men sällan visar upp. I deras fall så var de liksom nära kopplade till beroende, till relationer och en destruktiv livsstil. Och låten blev även en symbol för nya tider för bandet som återförenades med sin gamla gitarrist. Hans melankoliska touch blev liksom hjärtat i scar tissue. Och hela Californication-albumet skulle jag säga Scar Tissue med Red Hot Chili Peppers.

0: Chili Peppers, Scar Tissue.
1: P3.
0: Nu till Slater, Dance.

Slater här i Petre. Around the World nu, som bygger på en väldigt enkel idé, samma fras om och om igen över det här smittsamma dansiga bitet, på tal om dance. Thomas och Guy Manuel visar att man inte behöver många ord för att få liksom hela världen att röra på sig. Låten blev också duons stora internationella genombrott. Det var första gången jag upptäckte Daft Punk, var med den här låten, och är fortfarande också en av de bästa exemplen på hur repetition kan bli liksom ren magi på dansgolvet. Musikvideon är även den absolut bästa jag har sett från Daft Punk, Around the World. Lyssna. Vilken basgång. Eller hur, Robert?

0: Westside Cowboy här i P3. Nu har du till Petter Nyheter och Matilda, och det ska handla om en utredning, eller hur?
1: Precis, Juan. En utredning om hedersrelaterat våld. Och förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Ja, det är ett av budskapen i utredningen som jämställdhetsminister och liberalen Nina Larsson tar emot idag. Och utredaren menar också att utbildning om hedersvåld borde vara med i lärarutbildningen. USA kommer citat bomba skiten, slutcitat, ur Oman om landet fortsätter stå i vägen för en deal om Hormuzsundet. Det varnar Trump för i en intervju med Fox News. Och de här förhandlingarna har ju hållit på rätt länge nu mellan USA och Iran, och det handlar om hur sundet ska kontrolleras. Lagen om förtal, ja, den vill regeringen se över, och nu ska en grundlagskommitté undersöka om personer som varnar andra för allvarliga sexuella övergrepp ska få bättre skydd. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att man inte ska behöva dömas för förtal om man till exempel varnar sina grannar för att en dömd våldtäktsman eller pedofil flyttar in i området. Och vi byter ton och ämne helt. Nu till något som kanske är lite pinigt, nämligen en rapport som skulle ligga till grund för Australiens sociala medieförbud som verkar innehålla AI-hallucinationer, det rapporterade The Guardian. Och det är ett brittiskt konsultföretag som tagit fram rapporten som nu visar sig innehålla flera felaktiga källhänvisningar, och många av dem verkar alltså vara AI-hallucinationer, alltså typ påhittad info som presenteras som den var sann. Konsultföretaget har erkänt att man använt ChatGPT för att omformulera stycken, men hävdar att de inte använde AI för att ta fram rapporten. Och nu om att Ronaldo verkar känna lite så här kring fotboll. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ja, snart kanske han lägger fotbollsdojorna på hyllan. För i somras slog ju Ronaldo fast att han lirat sitt sista VM, och nu kommer alltså nästa besked om framtiden. För i en intervju med Vogue säger han att det här förmodligen är hans sista år med fotbollen. Det var Petri Nyheter. Är du ett Ronaldo-fan, Juan?
0: Nej, men jag uppskattar att sätta honom spela många gånger.
1: Men han är ju ganska duktig ändå.
0: Ja, mycket duktig. Så nu är det på tiden. Han får göra något annat nu, tycker jag.
1: Just det, jag tror att Anton sa någonting om att bli så techkonsult. Vad tror du om det?
0: Det är, jag tror mer att modell och liksom bara marknadsföra det han har så mycket av redan.
1: Jättebra.
0: Liksom. Ja. Tack Matilda!
1: Tack!
2: Vi är P3, här och nu.
0: Anton, är du se Cristiano Ronaldo som techkonsult?
3: Jag hade kanske inte tagit hans hjälp.
0: Nej, jag vet inte, mer modell. Sälj mig en skjorta eller någonting. Ja, det kan jag köpa. Jag har inte Ronaldo på...

0: från liksom, väldigt inspirerad från Fleetwood Mac. Skulle du hålla med Roberto om det?
1: Ja, men det skulle jag.
0: Även temat som First Aid Kid, skriver om här påminner om just skivan Rumours. Jag vet inte om jag är helt accurate där, Roberto.
1: Jo.
0: Känns väldigt inspirerad. Jag vet att systrarna också visar ett ganska djup här med självransakande hantverk liksom, där varje resa genom deras minnen kantas och de här ångrande besluten och känslor att bli liksom överväldigad av sina egna tankar. Jag gillar liksom Out of My Head på det viset, hur man har skrivit låten. Men nu ska vi byta tempo lite, för nästa låt är mycket muntrare. Jag snackar om Robin som gick ihop med Sara Larsson för en remix, Talk to Me, Sarah.

Robin och Sara Larsson här i P3. Sara är ju verkligen den artisten som alla vill prata med i år. Från hennes många gästframträdande till publiken i Göteborg som ville se henne på scen. Härnäst ska vi lyssna på en artist som också hade liksom Sara på tråden tidigare i år. Jag snackar om Tyla. Vi ska lyssna på hennes låt Is It Love? Där det känns som att hon har inspirerats av Rihannas sårade ballader. Tyla sjunger liksom inte om en glad version av kärleken här. För hon verkar istället kunna liksom känna att gråt och tårar kan vara ett tecken på den sanna kärleken. För du vet liksom att den här personen som betyder så mycket för dig, om den personen får dig att gråta, ja men då kanske det är äkta det vi har. Ungefär i de tankarna går hon. Tyla, is it love?

0: magnetiska, dynamiska duon Kristoffer och Hanna in the building.
1: Ja. Yeah.
2: Hej Juan.
1: Hej Juan.
0: Vad var det för applåder i bakgrunden? Var det en applåd?
1: Ja, men det var, jag var så, jag fattar inte om vi, jag var ledig så länge. Det är så stressigt med tekniken för mig.
0: Vänta, det var så, det var så visst.
1: Det var vår kollega Harry som gjorde.
0: Det ska vara en riktig applåd. Hej Anita.
1: Juan, du också, du lurade mig lite. Jag frågade dig innan när det var, jag bara, hinner jag kissa lite?
0: Yeah.
1: Och då sa du ja, det är ingen stress. Och så kom jag tillbaks och då var Hanna sitter och flaxar i sin webcam, hon är på länk i Karlstad. Och du, hallå, kan vi köra? Och så jag blev väldigt stressad och var det
0: men,
1: som hände.
0: Men jag gav dig ju 3 minuter och så det jag frågade var, är du beredd efter kisspausen?
1: Jag tror inte du vet hur lång eller hur stor blåsa jag har.
0: Men... Nej, jag fattar.
1: Nu
0: vet jag. Nu vet jag.
2: Ja, det är ingenting emot hur stressad jag är.
1: Nej,
0: det hörs inte.
2: Fruktansvärt stressad är jag. Hej Juan, hur har du haft det?
0: Jag har haft det bra. Jag har saknat er två.
2: Jag har saknat dig.
1: Jag med.
2: Och Kristoffer.
0: Ja.
2: Men nu är vi igång.
0: Och nu är ni igång. Vad händer i eftermiddag? Berätta, ta mig dit.
2: Åh gud, först kommer Emilia Aro, vår politikreporter.
1: Visst.
2: Och sen så kommer det en kille som ska förklara, glöm bort vad han heter.
1: Han heter Oskar Henriksson och är psykolog.
2: Varför det är så fruktansvärt att komma tillbaka till jobbet efter semestern.
0: Mm. Okay.
2: Fast jag tycker nog inte att det är det.
0: Ja, inte jag
2: heller. Nej.
1: Jag tycker det.
2: Så det, du
1: vi,
2: tycker det?
1: Därför är vi en sån dynamisk duo som kan kalla oss alltid.
2: Ja. Jag är väldigt tacksam för mitt jobb.
0: Ni ska leva upp till det dynamiska nu.
1: Vi ska det. Jag också, min röst kanske inte kommer att hålla hela sändningen. Men jag hoppas...
0: Vad hände med din röst?
1: Jag vet inte, det är helt sjukt. Den har bara...
2: Du har haft ett av ditt livs värsta dygn, sa du på mötet.
1: Ja,
2: du ska berätta om det.
1: Jag har haft ett riktigt mardrömsdygn, Juan. Jag tror inte du förstår vilket... Alltså, mitt liv är ett brinnande helvete. Ah. Mer brinnande än någonsin.
2: Ja, det, vet du vad?
1: Nej.
2: Plus en.
1: Ja, du ser. Perfekt, allt som det ska vara. Nu drar vi igång.
0: Allt som vanligt, Hanna Kristoffer är tillbaka i ett nu till The Strokes. Last night, va?
1: Krille.
0: Last night, va?
1: Hej då.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3
1: Live. Då så. Vi är tillbaka. Direkt att jag resten.
2: Hej Kristoffer.
1: Hej Hanna och hej alla lyssnare som vi saknat så mycket. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
2: Får jag säga varmt välkomna?
1: Ja, gärna för mig.
2: Till vår show.
1: Snyggt.

0: Fania Bond. Vad gör jag nu? I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Första sändningen efter en ganska lång semester.
1: Ja.
0: Du är ja. I Karlstad, jag är i Stockholm.
1: Det här är fruktansvärt att säga, men när du sa jag har haft ett av mitt livs värsta dygn,
0: ja.
1: Så blev jag... jag kände en sällsam glädje.
0: Ja.
1: Kanske för första gången på hela sommaren.
0: Är det sant? Ja, vad kul att man kan... Det är typ det mitt liv går ut på. Bara berätta hur dåligt det går för mig och så blir andra glada av det.
1: Mm. Det är lite det mitt liv går ut på också. Och jag kan säga att just nu går det verkligen inte bra.
0: Okay.
1: Alltså det går verkligen inte bra för mig just nu.
0: Alltså
1: det går så dåligt så att jag nästan inte kan prata om det. Så att därför ska det bli väldigt roligt att höra om dina tillkortakommanden.
0: Ja, men absolut. Men det här är inte... Jo, jag tänkte bara säga, det här är inte så mycket mitt fel, men det finns ingen annan att skylla på, tyvärr.
1: Nej.
0: Ja, okej. Jag har haft en...
1: Börja från början.
0: Okej. Okay. Jag har haft en av de bästa somrarna på...
1: Va?
0: Ja, alltså...
1: Det vill jag inte höra.
0: Nej, men det har jag haft bara. Du får det
1: jag har haft en av de värsta somrarna.
0: Okej, okay, men nu har det vänt för mig. Så nu kan du liksom bli glad igen.
1: Ja.
0: Jag avslutade då sommaren med en Way Out West-session. Det var ju festival där i helgen. Mm. Och jag var där torsdag, fredag, lördag. Och det gick bra där också. Eller det börjar på lördag, sent på lördagkvällen, sista festivaldagen. Då börjar det gå snett.
1: Allt har gått bra.
0: Jag är liksom Terra.
1: Allt har gått bra, du har hängt med Terra. Du har sett så glad ut.
0: Ja. Det är det bästa jag vet.
1: Och jag har fått selfies skickade till mig från folk jag känner som har sett det på, som Sara, en kompis som gick fram och tog bild med dig och var så. Du kanske minns henne, mörkhårig.
0: Det är så extremt många selfies.
1: Så jag kommer
0: faktiskt inte ihåg alla. Men, sista kvällen, Tara spelar på... det är jättemycket folk. De gör ett skitbra gig sent på kvällen. Och efteråt så är det liksom fest bakom scenen, så backstage.
1: Mm.
0: Och då börjar det gå dåligt för mig, för då gör jag... Alltså en grej som bara är så pinsam, att jag liksom har tänkt på det nu i... hur länge sedan det var...
1: Sen i lördags då?
0: Ja, men någon går liksom runt där och det är så att folk dricker bärs och minglar. Och så här, jag är på en festival och jag uppmuntrar ingen till att dricka, men jag är väldigt, väldigt full. Och det är en del av problemet. För det kommer fram någon som då vill att... Alltså, jag kommer inte ihåg, i mitt huvud tror jag att någon kommer med en liten gästbok. Varför någon nu skulle ha det på en sån festival. Men jag tänkte, det kanske är något med den här... I don't know vad det är. Men det är någon
1: tack
0: som då,
1: för en fin spelning.
0: Men jag vet inte vad jag tänker. Men i vilket fall så tar jag bara en penna som ska signera då. För jag upplever att personen håller fram där att jag ska signera någonting. Men det är absolut inte ett riktat till mig. Utan det är då till Terra givetvis. Alltså att de ska... skriva några autografer någonstans. Och det är bara en väldigt pinsam situation. Vad tror jag att vet typ att jag är med lite i bandet. Men är det liksom sen fortsätter den där natten och jag vaknar dagen efter och måste ta mig tillbaka till Stockholm och du vet det står någon och bankar på hotellrumsdörren och de ringer och så här, du måste checka ut nu. Och så gör jag det och är ganska skakig. Lyckas ändå med nöd och näppe ta mig till Stockholm.
1: Hur då?
0: Det kan jag knappt berätta.
1: Nej, okej.
0: Det kan jag knappt berätta.
1: Okej, inte med tåg då, eller?
0: Nej, för det var något slags banarbete eller någonting. Så det tog så, du vet, 7 timmar att åka tåg från Göteborg. Men jag hade liksom en biljett innan som jag också då sov förbi, så att säga. Den som där bara tog typ 5 timmar.
1: Mm.
0: Så jag måste... jag är inte i skick att heller hyra en bil direkt.
1: Nej,
0: och köra. Och buss, det går tyvärr bort av... andra skäl. Jag inte vi pratade om i radio.
1: Den gången du var och bajsade
0: exakt
1: på en buss.
0: Ja, jag förstår. Jag åker inte buss längre. Så jag var tvungen att flyga då inrikes. Och när man kommer då till flygplatsen ser man, jag är så rädd att det ska komma någon sån, du vet, personer typ hela målarfärg på en eller någonting, som Samantha i Sex and the City-filmen. För att man då förstör planeten. Men så kommer jag till min...
1: Det känns som att den vågen av flygskam är över och att alla bara har gett upp det.
0: Okej, okay, skönt för mig då. Men sen kommer jag till min lägenhet och som du och kanske lyssnarna minns så har jag då inte varit hemma i min riktiga lägenhet sedan november. Då varit i princip hemlös för jag har en vattenläcka och de blir aldrig färdiga med det där.
1: Nej.
0: Så jag bor nu i en evakueringslägenhet jag fått av mitt försäkringsbolag. När jag ska öppna min dörr, och vet jag är så trött och jag längtar hem så här mycket, så hittar inte jag mina nycklar.
1: Nej.
0: Och jag bara, men de måste vara här. För jag har ett sånt tydligt minne i mitt huvud av att jag i torsdags tog ut dem i min ficka och la dem i ett litet fack i min resväska som man kan stänga där de liksom ska ligga när man reser så de inte ska försvinna. De är inte där. Och jag kommer inte ens in i porten, för det finns ingen portkod jag bor, utan man måste ha en sån liten blick.
1: Ah,
0: mm. Så jag får stå på den här gatan.
1: Men bara, din granne, den där som spelade någon musik, han har, Sebastian,
0: han har
1: någonting.
0: Aha, alla okay. får ju sina lägenheter tillbaka, jaha. Utom jag. Så jag är liksom som en sån överliggare. Det kommer liksom nya folk och flyttar in där på den där vinden. Mm. Där
1: vi hänger. Du är som han i The Shining. Alltså han, The Caretaker.
0: Ja, ja.
1: Alltså som han har varit där i århundraden.
0: Det så kommer det typ bli, känns det som.
1: Mm.
0: Och jag hittar inte nyckeln. Jag får liksom panik till slut över det. Och jag kommer inte in i porten än, så jag får gå ut på gatan. Jag går till Stureparken i Stockholm, där jag häller ut hela min resväska och liksom letar. Jag har någon bänk där jag liksom viker mina små kläder. Eller viker jag inte ens. Men nycklarna är borta. Så jag ska ringa då till mitt försäkringsbolag. Men så går inte det. För att dels har jag tappat rösten. Den är helt borta. Och dels är det söndag. Det är ingen som jobbar där då.
1: Du håller ju på att tappa rösten. As we speak,
0: jag vet, jag hoppas den kommer hålla hela sändningen. Men det som händer är att, det här är liksom lite komplicerat då, men mitt försäkringsbolag använder sig av en firma som förmedlar evakueringsbostäder.
1: Mm.
0: Och de har, det går inte att prata med en riktig människa om man ska kontakta dem. Man kan chatta med en AI.
1: Ska man. Chatta med AI när man har panik, jättebra.
0: Tror du den AI är speciellt bra? Nej, för den fattar ingenting.
1: Nej.
0: Och till slut får jag liksom, jag får liksom, okej, jag kommer inte kunna lösa det här idag. Mm. Jag är så trött, så jag bara tar in på ett hotell som är liksom väldigt nära igen. Och jag har bott på hotell i 5 månader innan, så du vet. Så det är också, jag får PTSD av det. Stackars mig. Och
1: fy fan.
0: Sen till slut så får jag reda på att jag kan ringa dem 8:00 idag på morgonen.
1: Mm.
0: Och då gör jag det. För det är inte bara ingen låsmän när det inte är min lägenhet, utan nej, det är liksom så jävla omständligt. Så nu, alltså, jag har fortfarande liksom inte fått någon jävla återkoppling. Så om någon som varit i kontakt i det här ärendet, kan ni väl kontakta mig på något sätt.
1: För att du har fortfarande ingenstans att bo, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har ingen...
1: Men jag undrar så, vad var den där boken som du signerade?
0: Ja.
1: Var det ett autografblock?
0: Nej, jag tror det mer var så här, nej, det var liksom mer än sån. Alltså, jag fattade inte riktigt vad det var. Jag bara gjorde det rent instinktivt nästan. Alltså, var det som att de bara, jo, eller så, vad är det för? Alltså, det kom fram en man med det där blocket.
1: Mm.
0: Och han bara, ja, du kan väl också skriva då? Eller du vet, det var så konstig stämning. Jag framstod bara som väldigt självgod och självupptagen.
1: Du, jag måste säga så här, att jag är lite besviken på ditt värsta dygn.
0: Jag är inte klar.
1: Nej, okej, bra, jättebra.
0: Jag har också skaffat en kille i sommar. Jag kan berätta mer om, som jag träffade i Paris. Vad får jag höra av honom? Att han måste flytta till Brasilien. Så...
1: Ja, nu börjar vi närma oss.
0: Ja,
1: nu börjar vi.
0: Jag kan fortsätta lite senare.
1: Ja.
0: Jag tar en låt så länge.
1: Jag har fått hela mitt liv uppslitet på mindre än 2 dygn.
0: Okej. Okay. Jag beklagar. Nu lyssnar vi på Tove Lo tillsammans.

0: Turning Through the Rain i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Så, jag kände jag berättade lite dåligt innan min långa historia om mitt mardrömsdygn.
1: Ja, vill du, vad då?
0: Nej, men jag blev så, du var så missnöjd. Och då
1: nej, men jag bara tänker på mitt dygn. Ah, och så tyckte jag att inte hitta några nycklar, alltså att det inte var liksom... Men absolut, jag förstår dig. Det är tråkigt med att han ska flytta till Brasilien också.
0: Ja,
1: det måste ju kännas.
0: Men det hade jag tänkt hålla för mig själv, men det slängde jag ut i ren desperation. Ja. Så nu, men jag ska... senare under hösten så ska jag berätta om den här killen. Det är en ganska stark historia, om jag får säga det själv.
1: Mm. Jag hade inte tänkt säga någonting om mina dygn heller, men ja, det kom ut.
0: Ibland.
1: Det har hänt en positiv sak i sommar.
0: Okay.
1: Som jag tror verkligen kommer intressera dig, Kristoffer. Ingeborg har äntligen vuxit i sin mus.
0: Okej, gud vad skönt.
1: Ja.
0: Det har faktiskt varit helt... Det är ju någon missbildning hon har.
1: Ja. Hon har vuxit i den. Den är inte alls... Den ser helt normal ut nu.
0: Okej, men då att hon...
1: Ovanligt hårig bara, men hon är ju lurvig liksom.
0: Ja,
1: så att
0: det är väl
1: inte så konstigt. Ja, så det har hänt i alla fall.
0: En annan person som haft ett mardrömsdygn, eller inte riktigt, det är verkligen en sänkt ribba för mardrömsdygn. För han tog ändå sitt 13:e raka mästerskapsguld och sitt 4:e raka EM-guld, alltså Mondo, Armand Duplantis. Han gjorde dock ett major mistake enligt honom själv. Du kan få lyssna själv.
2: Den enda som jag gjorde fel faktiskt var att ha chicken tikka masala för lunch. Det var det dumma som jag gjort i hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage, sen äta indisk mat.
0: Han har då ätit indiskt och så gick han på toaletten jättemånga gånger, har han sagt. Men en sjuk
1: sänkt ribba för... kul också att han hoppar över ribbor.
0: Ja.
1: Och högt över dem. För det dummaste jag gjort i hela mitt liv.
0: Ja, då har han inte gjort så mycket dumt då.
1: Nej.
0: Och det är väl heller inte det värsta. Alltså just chicken tikka masala är ju typ en av de mildaste indiska rätten. Det är typ det barn beställer på indiska restauranger, tänker jag.
1: Ja visst.
0: Och ingenting hände heller. Alltså,
1: ingenting hände?
0: Han tog ju guld. Han gick bara några vänder på dass. Men det kanske är jobbigt också på sitt sätt för honom, vad vet jag.
1: Nej.
0: Men det är ju kul, det var det sämsta han gjort, inte bara den här sommaren utan i hela
1: sitt
0: hans liv.
1: Hur gammal är han, Mondo?
0: 26.
1: Ja.
0: Jag skulle dock vilja veta, nu när vi ändå är tillbaks i vår nya studio, OBS, som är väldigt fin. Det ser inte lyssnarna i och för sig.
1: Så inte tillbaks utan...
0: Vi är halv tillbaks i ett annat rum. Dålig start här. Och jag känner nog att rösten är verkligen...
1: Gud, jag hör det. Hur fan ska detta gå?
0: Ja, det
1: för jag kan inte bära det här.
0: Nej, jag vet.
1: Jag kan inte det. Fan. Jag har precis varit hos en naprapat och gråtit alltså konstant i en halvtimme.
0: Ja, perfekt.
1: För jag har fått problem med en arm också.
0: Okej.
1: Som gör att jag kan liksom inte lyfta vänsterarmen, så han har stuckit nålar i den och det gör ont, men inte därför jag grät. Han var helt liksom skakad, den här stackars naprapaten jag lämnade.
0: Trodde han att det var... Du berättade inte den riktiga anledningen.
1: Nej, han trodde det var smärtan och det gör ju ont, men jag menar, jag är ju ingen...
0: Okej, men så här, jag har ingen röst och du mår inte så bra. Kanske vi ska lägga ansvaret för en gångs skull då på våra lyssnare.
1: Kan vi göra det?
0: Kan inte ni höra av er till oss och berätta om... Kanske inte det värsta beslutet tagit i hela ert liv, men under den här sommaren 2026, som väl fortfarande pågår. Men det dummaste ni gjort sommaren 2026.
1: 722250, ni skriver P3 och gör ett mellanslag. Eller så DMar ni oss på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio. Så tar Harry hand om era meddelanden och så kan vi läsa upp dem här.
0: Jag hade glömt både numret och Insta.
1: Hade du?
0: Ja, så snyggt. Du ligger lite före mig ändå, skulle jag säga.
1: Var ska du sova i natt då?
0: Alltså jag väntar på att de ska ringa mig. Mm. Men har de inte gjort. Jag vet inte.
1: Kom till Grums.
0: Ja, lite. Ja, visst. Eller bara skicka förslag på sovplatser. 722250. Om ni är killar också.

0: Thomas Stenström slår mig hårt i ansiktet i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som är tillbaks efter sin semester.
1: Vi ska ju prata senare om hur det är att vara tillbaks på jobbet efter semestern. Men tills vidare så vill vi ha era historier på era sämsta beslut den här sommaren.
0: Ja.
1: Gud vad man hade kunnat höra av sig själv.
0: ja, verkligen.
1: Det hade man verkligen kunnat.
0: Det
1: kommer poppa upp ändå under tiden, tänker jag. Nu vill vi höra era historier på 722-509-P3 i örat mellanslag.

0: LKN, först in, sist ut i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter med Agnes, klockan är 4.
1: Tack Matilda, men nästan. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Ja, det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsminister och liberalen Nina Larsson tar emot idag. Och utredaren menar också att utbildning om hedersvåld borde vara med i lärarutbildningen. Det kan vara risky att sätta åldersgräns på sociala medier. Det varnar Föreningen för digitala fri- och rättigheter för, rapporterar DN. Och föreningen menar att ett eventuellt problem kan bli att unga drivs till mer extrema plattformar och att åldersgränsen blir en falsk trygghet. Regeringens utredare har föreslagit en 15-årsgräns. En person i Värmland har fått mässlingen och vårdas på sjukhus, det rapporterar P4 Värmland. Och personen har varit på en musikfestival i Västerbotten i början av augusti och nu är en smittspårning igång enligt smittskyddsläkaren. Och den här stjärnans begravning ska det handla om nu. Tusentals fans samlades i Swansea i Wales idag för Bonnie Tylers begravning. Och det hölls en gudstjänst i en kyrka där som också gick att följa från storbildsskärmar utanför. Bonnie Tyler som föddes i Wales dog i början av juli. Hon blev 75 år. Och den här tävlingen ändrar reglerna. Ja, för nu måste man vara lastgammal för att få vara med i Mello. Eller kanske inte lastgammal direkt, men tävlingen höjer i alla fall åldersgränsen. För från och med nästa år får man inte tävla om man inte fyllt 17 istället för 16 som tidigare. Och man måste också ha hunnit fylla 18 till första Eurovision-repet, rapporterar Expressen. Och bakgrunden är att EBU ändrat sina åldersgränser för att tävla i Eurovision. Det var Peter Nyheter. Välkomna tillbaka, Garpen och Hanna.
0: Tack så mycket, Matilda. Eller som jag brukar kalla dig, Agnes.
1: Jättebra.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vi har ju börjat samla in sms från er som lyssnar på temat det sämsta beslut jag tagit i sommar. Och ja. Vi hinner väl ett nu direkt. Vill du läsa det?
3: Ja, ska jag ta det här med bilen då?
0: Ja.
3: Jag var i akut behov av en ny bil, skriver någon, för min gamla gick sönder. Jag är väldigt okunnig om bilar, så det blev inte bra. Det finns inget AC, inget fönster går att öppna. Jag lämnade in den för att fixa hjulinställningarna och balansera, men då visade det sig att framdäcken var olagliga och att fälgarna bak inte ens var runda.
0: Ja, det är bara att kasta, det hör jag det.
3: Gud.
0: Men det finns, ja. Du vet, när man köper en typ lägenhet eller säljer en lägenhet så finns det något som kallas för så här, dolda fel. Eller man är själv,
3: ja, just det.
0: Man är själv skyldig att ta reda på om till exempel då fönsterhissarna funkar, om det nu fanns fönsterhissar i en lägenhet. Men hur är det med undersökningsplikt? Finns det något för mig?
3: Jaha, undersökningsplikt. Ja, men dolda felförsäkringen gör väl ändå att man är...
0: Dolda fel, menar om det är ett fel som inte är så dolt, så att säga.
3: Ja, som inte är så dolt.
0: Då får man skylla sig själv.
3: Ja, om det är fyrkantiga fälgar så borde väl till och med den som är så okunnig om bilar som den här personen.
0: Okay, jag hade kunnat göra exakt samma sak.
3: Nej, men jag med.
0: Ni får fortsätta höra av er och berätta om era sämsta beslut ni tagit den här sommaren. 72250, smsar ni till eller så skriver ni till oss på Insta. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Walk home.

0: Carlita och Sophie Tucker, Manhattan i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Valrörelsen är officiellt igång och det är idag mindre än 4 veckor kvar innan det är dags att bege sig till vallokalerna. Och imorgon drar P3s partiledarintervjuer igång i morgonpasset. Men innan vi blickar framåt så ska vi ta en titt i backspegeln. Vad kommer vi egentligen att minnas från den här mandatperioden? Det ska vi prata om med P3s politikreporter Emilia Aro!
1: Halloj!
2: Hej Emilia Aro!
1: Tjena, tjena!
2: Tjena!
0: Vad skulle du säga att det är för politisk era vi haft de senaste 4 åren?
1: Alltså när jag började fundera på det här så slog det mig liksom hur jävla länge sedan 2022 är. Liksom när valet var... Alltså Sverige var liksom inte med i NATO. Trump var inte president i USA. Ryssland hade bara för några månader sedan invaderat Ukraina. Och så här. Folk tänkte kanske fortfarande på pandemin ibland eller sådana grejer.
2: Och lite på miljön kanske.
1: Ja, men kanske lite och det och sådär. Så det är väl de här stora internationella händerna som väl har kanske präglat mandatperioden mest egentligen. För att det, är liksom, det har ju hänt mycket. Alltså Trump blir omvald och allt det innebär med liksom tullar och Grönland och allt det där. Och Israel-Palestina-konflikten, kriget i Mellanöstern. Det är liksom den typen av grejer som ju har verkligen förändrat världen sedan 2022.
2: Men finns det någon händelse eller fråga som har... Eller vilken händelse eller fråga har definierat svensk politik mest, tycker du?
1: Alltså egentligen så tror jag ändå att det är Rysslands invasion av Ukraina. För det har ju liksom, det gjorde ju att vi slutligen, vi hade ju sökt om att gå med i NATO innan, men att liksom vi till slut gick med i NATO och att det har ju också påverkat mycket ekonomin jättemycket med liksom elpriser, pris på olja och sådär. Men sen så är det ju också Tidöavtalet såklart som ju har varit liksom dokumentet för politiken som har förts under den här mandatperioden. Och SD har ju för första gången fått vara med och bestämma jättemycket i svensk politik.
0: Hur mycket har...
2: Vänta, men förlåt om jag är lite basic nu. Men kan inte du bara så med 5-6 ord beskriv vad Tidöavtalet är? För sådana som... kanske inte bryr sig. Så att de bryr sig.
1: Ja, men härligt att de fortfarande lyssnar trots att de inte bryr sig. Nej, men det var ju alltså det som är grunden för överenskommelsen mellan

0: regeringen och Sverigedemokraterna, och det är ju ett dokument där de liksom ganska detaljrikt gick igenom vad de ska genomföra för politik under mandatperioden. Mm. Och det handlar ju om jättemycket, men det var ju framförallt liksom lag och ordning och migration som var liksom de stora områdena.
1: Så det var liksom Tidavtalet som släppte in SD i en bestämmande position helt enkelt.
0: Ja, och det var liksom det dokumentet som utgick från vad det är de får vara med och bestämma om och liksom vad överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna och regeringen.
2: Hur mycket skulle du säga att det har förändrat svensk politik då?
0: Jo, men mycket. Alltså speciellt på de här områdena som jag nämnde med lag och ordning och migration. Alltså lag och ordning, där har ju hänt jättemycket. Det är ju liksom stora straffreformer, mycket strängare straff. Nu röstar de igenom att 14-åringar ska kunna sättas i fängelse. Polisen har ju också fått jättemycket mer verktyg och liksom mycket möjligheter till övervakning som inte alls fanns då 2022. Och sen så är det ju migrationen också, där det ju verkligen har skett stora förändringar. Men det har ju också blivit lite backlash för regeringen nu på slutet med liksom tonårsutvisningarna och de så kallade kompetensutvisningarna. Alltså att man måste tjäna visst antal pengar i lön varje månad för att kunna få vara kvar i Sverige. Och det visade sig att folk kanske inte gillade det riktigt lika mycket.
1: Men när den här regeringen tillträdde då för 4 år sedan, vilka frågor trodde vi skulle dominera?
0: Ja, men det är väl just lag och ordning som man trodde skulle vara en väldigt stor del av det. Och jag menar, om vi tänker tillbaka då på 2022 så var ju skjutningar i Sverige en jättestor grej. Alltså det var ju 2022 så var det runt 390 skjutningar totalt, så det är liksom mer än en per dag, och det har ju verkligen gått ner. Och det var ju en period där det kändes liksom som att jag träffade Gunnar Strömmer oftare än jag träffade min man, för att det var så himla mycket olika reformer som presenterades.
1: Men tänk vad praktiskt om du var gift på Gunnar, men då hade inte du kunnat vara politiker på
0: det. Nej, det hade varit jättedåligt för min karriär, så det, inget ont mot Gunnar Strömmer,
2: kanske,
0: men just därför.
2: Helt ärligt.
0: Ja, kanske.
2: Du, vi ska prata lite om vilka som är de hetaste frågorna just nu när vi nosar på hösten 2026. Först blir det lite Terra.

0: Tarra, musik för alla i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av vår politikreporter Emilia Aro. Igår var det exakt 4 veckor kvar till valet. Vilket parti lyckas, hörs mest nu skulle jag säga?
1: Alltså det varierar ju verkligen från dag till dag. Och just idag har jag faktiskt inte sett något parti som har stuckit ut så mycket. Men
2: igår då?
1: Men i förra veckan framförallt så var det ju Socialdemokraterna och Moderaterna som pratade jättemycket om den här så kallade mängdrabatten. Det var en reform som skulle röstas om i riksdagen. Att man skulle ta bort, man ska införa att man liksom plussar ihop straff för någon som begår flera olika brott. Och det var ju en väldigt stor debatt om det. Men annars så brukar
2: Vänta nu. Alltså så här, ju fler brott man begår, desto kortare får man sitta. Borde det inte vara tvärtom?
1: Jo, men nu kommer det bli tvärtom. Det har ju varit så förut att man liksom har gjort någon slags sammanslagning, kan man väl säga. Av liksom att man blir dömd för det värsta brottet och sen kanske plussas på lite beroende på vad de andra brotten är. Liksom så. Men nu ska man bara plussa ihop straffvärdet för allting. Liksom. Och det blev en väldigt stor debatt i förra veckan.
2: Mellan sossarna och Moderaterna.
1: Precis. Men annars så tror jag att det är småpartierna, eller det brukar man ju säga att det är någon som syns mest i liksom valrörelser. Det är deras time to shine.
2: Förlåt att jag går ifrån manus och bara går tillbaka till mig här nu. Jag 45 minuter in på höstterminen har jag redan nu tagit politisk ställning genom en fråga. Va? Är det så jävla illa att jag bara, ursäkta, borde det inte vara tvärtom? Är jag moderat? Eller vad fan händer?
0: Jag vet inte, det ska bli spännande att följa under kommande veckor. 2022, som du nämnde tidigare då, när det var val sist, så var en av de hetaste frågorna, inom citationstecken, gängkriminaliteten och de här skjutningarna. Vilka är de motsvarande hetaste frågorna just nu?
1: Alltså hittills så tycker jag att det har varit de så kallade plånboksfrågorna som har dominerat i liksom valrörelsen. Alltså partierna har presenterat det liksom skattesänkningar för familjer, mer i barnbidrag, miljardärskatt, sänkt statlig inkomstskatt och så vidare. Så det är väldigt mycket liksom av de här ekonomifrågorna. Det är ju många politiska kommentatorer som gillar att liksom efter val säga så, och det här valet hette det här, typ så. Energivalet om valet 2022. Så det kanske blir ett plånboksval eller ett välfärdsval i alla fall, för även liksom högern har börjat prata om välfärdsreformer som de vill se. Så det verkar hittills i alla fall vara det man fokuserar på.
0: Och genomgående hos typ alla partier då, eller?
1: Ja, men typ skulle jag ändå säga.
2: Men fram till valdagen då om 4 veckor knappt, vilka frågor tror man kommer att avgöra det här valet?
1: Alltså hittills har jag ju inte sett någonting annat än just de här ekonomifrågorna som verkar dominera. Det var ju då, som sagt, mängdrabatten förra veckan var ju lite lag och ordning. Jag tror att oppositionen hoppas på att det här, att liksom väljarna i alla fall ska komma ihåg det här med tonårsutvisningarna. Men jag tycker att de båda frågorna känns lite ljumna just nu. Och sen kanske det dyker upp någonting som brukar kallas för en X-faktor. Någonting som helt oväntat som vänder upp och ner på hela valrörelsen. Än så länge har det inte hänt.
0: Imorgon drar P3s partiledarintervjuer igång. Först ut är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som kommer till morgonpasset. Vad ska man lyssna efter när man lyssnar på det?
1: Alltså jag hoppas ju på genomgående för alla partiledarna att det ska bli lite kontroverser. Det brukar väl kanske inte vara i morgonpasset. Det kan ju verkligen vara det, men det är kanske inte där de kommer med de skarpaste nyheterna. Men det är väl snarare där man kanske kan få se lite mer av deras personlighet och de vågar slappna av och vara lite roligare, men också kanske lite argare än vad de är i andra intervjuer. Så det hoppas jag på i alla fall.
0: Imorgon klockan 8 så smäller det alltså. Då kommer den första partiledaren till David och Linnea. Emilia Aro, du är politikreporter hos oss här på P3. Och du ska ha stort tack för idag.
1: Tack.
2: Tack Emilia.
0: Rättelse direkt, klockan 7.

0: Ganska så ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om heter den du lyssnar på eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi vill fortfarande att ni berättar om era sämsta beslut ni tagit under sommaren. Det har varit väldigt varmt på sina håll och då har i alla fall jag en tendens att göra fucked up shit. Vad är numret nu igen, Hanna?
1: 72250, skriv P3 i ett mellanslag eller DM oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Chemical Brothers Go i eftermiddag i P3, där vi har frågat er om en grej, nämligen vilka som är det sämsta beslutet ni tagit under sommaren 2026.
1: I stil med då Mondos att han åt tikka masala.
0: Precis, men ändå tog ett EM-guld. Det kanske var liksom ett framgång till receptet. Jag tycker det är svagt av Mondo. Men jag riktar mig istället till den här lyssnaren som skriver följande. Det dummaste hände i lördags på loppisen Suckarnas gång i Simrishamn. Jag sålde en skitful oljemålning för 300 spänn och när vi slog in den läste jag på baksidan den gamla prislappen. Där stod det 3000, alltså amerikanska dollar.
1: 30 000 spänn?
0: Ja.
1: Nej!
0: Fy fan.
1: Det är ju en sån här antikrundan story ju.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Eller som när jag köpte det där duschdraperiet, du vet, och det var också i dollar en gång för länge, länge sedan. Ett dåligt fylleköp som var ett duschdraperi på en apa som lyssnade på en freestyle som jag tyckte var ganska coolt. Mm. Och betalade, och det kostade en nolla mer då än vad jag trodde. Mitt ex Ebba gjort samma sak med en tavla. Då var det euro i och för sig. Han köpte på något auktionshus och det visade sig vara liksom... mycket dyrare än vad han trodde.
1: Ja, förstår. Det finns ju folk också som har köpt liksom på auktionssajter i Sverige, soffor och sånt, och så har det varit såna, när de har kommit så har de varit dockskåps. Alltså,
0: nej, är det sant?
1: De tror att de har gjort ett sånt jävla fynd och så kommer det liksom skala 1-12.
0: Okej.
1: Lundby-skalan. Ja, men alltså en sån där grej, det svider ju verkligen.
0: Mm.
1: Att någonting då är värt 30 000 spänn.
0: Mm.
1: Men om man tycker den är... Ja, jag vet inte hur man ska tänka. Jag vet inte hur man ska tänka kring pengar längre. Jag vet inte vad någonting är värt längre. Alltså, om det är en ful målning som man vill bli av med och man tyckte att den var värd 300, då är den väl värd 300. Och så tycker någon annan att den var värd... Ja, inte vet jag.
0: Ska jag läsa till sms för
1: dig? Jag kan läsa det om du vill.
0: Ja, gärna.
1: Jag tog precis nu emot en matvarubeställning från en kedja som erbjuder hemleverans. Det måste gått fort igår när jag la beställningen, för istället för 4 bananer har jag nu fått hem 4 kilo. Vad fan gör man med 4 kilo bananer? Så mycket bananbröd kan ingen äta. Jo då, det kan man visst det.
0: Hur mycket är ens 4 kilo? Bananer är väl ganska tunga, eller?
1: Ja, de är ganska tunga. Men man kan frysa in gamla bananer. Det gör jag. Och så gör jag alltså, man behöver inte göra bananbrödet direkt. Utan låt dem ligga och mogna och så lägger de i frysen och sen kan du göra när du vill.
0: Lägger de då bara i en liten låda? Eller har det som
1: en liten plastpåse lägger de i.
0: En liten plastpåse, minsann.
1: Så de inte tar så stor plats i frysen.
0: Än så länge inte så dåliga beslut. Alltså vissa, alltså...
1: Tavlan var tråkigt att höra.
0: Ja, i och för sig. Det är 30 lax.
1: Bananerna, nej. Det.
0: Det kan man leva med. Men jag vill liksom höra någon som i princip har förstört sitt liv.
1: Ja, gärna det. Gärna det.
0: Jag har mått bra av det, du har mått bra av det. Och många andra lyssnare har säkert också gjort det, kanske.
1: Ja, idag så vill vi verkligen ha mörkret.
0: Ja, och numret är 7.
1: Ja, men ta sluta. Vi vill ha mörkret.
0: Det finns ingen spärr. Du vet, en sjuk grej som hänt mig i somras.
1: Vadå?
0: I sommar. Det här är inte ett dåligt beslut direkt. Men det är bara en konstig... Jag är bara orolig för min hälsa. Om jag liksom bara blir lite dement. Vid 2 tillfällen har jag gjort en grej som man inte gjort sedan kanske 1998.
1: Mm-hmm.
0: Jag har frågat en gång på en flygplats. Så frågade jag en kille. Jag bara, ursäkta, vet du vad klockan är? Alltså jag har glömt bort... att jag har en klocka i min telefon. Inte det weird? Att det bara kommer också så instinktivt. Och det finns så mycket klockor på den här flygplatsen också. Men det kanske är mänsklig kontakt då. Jag liksom letar efter undermedvetet eller någonting.
1: Ja. Men du fick väl lite av det på Way Out West?
0: Fick jag, och framförallt i Paris.
1: Ja, just det.
0: Jag tar med en låt.

0: Bruno Mars, I Just Might, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu ska det äntligen handla mer om oss. Och kanske är det åtminstone några andra där ute som har sin första arbetsdag idag, precis som vi har.
1: Eller första skoldag.
0: Så kan det också vara. Och hur ska man då göra för att komma tillbaka till jobbet eller skolan på bästa sätt? Oskar Henriksson, du är psykolog och ska hjälpa oss att svara på den här frågan. Och du kommer få en applåd nu.
2: Wow, applåd.
1: Hej Oskar.
0: Välkommen hit.
2: Gud vad härligt. Trevligt.
0: Tack. Varför är det så jobbigt för många att börja jobba igen?
2: Alltså det kanske inte är den mest avancerade frågan att besvara. Hade du en härlig semester?
0: Ja, den var toppen faktiskt. Ja.
2: Då hade du hellre varit på semester än att jobba idag?
0: Ja, det hade jag nog. Ja. Det har sagt med all respekt till alla som lyssnar.
2: Ja, såklart. Alltså, du har ett toppjobb. Nej, men jag tror kontrasten är ganska stor, eller hur?
0: Jag menar, jag har ändå ett jobb som jag tycker är jättekul. Som jag verkligen velat ha. Men ändå blir det så här.
2: Ja. Nej, men, och det är liksom, du kan styra väldigt mycket på semestern. Gjorde du något härligt?
0: Ja, jag gjorde jättemycket härliga saker.
2: Så jag tror att den stora frågan är egentligen inte så här, hur jobbigt det är att komma tillbaka. För det tror jag alla fattar. Att bara, jag är hellre på semester än att jobba. Jag tror den svårare frågan är, hur är den här veckan jämfört med sista veckan innan du gick på ledighet? Det vill säga, funkade din semester?
0: Alltså funkar det som att man blev utvilad?
2: Exakt, har den gjort någonting för dig?
1: Nej,
2: säger han. Panik.
1: Den funkade inte.
2: Den funkade inte för dig?
1: Nej, men så här är det alltid. Jag är ju tröttare nu än vad jag är någonsin annars. Alltså, första veckan på jobbet efter semestern.
0: Ja, för två år sedan blev det ju stora rubriker i tidningarna när du blev utbränd efter bara tre dagar eller någonting sånt.
1: Men det var ju första dagen. Det var första dagen när jag inte förstod hur jag skulle kunna ta mig hem och köra bil. För jag trodde jag skulle somna på 40 minuter. Ja. Så den funkade inte.
2: Nej, och då kontrasten var stor. Men du uppskattar rutiner och det som kamaraderiet som Kristoffer bidrar med. Alltså allt härligt som jobbet kan erbjuda.
1: Ja, det gör jag verkligen. Men det är någonting liksom med hösten och landet vi lever i och årstiderna. Och det känns som att svenskar tänker liksom på döden på ett mycket mer... Alltså, det känns som att vi tänker på döden för att vi hela tiden hukar oss liksom under det här hotet om hösten och vintern.
2: Eller är det du som tänker på döden?
1: Ja, det gör jag ju verkligen. Som en befrielse. Men, det är ju någonting med att bo i detta land och att ha en sommar och då ska allting hända på den här sommaren och nu, då ska man njuta och sen så vet man liksom vad som väntar den här stora mörkertiden som spelar in. Inte bara liksom hur man har det på jobbet.
0: Vi har ju en kollega som har hittat ett sätt att liksom, komma runt det lite. Alltså morgonpassets Margret Atladottir. Hon brukar ju jobba på somrarna. Och sen brukar hon liksom sprida ut sin ledighet lite under året. Mm. Det kanske är ett bra trick. Eller vad tror du, Oskar?
2: Alltså det låter väldigt amerikanskt och väldigt så som den gamla ledighetsforskningen föreslog. För de tyckte lite så här, lite som en träning. Att du kanske inte kan köra så här 4 veckor. Och tänka att det ska vara hela året. Nej. Och semestereffekten verkar liksom rinna ut i sanden ganska snabbt. Man kan känna igen det att man kanske har en god känsla i kroppen en vecka eller tre om man har tur. Och då kanske man borde egentligen sprida upp det lite mer och ha det lite så här härligare längs året. Men i en studie från bara förra året såg man att de här långa semestrarna var inte så tokiga ändå.
0: Men vad är då en optimal längd på en semester för att man ska känna sig utvilad när man kommer tillbaka?
2: Det verkar inte finnas någon sån perfekt. Men jag tror att det man har gått från är att förut så tyckte man korta, alltså, och det är ju klart, att, tänker vi träning, så tänk liksom regelbunden träning hela tiden, lite återhämtning hela tiden, daglig återhämtning en 4 veckor mitt i sommaren. Så. Men det verkar vara ändå bra med 12 plus dagar.
1: Det finns ju någonting med, alltså i juli då när de flesta är på semester och alltså känslan av att alla är borta och gör sitt, att ingen vill få tag på en. Alltså att man är liksom off-grid. Det är ingen som har någon idé om något projekt. Eller det är liksom inga telefonsamtal som kommer som man inte... Alltså, ingen vill få tag på en. Alla håller på med sitt.
2: Gillar du inte det? För nej, du hade lite svårt för att komma... Du tyckte att det var härligt att komma tillbaka.
1: Jag älskar den känslan. Att ingen vill ha tag på en. Det är en underbar känsla.
0: Det är toppen. Jag håller med. Hur ska man, okay, när man då kommer tillbaks, alltså jag märker på mig själv nu idag, har jobbat i typ 2,5 timmar, att jag känner mig lite ringrostig.
2: Också i rösten eller?
0: Ja, den är verkligen vad den är. Jag beklagar alla som tvingas lyssna på det här skärandet.
2: Men det är kanske ett bra betyg för din semester.
0: Det får man,
2: kan, alltså man kan tänka att här är någon som har haft det gött.
0: Men du vet, man känner mig lite trög. Tekniken har jag liksom inte kommit ihåg hur man gör med, bla bla bla.
2: Ni har en ny studio.
0: Vi har en ny studio också, men det är ganska likt ändå. Men hur lång tid tar det innan man kan komma tillbaka i liksom jobb-mode så att säga?
2: Alltså om man bara ska kolla på hur lång tid tar det innan du är tillbaka på normal stressnivå. Om vi tänker att en semester ändå funkar, de flesta blir återhämtade, så verkar den liksom, effekten klinga av efter några veckor. Så om du liksom bara vill tillbaka till vanlig arbetsstress, så vänta någon vecka eller tre så är det där. Men annars är det en ganska liksom, dynamisk fråga som kanske är mer så här, hur härlig är din arbetsplats och ert samarbete på att lära er alla de här liksom.
0: Men hur gör typ så hjärnkirurg, alltså betyder någonting på riktigt? Alltså, de kan ju inte vara ringrostiga.
2: Bra fråga, det är de förmodligen. Det är nog
0: oroväckande.
2: Det är oroväckande.
0: Hur mjukstartar man på bästa sätt då efter en semester?
2: Alltså klassiska knepet är väl sänk svårighetsgraden, höj belöningsvärdet, och det bästa man kan göra är att ha en god grupp kollegor som möter en med en varm famn och säger att bara, men nu ser vi till att det är minst lika härligt här på jobbet som det var på den här grejen som gjorde dig rostig.
1: Men de har ju också varit på semester säkert, kollegorna. De har ju också varit borta. De behöver också det här. Att man ska göra det ihop då.
2: Gör ihop, exakt. Att så här, bara, ja, men det kanske är kul att vara off-grid ett tag. Men sen är det kul att ändå prestera, göra någonting vettigt för världen. Se till så att folk som lyssnar på er på eftermiddagarna får sin fix.
0: Vad ska man absolut köra, Johanna, du är dam?
1: Ja, men jag tänkte ta också den. Mm. Vad man absolut inte ska göra då första veckan. Tillbaka på jobbet.
0: Eller skolan.
2: Ja, precis. Nej, men alltså, apropå mjukstart, alltså, sänk svårighetsgraden och höj belöningsvärdet. Peppar, alltså, ni kanske inte ska undvika kollegor för mycket, utan kanske liksom mingla lite i alla fall. Alltså inte bara så här, gömma sig och tänka att jobbet aldrig kommer att leta rätt på er, utan så här, se till så att ni faktiskt, ja, men, vad säger man, ta tjuren vid hornen, sätta igång, komma igång, göra någonting. Mm.
0: Okej, vi träffar ju inte så många i redaktionen. Vi får inte vara där uppe där de sitter.
2: Nej,
0: och
2: men precis. Ni träffar varandra.
0: Ja, det gör vi i och för sig.
2: Så hur har ni liksom landat tillsammans nu? Hur liksom möter ni varandra i varandras känslor efter den här
1: semestern? Jag är
2: jätteglad
1: att se Kristoffer i alla fall.
0: Ja, men vi kastade oss också rakt in i liksom en sändning med en ny studio och en ny producent.
2: Ja, ni har inte liksom minglat lite själva innan det här?
0: Nej.
2: Kanske lite för mycket rivstart då för er?
0: Kanske.
2: Skulle ni ha liksom snackat lite innan?
0: Vi smsade lite igår.
2: Ja, men det är ju bra.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Det är helt räknas.
2: Ja, men då.

0: Kommer det här vara över om ett år eller två? Kommer det här vara över om ett år eller två? Kommer det här vara över om ett år eller två? Är det aldrig över?
1: Säkert dansa fast än i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, som gästas av Oskar Henriksson som är psykolog, och vi pratar om hur man ska bete sig när man kommer tillbaks till jobbet efter semestern. Jag och Hanna tar ju alltid, alltså vi har ju haft väldigt, väldigt långa semester. De är nästan som ett sommarlov.
2: Underbart.
1: Obetalt dock, ska jag
3: säga. Ja, verkligen.
1: Men och du berättade under låten att det finns en studie som visade att ju längre semester man tar det, så svårare blir det att komma tillbaka.
2: Kontrasten blir ju större. Så det som man kanske inte tänker på, det är att den där personen som man tänker har haft det superhärligt. Ja, nu är Kristoffer tillbaka. Han är utvilad och har det gött. Men det kanske han som är rostligast. Mm. Han kanske han som är... Mm. Liksom, den som behöver mest kärlek från alla lyssnare och bara, du är första dagen på jobbet, vet du, det är okej, du måste inte leverera, det är jättemycket knappar du ska trycka på i den här nya studion.
1: Ja,
2: vi gillar dig ändå, alltså lite den stämningen kanske du ska få av dina kollegor, och nu kanske svenska folket är dina, jag vet inte, din arbetsmiljö.
1: Alltså är de inte som kollegor? Ja, absolut.
2: De kanske ändå bidrar med någonting av din
1: arbetsupplevelse. Kollegor är ju också en grej ju, för alla. Hur undviker man liksom, det obligatoriska, hur var sommaren snacket på ett sätt som gör att man inte framstår som en fitta om man hatar sina kollegor?
2: Alltså jag är faktiskt ganska åt det lägret att man måste inte vara kompis med sina kollegor.
1: Nej.
2: Så jag tycker du behöver inte fråga ett skit. Jag tycker att fokusera på arbetet. Man kan säga, om man nu tycker det, vad spännande ska bli att jobba ihop på de här grejerna, så behöver inte fråga om några semestrar eller liknande. Och sen har man tur så jobbar man bra ihop, och då kan den goda stämningen leda till att man blir vänner och faktiskt blir nyfiken och intresserad på de där stugorna. Men man behöver inte förlita sig på att det där stugsnacket ska leda till bättre jobb eller en bättre relation. Alltså, det behöver inte funka i den riktningen så att säga.
3: Finns det någonting som man kan ta med sig liksom från sitt semesterliv in i jobbet, in i arbetslivet?
2: Ja, absolut. Alltså, man kan ju tänka att om effekten av en semester försvinner ganska snabbt, alltså vi snackar några veckor, så kan ju ett litet beteende som man har börjat göra, alltså det bästa semestern som vi vet från studier är att du gärna ska träna och du ska liksom gärna ägna dig åt relationer, möjligtvis fylla på saker som du inte har hunnit med. Jag menar, om du har lyckats hitta någonting av det här, bara här var en relation som jag tyckte var god, eller här har jag ändå fått in lite promenader eller bad, och så bara, ja men jag kanske ska bada lite oftare, jag gör det till en liten vana här, alltså hålla i saker som man
3: alltså,
2: märkte.
3: Alltså bad
2: det här var ju
3: känns
2: nice.
3: Så jävla konkret, en
2: det är
3: sån
2: väldigt
3: konkret sak.
2: Mm. Det är också väldigt skönt.
3: Jag kommer ihåg en sommar när jag jobbade på DN, alltså sommarjobbade då på DN, och då hade jag en kollega, hon som också jobbade, sommarjobbade, hon badade varje kväll vid klipporna vid Fredhäll.
2: Mm.
3: Så att hon, och då var det som att hon tyckte liksom nästan att det kändes som att hon inte jobbade, för hon fick allt, hon fick det där vattnet och liksom kvällssolen och ja, men hur man blir i kroppen efteråt. Alltså hon,
2: det är så bra.
3: Jag tänker så ofta på henne och hennes bad.
2: Jag har ju faktiskt ett litet claim to fame, och det är ju att jag badade varje dag i ett år. Så hamnade mycket i media om mina bad. Mm. Och folk glömde bort att jag var organisationspsykolog och jobbade med
1: det finns, men det,
2: annat.
1: Det måste också vara problem, tänker jag. Jag minns det var en text i tidningen för några veckor sedan som Alex Schulman skrev om att han och hans fru Amanda kom fram till att nu har vi druckit 31 dagar i sträck under semestern.
2: Lite mycket.
1: Och när man då kanske slutar med det, som väl folk då gör, alltså många kan väl känna igen sig.
3: Ja,
1: precis, att det liksom är, att det blir rent
3: skakningarna.
1: Fysiska problem.
2: Mm. Och jag menar, Folkhälsomyndigheten är ju tydlig där med sina tre enheter tre gånger i veckan, och då kanske det är det som ska bli den nya goa vanan.
1: Så ta med badet in igen i hösten, men kanske inte att dricka varje dag.
2: Nej, men exakt.
1: Jättebra tips.
3: Om man känner att det är för mycket som är nytt då för oss i höst, hur ska man göra för att stå ut?
2: Känner du att det är mycket nytt med den nya studion?
3: Ja, men om det är stora förändringar plus höst, plus liksom, alltså hur gör man för att stå ut?
2: Ja, men om vi tar det här badexemplet då, så jag badade
3: ju... Varför skriver inga läkare ut benzo längre?
2: Det är också en väldigt bra fråga. Jag kan inte mediciner.
3: Nej,
2: men jag badade ju ett år utomhus, och om någon hade sagt åt mig på sommaren att jag skulle bada ett år, så hade jag sagt glöm det är för stort, för svårt och så vidare. Men om man tar ett bad i taget. En dag i taget. Nu är ni här. Ni tog er hit första dagen. Ni sitter här inför massa människor och pratar. Jättebra. Så tar ni nästa dag och så hackar ni upp de här stora komplexa grejerna i små hanterbara saker.
3: Det är som att sluta dricka liksom. Man får ta det en dag i taget.
2: Exakt.
1: Fan, vilka bra tips. Stort tack för att du kom och delade med dig av dem.
2: Ja, men hoppas ni kan använda något.
1: Du, jag kommer bara använda de flesta. Oskar Henriksson.
2: Tack så mycket. Hej. Kind of wanna dance to this.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning, Linneas utslag.
2: David, han har varit på älgsafari.
1: Det är det svenskaste vi har.
2: Hur kan det vara meteorologbrist när det verkar så skoj?
1: Kan krig vara bra för ekonomin? Carl Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg har undersökt det.
2: Vi frågar Mikael Lindgren hur han får igenom sina till synes svåra projekt.
1: Och en helt ogreppbar nyhet om brevduvor.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Lykke Li, Happy Now i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Hur går det med rösten, Kristoffer?
0: Jag tror jag kommer klara mig i de kvar 35 minuter. Det kommer gå. Sen ska jag vila den ikväll.
1: Var det för att du liksom hade så kul på Way Out West?
0: Ja, men jag tror en grej som jag gör, som jag hatar mig själv för, är att när det är fest så att säga, då pratar jag så mycket. Alltså, vill du att den här rösten försvann första gången?
1: Ja.
0: Då var det på... Första liksom Way Out West-kvällen så var det, du vet, man hamnade på någon efterfest i något hotellrum i Göteborg. Och då satt jag och babblade så mycket att under min någon lång monolog jag höll, då bara försvann den helt.
1: Nej, jo. Vad skönt. Vem pratade du med?
0: Jag pratade, det sjuka att det andra, det hände en annan person som också var där. Men det kanske inte hon vill att jag hänger ut. Jo, okay. Bryr mig inte. Little Hinder. Hon snackar också väldigt mycket.
1: Ja, det gör hon.
0: Så vi båda tappade, babblade så mycket att våra röster försvann. Vilket alla var tacksamma och glada för, tror jag.
1: Ja, visst.
0: Men vi får se. Jag ska vila rösten ikväll och inte gå på efterfest och så.
1: Jag kommer ihåg första gången jag intervjuade Jinder, så satt hon och blåste i ett glas med vatten i ett sugrör så, och liksom tränade stämbanden för att hon, och så sa hon det är för att när hon sjunger ju med väldigt ljus röst, men hon pratar så, alltså hon har ju en helt annan röst när hon pratar. Ja, men, så stämbanden blev helt fuckad av det där.
0: Ja, men jag har faktiskt fått, jag ska gå till en sån, vad heter det, logoped va? Eller någonting sånt. För att jag har, du vet, ibland så spelar jag in, vi sänder radio här, och sen spelar jag in Cyklopernas land direkt efteråt.
1: Ja.
0: Och då på de onsdagskvällarna som det brukar vara, då brukar jag alltid få sån här problem. Och så jävla mycket snackar jag liksom inte. Jag vet inte varför det blir så, men... Men jag jobbar på det i alla fall.
1: Du jobbar på det, jag jobbar på mig själv. Vi ska läsa lite fler sms om dåliga beslut ni har tagit i sommar.
0: Ja, och ni hinner fylla på.
1: Ja, det gör ni. 7225, men snälla Kristoffer. Ja, men ta Insta då, du.
0: Petri Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss i eftermiddag i P3. Nu är klockan 5, det är dags för P3 Nyheter med Matilda.
1: Tack Kristoffer. Tågen står stilla mellan Sundsvall och Umeå efter att en bit av banvallen spolats bort vid Kramfors, rapporterar lokala medier. Och det är jättemycket regn som lett till en översvämning, rapporterar Västerbottens-Kuriren. Regeringen vill se över lagen om förtal och nu ska en grundlagskommitté undersöka om personer som varnar andra för allvarliga sexuella övergrepp ska få bättre skydd. Justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte ska behöva dömas för förtal om man till exempel varnar sina grannar för att en dömd våldtäktsman eller pedofil flyttar in i området. Och Socialdemokraterna håller med om att lagen behöver ses över. Det säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho till P3 Nyheter.
2: Samtidigt är det viktiga grundlagsskyddade värden som behöver beaktas och det är komplicerad juridik, så det är viktigt att det här görs noggrant och därför välkomnar jag verkligen att det görs inom ramen för en parlamentarisk kommitté och tycker att det är bra att det finns en bred politisk enighet.
1: Polisen misstänker inget brott bakom skådisen Hayden Panettieres död, det rapporterar NBC. Och de säger också att dödsorsaken fortfarande är okänd och att utredningen fortsätter. Hayden Panettiere, som bland annat är känd för sina roller i Heroes och Scream-filmerna, dog igår. Hon blev 36 år. Imorgon ska Meta upp i rätten igen. Men ingen tidigare rättegång har varit i närheten av att kunna få så stora konsekvenser som den här, enligt AP. Och det är 30 amerikanska delstater som stämt bolaget och de vill komma åt hur Insta och Facebook påverkar unga och kritiserar bland annat att algoritmen är beroendeframkallande och att data om unga samlats in på ett olagligt sätt. Och om delstaterna får rätt kan utseendet på plattformarna förändras för alltid. Och så en rättelse. I vår sändning klockan 4 sa vi att en person som varit på en musikfestival i Västerbotten i början av augusti fått mässlingen. Det är fel. Rätt är att personen varit på en musikfestival i Västernorrlands län. Och sist om att den här tävlingen ändrar reglerna. För nu måste man vara lastgammal för att få vara med i Mello. Eller kanske inte lastgammal direkt, men Mello höjer åldersgränsen i alla fall. För från och med nästa år får man inte tävla om man inte fyllt 17 istället för 16 som tidigare. Och man måste också ha hunnit fylla 18 till första Eurovision-repet, det rapporterar Expressen. Och bakgrunden är att EBU ändrat sina åldersgränser för att tävla i Eurovision. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Stort tack.
3: P3.
0: Vad högt det blev, förlåt.
3: Här och nu.
0: Är du kvar, Hanna?
4: Jag är kvar. Det är första dagen på jobbet efter semestern för oss. Och ja, ni ska känna er välkomna.
0: Varmt.
4: Till,
0: det,
4: till återstoden av denna show.
0: Det är så konstigt. Ska jag sluta vara så självupptagen? Eller, hur är man kidding? Det kommer jag nog aldrig kunna vara. Men minns du en gång när vi skulle sända? Vi hade också varit lediga jättelänge, typ 4-5 år sedan. Och vi skulle sända från Way Out West.
4: Ja, och vad konstigt va?
0: Du fick ju din panikångestattack. Men
4: är det inte det? Efteråt det?
0: Det var efteråt, ja. Men det var som att vi liksom inte kunde... Alltså det är en konstig känsla. Vi kunde typ inte...
4: Det var exakt som, du vet, man drömmer att någon jagar en och så kan man inte springa.
0: Nej.
4: Det var som att man, att vi gick i typ sås.
0: Ja, det var hemskt.
4: Ja.
0: Usch. Har gått lite bättre idag ändå i alla fall. Det tänker jag trösta mig med när vi går på Charlie XCX. Här är kameran.

0: Ja, sprillans nytt från Troye Sivan där med She's the Best. Det finns album och så finns det album med stora bokstäver. Sådana som kan anses perfekta med betyget 10 av 10. Och med mig ikväll för att berätta om ett sånt album som följt henne sedan tonåren är Johanna Eriksson, chefredaktör på musiktidningen Gaffa. Välkommen Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Okej, det här är ett väldigt stort val man har. Mm. Om man bara har en chans att välja ett album som är helt perfekt. Hur gick dina tankar när du skulle välja ett album?
1: Jättesvårt. Men det fanns ett band som kändes väldigt givet för mig. Mm. Och det är ju Kent. Men väldigt svårt. Deras diskografi är ju helt otrolig. Mm. Men det finns ju studier på att när man är 14 år så är man mest liksom mottaglig till musik. Och ja, forskning visar att musiken som släpptes när du var 14, den är väldigt formativ. Och jag råkade vara 14 år. 2009.
0: Ja, vilket album var det som kommer då då?
1: Röd.
0: Ja, jag tänker att det måste vara så svårt när man har ett band som betyder så mycket för en och som har släppt så många album som är väldigt starka. Hur gjorde du för att välja just vilket Kent-album skulle ha varit för att det här var album som verkligen formade dina liksom, tonår?
1: Ja, men framförallt för att Kent fortsatte på sitt liksom, elektroniska spår. Albumet innan, Tillbaka till samtiden, det var ju där de började experimentera lite mer elektroniskt och de fortsatte på rad och verkligen nådde sin fulla potential då. Ja. Så att det tilltalade mig väldigt mycket.
0: Jag förstår det. Kent är ju inte direkt liksom ett okänt band med ett okänt sound, men hur skulle du förklara soundet på just det här albumet?
1: Nej, men som sagt, elektroniskt. Här är det väldigt mycket ganska tunga, lite mer avancerade verser. Men väldigt liksom, bombastiska och förlösande refränger. Väldigt liksom, djupa låtar. Man kan liksom, lyssna på en syntslinga någon gång på en låt. Och så lyssnar man kanske bara på Jockes röst en annan gång. Och då är det en annan låt. Så väldigt mångbottnat. Och väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Du sa ju precis att du var 14 år när det här albumet släpptes. Vad hade du för relation till Kent innan Röd?
1: Ja, det var ju första albumet som jag liksom väntade på. Mm. Jag kommer ihåg att de hade sin releasefest i New York för Röd. Och jag vet att Aftonbladet livestreamade liksom den release-gigget. Men innan det så... jag minns att jag fastnade för, som många andra på den tiden, musikvideor. Och jag såg, när jag var 12 måste jag ha varit, när ingenting kom. Där liksom spränger de grejer bara i slow motion. Och jag var så, wow, det här är coolt.
0: Fan vad coolt.
1: Ja, så är det coolt. Så efter det fick jag liksom upp ögonen för Kent.
0: Mm, vad roligt. Du har ju valt två låtar från albumet som vi ska lyssna på. Och innan vi lyssnar på Töntarna, varför blev det just den här?
1: Alltså Kent under hela sin karriär lyckades ju bevara någon form av illusion att de var liksom underdogs och töntarnas liksom hjältar. Och jag tycker den här låten symboliserar det ganska bra.

0: Töntarna från Kens album Röd från 2009. Ett album som du, Johanna Eriksson, chefredaktör på Gaffa, tycker är 10 av 10. Mm. Berätta, tas du tillbaka till 2009 när du hör det här albumet och den här låten?
1: Det gör jag. Framförallt så kommer jag liksom tillbaka till höst och vinter. Jag tror många med mig, Kent-fans, eller så här fans av whatever, så har man typ säsongsalbum. Och Röd för mig är höst. Så nu börjar hösten, känner jag.
0: Det är otroligt tajming också att du tog med dig just den här nu. När alla är tillbaka från semestern och allt vad det är. Men du växte faktiskt upp i Eskilstuna. Hur var det att växa upp i Kents hemstad?
1: Nej, men det, alltså det Kent pratade om Eskilstuna på typ 90-talet i diverse dokumentärer, det liksom kände man ju fortfarande igen när jag växte upp, 15 år efter det. Liksom. Så att det, man kände sig, det kändes speciellt att liksom gå i samma skola som Kent gick och man är vid tatten, man kunde liksom var i de korridorerna. Ja. Så det är klart att det adderade till att man kände sig typ närmare bandet.
0: Verkligen. Tror att det liksom påverkade din relation till musiken, just att de var på platserna där musiken händer på ett sätt?
1: Säkert, och det är ju jättefånigt egentligen, men jag tror det. Alltså, ja. När man är tonåring så då köper man ju sånt med hullhår.
0: Verkligen. Vad är det som sticker ut i albumet, tycker du? Var det någonting du fastnade för direkt?
1: Låten är väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså ibland är det så enkelt. Och sen var det ju liksom snack om att Röd är en politiskt album. Liksom. Men det sa ju Kent, tror jag, alltid att det aldrig var liksom, tanken med skivan. Mm. Men det är klart att det går ju att tolka texterna även idag. Liksom om Sverige och samhället och...
0: Ja. Men du säger att du tycker att låtarna bara var så bra. Vad var det som var så bra?
1: Men lite som jag nämnde förut, att det är så himla mångbottnat och liksom på ett sätt väldigt enkla och raka melodier, men det fortfarande är liksom ganska snirklig typ ljudbild bakom. Så det är väl mixen av det, tror jag.
0: Verkligen. Ibland är det liksom allt som behövs bara så en typ en melodi som tar greppa tag i den.
1: Verkligen.
0: Vi ska lyssna på nästa låt jag har valt, som är Vals för Satan. Varför den?
1: Nej, men igen, alltså det här är ett musikaliskt mästerverk. Den är så jävla bra och introt är, alltså jag älskar den här låten.
0: Vi tar och njuter tillsammans med dig.
1: Ja.

0: Vals för Satan, din vän pessimisten från Kents album Röd. Jag har med mig Gaffas chefredaktör Johanna Eriksson. Du tycker att det här är ett 10 av 10 album. Har du några som favoritrader från den här låten? Eller i albumet överlag? Vi börjar med den här låten.
1: Du, jag har faktiskt inget svar på just den här låten. För mig är den här låten... det jag pratade om förut, att Kent hade sin releasefest i New York för den här plattan. Och då kom jag ihåg att Jocke sa under den livestreamen då att så här, sorry guys for everyone here who's not Swedish. You won't understand a thing because I will... jag kommer sjunga på svenska. Men det är lugnt, för jag har fattat att ingen i Sverige fattar vad jag säger ändå. Så lite så känner jag för den här låten. Den är väldigt bra så, musikaliskt. Men om man tänker på rader på själva albumet, så tycker jag, alltså Jocke är ju så himla duktig på att så här måla en bild. Mm. Och det finns några rader i låten Sjukhus där han pratar om han då, låt jaget, en patient eller liksom vaknar upp på ett sjukhus. Och så är det då en kvinna som rör hans kind på ett väldigt fint sätt. Mm. Jag tror det är typ, hon smeker min kind vanligt med en hand konstgjord som dockors rynkfri, ringras målad tung och febervarm. Alltså det är så vackert. Så jag längtar till den dagen Jocke Berg släpper en roman.
0: Ja, jag tänkte precis fråga dig, vad tycker du är hans styrka som textförfattare?
1: Han kan både vara liksom helt obegriplig, men också väldigt, väldigt liksom naken och nästan liksom tranströmmersk i sitt sätt att beskriva någonting. Men att måla upp bilder, det tycker jag han gör jätte... Alltså han blir bara bättre och bättre på det på hans solo skivor nu som har kommit.
0: Mm, kul. Men om vi fokuserar, går vidare till det musikaliska också. När du pratar om albumet Röd, har du velat ha mer av den elektroniska Kent? Du var ju inne på det att de gick mer in i det här elektroniska på det här albumet. Eller räcker det med det vi fick?
1: Jag är nöjd med det vi fick. Även jag, man är lite trött på dem som liksom tjatade om att de saknade gitarrerna där, den här svängen. Och när de väl kom tillbaka så kände jag också att jag hade nog saknat dem ganska mycket. Men jag är nöjd med det vi fick, verkligen.
0: Mm, vad skönt. Den här lite tillfälliga återföreningen som hände i fjol, hur glad blev du över den?
1: När nyheten kom blev jag jätteglad. Ja. Alltså jag valde glädjen bara. Gud vad kul, vi ska få se dem igen. Och det var jättekul att se dem igen. Men jag hade också kunnat levt ett bra liv utan att det hände.
0: Var du där?
1: Ja, jag var där.
0: Det var det.
1: Det var bra. Det var jättebra. Alltså Kent har ju en väldigt liksom hög lägstanivå. Så det är klart det var jättebra. Och jag bidrar gärna. Alltså ta mina pengar, Kent. Alltså jag bidrar gärna till det som pensions.
0: Varsågod.
1: Jag tar det bara.
0: Ja, men alltså, sen, Kent har ju verkligen, de har en image som outsiders, får man ju säga. Hur bra går det egentligen alltså, ihop med vilka de faktiskt är på riktigt?
1: Jag vet inte exakt vilka de var på riktigt. Så. De fastnade ju lite, eller fastnade, de förblev liksom underdogs, fast de liksom passerade det ändå ganska fort i sin karriär när de blev stora. Och det finns ju dubbelhet i det såklart, men också fint att typ det lyckades bli mainstream, att vara så töntarna igen, en tönt typ. Och det var lite gulligt att det var så pass många som relaterar till det.
0: Kanske var så att de gjorde den här outsiderheten lite mer mainstream, helt enkelt.
1: Ja, och ibland var de ju, alltså Kent var ju väldigt, väldigt roliga. Så ibland spelar de ju på det också såklart.
0: De har ju onekligen lämnat ett stort avtryck i dagens musiksfär, tror jag alla kan hålla med om. Tycker du att det är för mycket, för lite eller precis rätt lagom mängd Kent i dagens indie-rockband?
1: Jag tycker det är ganska bra. Alltså det har ju varit lite uppgång nu på band i Sverige. Jag tänker Terra har ju verkligen spelat sig till sin publik som liksom back in the old days. Vi har Nektar, Svart Ridå, sådana liksom indie-rockband som verkligen är bra. Det lever och frodas.
0: Ja, men vem tycker du bär Kent Fackland bäst till?
1: Jag måste nog säga Svart Ridå. Om man inte har sett dem så tycker jag verkligen att gå och se dem live.
0: Mm. Vad tycker du är så bra med dem då?
1: Otrolig energi live. De kör också den här estetiken som Kent körde på 90-talet. Kostym. Mm. Och det uppskattar jag.
0: Det borde fler band ha.
1: Ja.
0: Ser så jäkla snyggt ut.
1: Ja.
0: Ja. Alltså, Johanna, tusen tack för att du kom hit och berättade om ditt 10 av 10 album som är Kents rör. Det har varit otroligt roligt att höra dina också erfarenheter och att du levt så nära albumet i så många år. Väldigt, väldigt fint.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska vidare till något helt annat. Lana Del Rey här med Chemtrails Over the Country Club.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning, Linneas utslag.
2: David, han har varit på älgsafari.
1: Det är det svenskaste vi har.
2: Hur kan det vara meteorologbrist när det verkar så skoj?
1: Kan krig vara bra för ekonomin? Carl Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg har undersökt det.
2: Vi frågar Mikael Lindgren hur han får igenom sina till synes svåra projekt.
1: Och en helt ogreppbar nyhet om brevduvor.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Beyoncé och Jay-Z i Morning Dew Donk Remix, som ju samplar en av 80-talets mest kända R&B-basgångar från The Isley Brothers Between the Sheets. En annan som platsar på samma lista och som är lite mer dansvänlig, ja, den hittar vi i Luther Vandross klassiker Never Too Much.

Luther Vandross med Never Too Much här i P3. Och om vi tar den här 80-tals R&B och mixar den med lite indie-rock från samma era, blir resultatet, ja, men något som låter som Ravyn Lenaes nya.

Raven Lenae med In and Out. Raven Lenae som spelade på Way Out West i helgen, men en spelning som gått ganska obemärkt förbi. Jag såg den tyvärr inte och jag har inte hört ett enda ord om den nu i efterhand. Nu till ett band som skapat sin egna genre. Enligt brittiska Westside Cowboys spelar de Britannicana. Bandets musik plockar influenser från flera håll samtidigt, där countrykänsla möter punkenergi och folktoner blandas med skitiga rockgitarrer.

Olivia Rodrigo tillsammans med Robert Smith i What's Wrong With Me. Få producenter i hiphop-historien har ett alv lika mytomspunnet som Jay Dilla. Efter hans död 2006 har ryktena fortsatt om alla beats han lämnade efter sig i ett valv. Inte bara skisser utan hundratals, kanske tusentals inspelningar. Namn som Q-Tip, Questlove, Common och Busta Rhymes har ofta nämnts när fans pratat om Dillas osläppta musik. Nu verkar Busta på allvar ha öppnat arkivet. Inför sitt kommande album har han berättat att Dilla gav honom en stor samling beats, över 300 enligt Busta själv. Första smakprovet är Spaz, en ny singel byggd på Dilla-produktion och kanske början på något större.

Gorillaz och Del the Funky Homo Sapien med Clint Eastwood. Gorillaz som ju fick avsluta årets Way Out West. Vi ska snacka lite mer om den festivalen strax, än är vi inte klara. Men nu Prosper and Clone med Free Your Mind.

0: Mind me, Prosper and Clone. Här i Petra med Natasha, där det snart blir mer musik. Nu är klockan 7 och vi ska få det senaste från Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland som pågick mellan 30 juli och 1 augusti. Och majoriteten är barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten. Flera regioner har konstaterat smitta och nu genomförs smittspårning. Och alla som deltagit vid festivalen informeras om hur man ska göra om man får symptom som kan misstänkas vara mässling. Regeringen vill se över lagen om förtal och nu ska en grundlagskommitté undersöka om personer som varnar andra för allvarliga sexuella övergrepp ska få bättre skydd. Justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte ska behöva dömas för förtal om man till exempel varnar sina grannar för att en dömd våldtäktsman eller pedofil flyttar in i området. Och Socialdemokraterna håller med om att lagen behöver ses över, säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho till Petra Nyheter.
2: Samtidigt är det viktiga grundlagsskyddade värden som behöver beaktas och det är komplicerad juridik, så det är viktigt att det här görs noggrant och därför välkomnar jag verkligen att det görs inom ramen för en parlamentarisk kommitté och tycker att det är bra att det finns en bred politisk enighet.
1: Imorgon ska Meta till rätten igen, men ingen rättegång har varit i närheten att kunna få så stora konsekvenser som den här, enligt AP. Det är 30 amerikanska delstater som stämt bolaget och de vill komma åt hur Insta och Facebook påverkar unga och kritiserar bland annat att algoritmen är beroendeframkallande och att data om unga samlats in på ett olagligt sätt. Om delstaterna får rätt kan utseendet på plattformarna förändras för alltid. Och nu om den här stjärnans begravning. Tusentals fans samlades i Swansea i Wales idag för Bonnie Tylers begravning. Det hölls en gudstjänst i en kyrka där tidigare idag som också gick att följa från storbildsskärmar utanför. Bonnie Tyler, som är född i Wales, dog i början av juli. Hon blev 75 år gammal. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Natasha.
0: Tack Agnes för ikväll.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är P3. Det är live. Jag heter Natasha och jag är med dig i en timme till och har spellistan fullproppad med musik såklart. Vi ska också lyssna på hur det lät när jag fick träffa Cobra innan hennes första Way Out West-spelning i torsdags. Men först, Icona Pop med Hurt.

0: Funky Loffe tillsammans med Sofie Norling i Ching Ching Hej Hej. Här i P3 där det nu ska handla om en av Sveriges mest kompromisslösa popartister just nu. För Cobra har byggt ett eget universum där klubbmusik, mode, latex och performance möts. Och i helgen tog Cobra med sig sitt starka scenuttryck till Way Out West och jag fick chansen att träffa henne innan spelningen. Något jag verkligen ville veta var hur Cobra egentligen träffade Grimes, för de här två släppte ju låten Sign From God tidigare i somras. Ett samarbete som blandar två starka elektroniska världar och som kom till under rätt festliga former.
1: Hon bjöd hem mig till, eller ja, hon bjöd mig på en födelsedagsfest. Så det var, och då var jag i USA och hon bara, vill du komma till Texas imorgon? Och jag var så, ja, absolut. Så vi träffades på en på hennes födelsedagsfest. Och sen när vi hållit kontakten, det var nästan 4, 5, 6 år sedan, ganska länge sedan. Och sen så efter det så har vi hållit kontakten. Och liksom lite via kompisar som också är låtskrivare så hade den här låten cirkulerat. Och så provade jag att lägga en vers på den och skicka det till henne. Och egentligen skulle den inte släppas från första början. Och sen var det så här, ja men fan, det blir skitbra. Och så har vi jobbat ett år fram och tillbaka. Så det var ganska komplicerat att få ihop den här låten, för att hon har ändrat refrängen och då har jag ändrat. Och så har man liksom jobbat, man, ja, vi har jagat vår egen svans. Och på det sättet kom låten till. Men ja, vi träffades på en fest.
0: Ja, men en work in progress får man ju verkligen säga. Vad är då lärdomarna av att jobba med en av världens mest omtalade elektroniska popartister?
1: Det jag tycker hon är helt fantastisk på är att hon har ett otroligt

0: kunskap och en otrolig integritet som jag också önskar ha eller liksom strävar efter att ha. Och sen är vi helt olika i hur vi gillar att utföra det. Så på det sättet så har vi verkligen inte kompromissat, men vi har verkligen försökt lära känna varandra. För man, oftast när man också är solartister så har man skapat upp sin egen lilla system för hur man gör saker. Men det blev ändå skitbra. Så att jag har verkligen lärt mig att man kan jobba väldigt, väldigt mycket olika sätt och få samma resultat.
1: Mm, vi ska ta oss till detta möte som alltså tagit flera år att få ut. Här är Cobra tillsammans med Grimes i Sign from God.

0: Sign from God med Cobra och Grimes här i P3. Och Cobra gjorde ju en hyllad spelning på Way Out West i helgen. Jag fick alltså träffa henne innan hon klev upp på scen och då berättade hon om vad hon ville se när hon tittade ut över publikhavet.
1: Det är det som är att vara live ju, är ju att liksom man gör en grej tillsammans. Så det bästa tycker jag alltid är när folk liksom, när man ser att det glittrar i ögonen och att folk sjunger med. Du vet att de är liksom så här nära från att gå på scen själva, då är man så här, yes!
0: Ja, och Cobra fick ju onekligen sin engagerade publik på festivalen. Och det fick också The XX. Jag tror att varenda person i det där enorma publikhavet hade just de där glittrande ögonen när den brittiska trion stod på scen och berörde från början till slut. Vi ska ta och lyssna på hur det lät. Det här är The XX med On Hold live från Way Out West 2026.

XX med On Hold live från Trions hyllade Way Out West-spelning i helgen, som också var deras första Sverigebesök på 9 år. Och jag var här på den här spelningen. Jag kan konstatera att det var lika bra som applåderna hintar om. Vidare nu till Harry Styles här med American Girls.

Harry Styles, American Girls här i P3. Yasin är tillbaka med sin andra singel för året. I Best Friends rör han sig mellan det offentliga trycket och det mer privata. Han tar upp uppmärksamheten kring sin person, medieljuset och vägen fram till där han är idag. Samtidigt landar låten i något närmare. En relation som verkar fungera som en paus från allt brus runt omkring. Och resultatet är en låt där Yasin både blickar utåt mot omvärlden och inåt mot det som håller honom på plats.

Slater, Dance. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Klockan är strax 7:30. Och vi ska över till Geese som gjorde en omtalad Way Out West-spelning i helgen. Där de verkligen tog ut svängarna. Ja, det tyckte i alla fall P3s musikreporter Fabian Land. Så du hittar hans konsertrecension på vår hemsida sverigesradio.se/P3 eller på våra sociala medier där vi heter Musiken i P3. Och där hittar du ännu mer rapportering från årets festival. Här är Geese med Cobra.

Geese med Cobra. Ja, Fake Mink står själv för produktionen på senaste Night Blooming Jasmine. Det här spåret rör sig i en suddig blinkande version av Deep House där hans flow hittar rätt beats i beatets fickor. Han lutar sig tungt på det där pipiga chipmunk-filtret han gillar, men gör det med gott om självsäkerhet och attityd.

0: Fake Mink med Night Blooming Jasmine. Här är Petra med Natasha, där jag nu också har med mig min kollega Navid.
1: Hej.
0: Vi ska ju försiktigt börja stänga Way Out West-boken för i år. Du var också på festivalen.
1: Ja.
0: Och det finns något som du stör dig på, som du inte kunnat släppa alls.
1: Ja, alltså jag tänkte på det här. Du pratade ju tidigare idag om så här publikinteraktion. Alltså från artistens håll ut mot publiken som tittar. Ja. Jag stör mig på något klassiskt när det kommer till svenska publiken. Vilket är då publikens själva interaktion med artisten. För det finns en som, sista artisten som jag såg var kvinnan vid namn Hannah Cohen. Som gör väldigt mysig, så soul-influerad i indie-pop liksom. Men hon hade kanske den lamaste publiken som jag har varit med om. Det gav mig ångest, kanske inte är riktigt rätt ord, men jag, liksom, jag kände för henne. Hon stod där på scen och ändå gör, hon gör ju så lugna låtar. Det är inte mycket, det är lugnt och liksom så, och god stämning, vilket gör att absolut man kanske blir lite loj, men när en låt är över, applådera liksom, tjova, tjima. Hennes musiker liksom gjorde ju snygga fills, ja, och lite
0: vänta
1: solo.
0: Nu, vad tror jag, var det inga applåder eller?
1: Det var applåder, men det var typ så låt den tona ut och så bara typ den här, och det fanns inget så, ingen feedback från publiken. Det var ingen som sa woohoo, eller vissa sa det efter att jag också behövde stämma in, för att jag ville ju woohoa för att jag tyckte att det var bra, men jag typ tog i lite extra för att det var ingen annan som gjorde det, och det gjorde mig ledsen och hennes vägnar. Hon förtjänade bättre helt enkelt, så snälla, vi som land, konsertgående land, behöver skärpa oss.
0: Ja, men man blir verkligen som, man har, känner ett ansvar när man står där själv och känner att man, fan, nu måste jag få igång det här. När var det här? När på festivalen var det här?
1: Det här var på lördag kväll. Alltså så här var ju Stay Out West liksom, i slutet av de här tre dagars festivalen. Så jag fattar ju att folk är trötta. Man har gått 20-någonting minuter från själva festivalområdet för att komma dit hon spelade. Men jag tycker inte att det är ursäkt nog.
0: Men också när man har gått då mitt i natten 20 minuter dit, och tänker man att man verkligen är där för att man vill vara där. Visa lite uppskattning då.
1: Exakt! Kom igen! Så ja, vi får skärpa oss helt enkelt.
0: Det får vi. Vi ser till att Hannah Cohen får sina blommor här i P3 istället. Här är hon med låten Summer Sweat.

0: Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

här i Franz Ferdinands Take Me Out. Här är P3 med mig, Natasha. Brittiska trion Jungle släppte nytt album nyligen. På Sunshine fortsätter Jay Lord, Tom McFarland och Lydia Kiro att bygga vidare på deras mix av soul, disco, hiphop och elektronisk musik. Den här gången låter det varmare och mer öppet med fylliga harmonier som bär fram känslan. Textmässigt rör sig albumet kring gemenskap, hopp och acceptans och blickar mot ljusare dagar. Jungle själva säger att Sunshine inte handlar om väder eller årstider utan om en känsla, en plats man bär med sig i huvudet när man längtar efter något bättre. För dem står ordet ljus, vibrationer och energi, och därför blev det här en ganska självklar titel.

0: Ja, nu känns det ju plötsligt som att sommaren istället är framför oss. Sol och värme här i Jungle med Sunshine. Här är Petra, ska vi nu över till Young Miami med Spend That.
1: Get money, bitches.

Anna von Hauswolf och Ethel Kane med Aging Young Women här i P3 med mig, Natasha. Och det var typ allt från mig, men stanna kvar för vi fortsätter strax denna måndagskväll med att höra hur det lät när morgonpasset hade sin gäst på besök i morse. Och innan det får vi nyheter från Ekot också. Men innan det, Rosalia tillsammans med Yaritza Isuzensia med La Perla.

0: Bueno, es que...
1: Claro. Sveriges Radio.
2: USA:s högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar både anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996 och de senare anklagelserna om förtal, men idag så avvisade HD alltså hans begäran. Och här hemma så var det idag skolstart för många och det har märkts i många butiker. Veckorna inför terminstarten så säljs allt från kläder till skolmaterial. I centrala Stockholm så träffade Ekot familjen Jarnhammar.
3: Jag heter Hugo.
4: Och Katrin.
3: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nödböcker.
5: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
3: Ja, lite jeans och sånt.
6: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
7: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet. Och för oss andra som jobbar kan det vara något nytt som behövs när jobbet och vardagen drar igång igen.
6: Och skolstartshandeln märks inte bara av i butikerna. Det syns också i reklamflöden genom kampanjer och på sociala medier.
7: Det tycker jag säger en del om ändå hur viktig man tycker att den här högtiden är.
2: Reporter Linn Hallberg. Människorättsorganisationen Fair Square som jobbar med människorättsfrågor inom sport vill att det internationella fotbollsförbundet FIFA stoppar ordföranden Gianni Infantinos kandidatur till omval. Det här skriver New York Times sporttidning The Athletic. Enligt FIFAs stadgar så får en ordförande sitta i 3 mandatperioder på vardera 4 år, totalt alltså 12 år. Men eftersom Infantino bestämt att hans första mandatperiod som var på 3 år inte ska räknas så kan han fortfarande väljas om nästa år. Norges kung Harald har lagts in på Rikshospitalet i Oslo, rapporterar norska medier. Under de senaste veckorna har den 89-årige kungen behandlats med kortison för en form av blodbrist, vilket medfört vätskeansamlingar i kroppen som behöver behandlas på sjukhus. Kung Harald är nu sjukskriven i 2 veckor. Ekot Johan Hellström.

0: podd i appen Sveriges Radio.
1: Jag ska dra efter andan så jag kan presentera det här utan flas. Han är en av dem som satt svensk politisk satir på kartan. Typ alla känner ju till Grotesk och Svenska Nyheter, herr talman, DJ Trex. Och nu är det dags igen med filmen Flaggan. Men är det så kul med politik då? Välkommen ingen mindre än legendaren Micke Lindgren!
2: Tack! Tack David.
3: Han har med sig sin maskot, har du sett det David?
1: Jag fattar inte varför du går runt med en nalle.
3: En älg.
1: Ja, det är en älg.
2: Du kallar inte en älg för en nalle.
1: Nej, okej. Gosedjur.
3: Det är en gosedjursälg med väldigt snabba brillor på huvudet, märkliga ditsatta ögonbryn och en stickad Sverigetröja.
2: Den heter Abdi.
3: Varför är han här?
2: Han är vår maskot. Han är flaggan, så han är filmens maskot. Han har varit med hela inspelningen. Mm-hmm. Så att han är crew.
1: Vad vill han? Vad är grejen?
2: Han vill bara peppa. Så att det ska bli en bra film.
1: Okej. Okay. Är det här ett av dina liksom regissörsgrepp som du har liksom fått för dig, hjälper skådespelarna att liksom
2: processen. Jag är förvånad över att du inte har träffat Abdi.
1: Ja, nej men jag stötte inte på honom på inspelningen.
2: Nej, för du har ju en roll ändå.
3: Ja, men det är så här. Flaggan, din nya film, premiär på onsdag. Vi ska prata om den och lalala. Men David är ju med i en liten... I en av huvudrollerna faktiskt. Nej. Men vad spelar David? För han är alltid så här, nej det var bara lite...
2: David spelar den lite hetsiga polisen Rasmus. Och det är en toppenrolig scen. Nej men filmen Flaggan. Ja. Den är på bio snart.
3: Vad är det här för film då?
2: Det är en komedi som handlar om valnatten 2010. Eller det är två unga SD-snubbar som då firar segern.
3: Det är alltså när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.
2: Ja. Precis, den Jimmie Åkesson tjalalala valvakan den natten. Och som jag liksom redan då kände så här, shit, att vara en av de där snubbarna, vilket jävla party. Fett avis faktiskt. Bara så här, att vara, tänka så här, vi är uträknade, eliten vill liksom strypa oss, kväva det här SD-barnet i sin linda. Vi har kämpat hela sommaren med att liksom vara ute och kampanja, och mot alla odds så spöar vi liksom sjukläven och media och allting, kommer in i riksdagen och festar loss. Och i den natten då så är det några, så får de ett... liksom, kanske lite övermodigt ett uppdrag att fira segern med att hänga upp en jättestor svensk flagga i Rinkeby på natten då.
3: Och Rinkeby är ju alltså en liksom, vad ska man säga?
2: Det är en stadsdel utanför Stockholm.
3: Ja, där det bor väldigt mycket icke-svenskfödda.
2: Ja, absolut. Ja, det gör det ju.
3: Ja, men det är väl poängen med att hänga upp
2: poängen,
3: i Rinkeby?
2: Det är så att säga en fish out of water-komedi. Vad krockar mer än två SD-are på ett knasigt äventyr i Rinkeby?
3: Vad är fiktion och vad är inte fiktion? Alltså, men för det utgår ju från en faktisk politisk ganska stor händelse i svensk liksom, politik. Ja. Och sen så är det är ett riktigt riksdagsparti som du skildrar, men det är också en komedi. Ja. Alltså, vad ligger nivån?
2: Nivån är att allting är påhittat, men inspirerat av vad jag ändå känner att SD var, och kanske särskilt på den tiden, och vad SD symboliserade i det svenska kollektivet då och nu. Men... Det är inspirerat av verkligheten, men med väldigt fria tyglar.
1: Märklig cast, eller?
2: Vad då?
1: Nej, men jag bara tänker så här,
2: för att du är med.
1: Ja, framförallt det, men jag tänker liksom så här, och det är väl helt rätt, alltså det är väl därför du är liksom, har ikonstatus i den här världen, vilket du själv påtalar många gånger.
2: Jo, jag brukar säga det.
1: Du skriver in det, annars kommer jag inte. Nej, men så här, alltså så här, för det är en rolig cast med tanke på liksom så här, vilka är det som spelar huvudrollen?
2: Ja, det är Noel Flike då, som känns som artist från Hovet, som splittrades, och då var han tvungen att ha en ny karriär, och då fixade det åt honom. Och sen är det en kille som heter Arvid Svedrup, som är en duktig ung skådespelare som var med i den här Pirate Bay-serien. De spelar de här två kusinerna då, skitroliga och bra. Noel är ju en naturbegåvning, det är sjukt vad lugn den människan är. Mm. Alltså han har aldrig skådespelat förut. Och för att liksom testa, han verkade otroligt lugn och stabil på castingen, men då gjorde vi en sexscen allra första dagen.
1: För jag tänkte så här,
2: fixar han det, så fixar han allt. Det var inget alls problem.
1: Var det då Abdi liksom kom in och lugnade nerven?
2: Abdi var intimitetskoordinator.
1: Okej. Okay.

0: Och sen så Ahmed Berhan får man se, Markoolio, jada jada.
1: Ja, ja, det är en jävligt rolig, alltså det jag tycker är kul är att det är en väldigt ung cast, så att de som är huvudrollerna, Laura Majid, Henrik Knutsson och Arvid och Sedik som spelar en, ja, Sedik Rajai som spelar lillebrorsa där. Han, de är ju liksom väldigt unga och gröna och så här fresh faces som är svinduktiga och kul tycker jag. Och det är svårt med humorskådespeleri, för du ska kunna vara både trovärdig men också lättsam och liksom rolig. Och, alltså, men du vill ändå tro på karaktärerna och situationerna. Och jag tycker de är fantastiska allihop. Men sen är de ju kryddade med massa mer kändisar då. Typ David Druid och så vidare.

0: Falcons, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med Kinge Lindgren.
1: Nu får du sluta.
0: Ja, men okej, men jag kan inte. Det går inte. I just can't do it, captain. Det går inte att sluta. Micke Lindgren är i studion och vi känner igen honom från massa olika sammanhang. Han är liksom...
2: Framförallt Mårten i Ebba och Didrik.
1: Ja.
0: Du hatar väl när man pratar om det, eller?
1: Ja, det gör jag, men det går bra. Det går jag får bra. Ju ta det här nu. Ja. Jag har fått så
2: gör
1: mycket plus,
2: inte,
1: så
2: gör inte
1: får jag ta lite minus.
2: Gör inte så en så ikonisk roll då i ett ikoniskt liksom barn- och ungdomsprogram för SVT på 90-talet.
1: Jag läste, det kanske ni ska komma till, men det var någon som var arg på mig för det här Alinia-grejen som inte var mitt fel, men vi kan prata om det sen. Det vet jag att ni vill i alla fall. För det sa er redaktör. Men,
0: vi kommer inte göra det för att vi är obstinata.
1: Skönt. Nej, men då var det någon som skrev en arg kommentar om det. Och skrev, jag visste att Mårten skulle växa upp till det här.
0: Ja, men för att det känns
1: sånt
0: som...
1: Sånt kan jag få också. Ja, någon som använder emot mig.
0: När man pratar med kvinnor som liksom var aktuella på den tiden, eller vad man ska säga, som var barn under den tiden och tittade på Ebba och Didrik, då känns det... Du hatar det här, men nu får du bara push through. Ja. Då känns det som att så här, de tyckte att du var det obehagligaste som fanns, men de ville också ligga med dig.
1: Ja.
0: Och då undrar man så här, när någon har så nära till att kunna så tidigt i åldern, kunna spela så obehaglig, då måste det ligga någonting i det.
1: Ja. Exakt.
0: Har du ett sånt mörker i dig som du bara försöker liksom ge sken av att du inte har?
1: Ja, men det kanske jag har. Men framförallt så var det ju en demonregissör som var liksom Ingmar Bergmans lärling som manipulerade fram det där ur mig som 10-åring och liksom drev mig till att må dåligt för att få fram den där ondskan. Det var ju det som hände. Peter Schildt, om du lyssnar, tack för hjälpen.
2: Behöver man säga att han inte är här för att försvara sig?
1: Han är inte här för att försvara sig.
2: Måste man det? Måste man säga det?
1: Kanske. Och för er som älskar film, Flaggan har premiär snart.
2: Ja, jag vill prata om en... Jag vet inte, det här kanske också är lite slitet.
1: Nice segue.
2: Det här kanske är lite slitet för dig. Ja. Men det skiter jag i.
1: Ja.
2: Alltså, någonting som fascinerar mig med dig är så här, ja, men typ att du... Det är som att dina idéer på papper känns liksom ogenomförbara. Alltså jag tänker på så här invandrare för svenskar, att man bara så här, vadå, du menar att blonda, okej, pitcha, så här, blonda människor ska typ så quizza, alltså få så här, tävla om hur mycket de fattar av ort. Ja. Och så ska det vara människor med brunt hår i en panel som liksom säger det.
1: Man bara,
2: det känns inte görbart i SVT, men klipp till, Micke Lindgren får in det. Alltså så här, och samma sak, jag tittade på vad heter det, trailern till Flaggan, och då bara noterade jag så här, okej, okay, alltså SD-killarna är precis så stereotypa som man tänker att en stereotyp av SD-kille. Mm. Och så kommer de till Rinkeby och då kommer det ett gäng liksom ortengrabbar och så har de pistol. Mm. Och sen spelar Markoolio en så alkad finsk man som kanske har en kniv, och man bara,
0: Det är okej det här.
2: Nej, men det är bara så här, det är så otroligt mycket stereotyper som man tänker på pappret så här, det kommer inte gå att göra, men du kan typ det.
1: Ja, men det finns en matte i det där att om man bara har tillräckligt mycket stereotyper så bara nollställer de varandra så funkar det.
2: Men hur får du igenom? Det känns som det ängsliga liksom medielandskapet, filmbolag, SVT. Mm. Jag fattar inte hur du gör.
1: Jag tror att till att börja med så är det ju en ganska lång uppförsbacke för att bygga det förtroendet då. Men jag har ju liksom... Ja, det var väl egentligen med Svenska Nyheter, med Lena med Grotesco och andra grejer. Vi hade ju tidigare lite samarbete för jävligt länge sedan, där vi gjorde som en pilotprogram för Svenska Nyheter som David också var med. David har en lång historia.
0: Ja, och vet du, jag hatar det. Men vi kan ta det om en stund.
1: Det kan vi ta.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Vad det
2: alltså,
1: för göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: med Micke Lindgren här i studion. Och du, det finns väldigt få människor jag respekterar i livet, generellt sett. Men du är en av dem. Och tyvärr så är det ju så att jag har haft ynnesten att jobba med dig, eller så här, att dyka in i små projekt då och då. Vi har ju liksom gjort den här Folkets främsta företrädare, som fick jag vara med lite grann i kontoret.
1: Och nu... Vi kan ju säga det, för det är nog inte så många som kommer ihåg det. Folkets främsta företrädare var alltså som en sorts föregångare till Svenska Nyheter. Det var ett satirprogram på SVT som bara fanns på Play, tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Som det var du och jag och Aron Flam. Och Henrik Dorsin var med på ett hörn ibland, och andra, Petra Mede och lite så.
0: Ja, ja, precis. Och det är liksom bara så här, och det är så tråkigt att det är så här, när det är så att när man tittar med ögonen nu, Micke, ja, det är när man ser upp till en person, då är det liksom så jobbigt, för då kan man liksom inte, då hamnar man inte på en avslappnad nivå och kan vara sig själv.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja, du förstår.
1: Konstigt förstår att du...
2: Var det så i Folkets främsta företrädare?
0: Ja, men alltså alltid med Micke. Även nu.
1: Men, ja, det var lite jobbigt. Det var jobbigt att regissera dig när du skulle liksom stå upp, så här, se upp till mig hela tiden, så att du så här, fanboyade och inte kunde säga dina repliker. Det var svårt faktiskt.
0: Ja, ja, och det blir liksom så här, det blir en bökig situation, för att är det någon gång som man vill kunna leverera, så är det ju inför en person som man vill leverera inför, som man ser upp till på något sätt.
2: Men viljan liksom, att leverera
1: du levererade. Och ni som vill se David leverera, gå på flaggan på bio.
0: Ja, right. Nej, det är det jag försöker komma till, att det går inte i din närhet, och det är tråkigt. Jag vill säga så här, jag uppskattar att du har att jag har fått vara med, men jag vill aldrig mer vara det. För det är inte bra för mig.
1: Nej.
0: Det är inte bra för mig att vara med i dina sammanhang.
1: Vi får se. Jag tycker att du gjorde en jävligt rolig roll faktiskt, som den här polisen.
0: Du, ska vi prata EFS-skandalen eller?
2: Ja, men jag tänkte, för jag sa ju till dig att det är fascinerande vad du får in, som är så orimligt på pappret liksom. Och därför tyckte jag att det var lite pikt. Det var lite piggade upp när Nicka Linja Gate inom citattecken skedde, för det kändes så här, fan, Micke Lindgren får äntligen lite tugg mot stan. Han får äntligen lite uppförsbacke. Vad var det som hände? Ska vi kontextualisera?
1: Ja, det är ju roligt, därför att jag har ju gjort jättemycket grejer som har fått mycket skit och skandaler och hot av Kina och Ryssland och liksom IS-terrorister och nazister och sådär. Men oftast så brukar det drabba andra då, de som jag jobbar med, sällan mig själv. Och i det här fallet var det då lite roligt, för det var det omvända. Nicka Linja-grejen hade jag egentligen inte så himla mycket med att göra.
2: Vi måste se kontext då. Det var alltså så att ytterhögerprofilen Nicka Linja skulle vara med i Invandrare för svenskar.
1: Ja, exakt. Ja. Och det var inte mitt beslut. Jag jobbade inte formellt i redaktionen och så. Jag hade ingen rätt att ta sådana beslut. Men det var jag som blev liksom ansiktet utåt för den grejen och fick så att säga stå och äta bajs offentligt i ett antal dagar. Och jag är glad att det piggade upp.
2: För det är någonting positivt med sig.
1: Ja.
2: Men hade du sagt ja till, om du hade fått frågan så här, ska vi ha den här kontroversiella figuren?
1: Om jag hade varit liksom boss för beslutet och jobbat som producent i redaktionen till exempel, eller ansvarig utgivare. Det vet jag inte, för att då hade jag ju gjort en helt annan liksom research, och det är inte bara, jag hade kanske inte bara gjort det på politiska grunder och tittat så här, är han högerextremist, hur många nazister känner han och sådär. Det hade jag såklart kollat upp, men jag hade också gjort en bedömning av sammansättningen av panelen, är han kul i mixen och så, men jag... Det är svårt att säga, kanske. Jag vet faktiskt inte, jag har fortfarande inte djupstuderat honom eller rönkat hans hjärna, som någon sa. Var det Jimmy Åkesson som sa det? Jag tycker det var ett bra uttryck. Det är svårt att rönka någons hjärna.
2: Men du ville att programmet skulle sändas?
1: Eller ja, men det vill jag fortfarande. Jag tycker fortfarande att, jag tycker så här. Jag föreslog kontroversiella personer, och det var mitt förslag i något samtal, för de ringde mig och frågade, vilka finns det? Och jag känner inte till honom så bra. Jag föreslog Yasin Byn, honom, Katarina Janus. Jag babblade ur med ett antal namn. Sen tog redaktionen det vidare. Men hade jag... Alltså, så här, har man bokat en person som då kommer till programmet och gör ett program, och vad jag förstår, jag har inte ens sett programmet, jag jobbade som sagt inte med det, men... vad jag förstår var ett jävligt roligt avsnitt för de som var med på inspelningen, och det var heller inget olagligt eller något dåligt som hände i avsnittet. Och då förstår inte jag varför man väljer att ställa avsnittet. Jag tycker det är helt sjukt. Jag tycker det är att vaska våra skattepengar, för vi betalar ju för den här. Vi vill ju ha vår kvalitetshumor.
0: Och vad var det man sa var anledningen då?
1: Ja, det var ju det att han då, ansvarig utgivare Helen Olsson, bedömde att han ändå var så pass problematisk och hade så pass liksom läskiga kopplingar till extremhöger och framförallt människor som då andra i hans svans och sådär som hotar folk och så. Och det är ju såklart asobehagligt. Och i vilken grad han själv är ansvarig för det, det får man ju liksom diskutera och kolla på om man är intresserad av det. Men han verkar ju vara en ganska tråkig och bajsnödig person. men han är, och han är inte här för att försvara sig.
2: Men jag tror att det som upplevdes lite som, eller det jag upplevde kritiken handlade om, var just att, så här, att ha en sån person med är inte i sig kanske liksom förbjudet, men att det upplevdes som obehagligt att de andra i panelen skulle sitta och skoja med honom.
1: Men jag tycker det är så roligt att man vet det innan man ens har sett programmet, för att det, jag är emot den här typen av liksom tankar där man på något sätt anses legitimera den som sitter bredvid bara för att man sitter bredvid den. Det beror ju helt på hur det var. Det kanske var så att de andra drev sönder honom i det där programmet, men det får vi aldrig veta nu.
0: Micke Lindgren, kan du sitta kvar en stund?
1: Ja, visst.

0: Joe här i morgonpasset i Peter, där vi har Mikael Lindgren i studion och ja, du har sagt
1: jag gillar visloppis. Jag visste inte att vi låg ute.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, precis. Du vill inte
2: riktigt
0: stöta det med loppismänniskorna här, precis.
2: Du, vi fick reda på här under låten, ja, att ännu en sak som Mikael Lindgren lyckades pitcha in.
0: Ja, men det var det jag skulle komma
2: till. SVT är,
0: ja,
2: det här.
0: Ja, det är liksom inte nog med att du är aktuell med flaggan, utan det är ju också det här nya datingformatet som heter
1: Silent Attraction,
0: som är,
1: ja, det är ett, alltså det är ett experiment, egentligen ett socialt experiment, men det känns som ett datingprogram. Och det går ut på att egentligen 8 vänster liksom tjejer eller vänsterliberala tjejer, gall då, som man ser på den här galltandskalan, får dejta 8 konservativa killar som har väldigt så här, konservativa värderingar, tan då som det heter. Men de vet inte om det. De får dejta i total tystnad först och bli kåta på varandra innan de får veta att det är en värderingskrock.
2: Men för det här, det finns väl någon studie på...
1: Precis, det handlar ju om könsgapet. Det handlar ju om att vi röstade mer olika än någonsin fördelat på kön i förra valet. Och det här finns över hela den demokratiska världen, att brudar och snubbar drar ifrån varandra värderingsmässigt. Och det... Jag vill ju egentligen bara skoja med den, eller skoja, jag vill lyfta den frågan på ett roligt sätt, och det var grunden till själva idén.
0: Men då var det som ett tydligt exempel som lyftes nu, jag tror att det var i senare program 2 eller program 1, då var det ju en snubbe som sa liksom uttryckligen så här, ja, jag gillar grova rövar och tjejen ska ha långt hår.
1: Just det.
0: Långt svart hår.
2: Men han säger det här i synk, va?
0: Ja, precis.
2: Alltså inte till...
1: Nej. Man får ju inte prata med varandra.
0: Just det, nej. Ja. Och sen så ska han då dejta en tjej som är så här, jämställdhet är väldigt viktigt, och liksom
1: exakt.
0: Hela
1: exakt.
0: Den grejen.
1: Och hur ska det gå? Det är det man undrar. Det är ju,
0: när de väl får börja prata med
1: varandra. Ja, när de väl får börja prata med varandra, för det får de ju till slut. Och det är ju det handlar om. Det programmet har ju fått en del skit också. Men
2: varför?
1: Ingenting av det har hittills träffat mig. Och det är
2: Men vad säger kritiken då? Jag har inte sett programmet, så jag bara undrar, vad...
1: Nej,
2: är det man
1: är väl, alltså det är väl den vanliga grejen. Alltså det är ju såklart känsligt när man... För det här är ju riktiga människor. Men de har varit väldigt väl medvetna om också att de går in i ett experiment som där vad som helst kan hända lite grann. Så att, jag tycker att OSVT är noga med den etiken. Så, men det är ju alltid den där reality-etiken. Får man göra så här? Eller någon annan sa så här, ska SVT vara liksom hallikar åt SD-snubbar? Fan vad äckligt. Alltså det finns ju alla möjliga saker man kan bli sur på.
0: Men så här då. Du som är då proffs på att pitcha in lite kontroversiella format. Mm. Eller hur man nu vill uttrycka det. Vad tycker du om det här dating-formatet? För att dating är ju ett låneord från... som ville lånas från USA, för att vi har liksom inte haft det fenomenet på samma sätt i Sverige, att man dejtar, utan när någon frågade liksom, en amerikan frågade så här, ja, men vad har ni, hur dejtar ni i Sverige, då har jag hört att folk har svarat och liksom så här, ja, vi träffas på krogen när vi är fulla och sen så eventuellt så går man hem med den och ligger, och sen efter det, om det känns bra efter det, då kanske man träffas nykter. Och då undrar jag liksom så här, finns det någon dejtingkoncept där, att man ses liksom...
1: Man ses och krökar och ligger och sen ser man vad som händer sen.
0: Två dörrar öppnas i varsin sida av rummet. Mm. Två individer kliver in och det första de ska göra är att ligga med varann.
1: De
0: och sen börja dejta. Kanske är fulla.
1: Jag tror att man måste ha med själva fyllan i formatet då.
0: Ja. Ja,
2: gift är första one night standet.
1: Jag ska fila på det här, David.
0: Ja, du gör det. Bra.
1: Men är det 50-50.
0: Men är det ett så sjukt format med tanke på att det är så det ser ut ute i samhället?
1: Nej, det skulle väl inte vara så... Alltså grejen är ju, etiken där tror jag blir väldigt svår. För jag tror inte att det public service skulle kunna ta in det. För jag tror inte, man får inte supa ner folk som utgångspunkt.
2: Och tvinga dem att ligga med någon.
1: Nej, jag tror att det kan bli... Du kan råka på patrull där.
0: Okej då. Ja, vi får fila på det.
2: Nej, Mikael Lindgren, du får in det.
1: Kanske. Utan problem. Kanske, vi får jobba på
0: en
1: det.
0: En utmaning. Tack så mycket, Mikael Lindgren. Ja. Flaggan har premiär 28 augusti.
1: 28 augusti på bio.
0: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Jag vill få in två saker här. Ja. Först kort, spännande med det här Killinggänget nedräkningen. Hörde du om det?
0: Ja, fast samtidigt också så här, det är som upplagt för att man ska bli besviken. För Kent hade väl också något sånt där.
1: Mm.
0: Och sen så bara var det så här, ja men vi har en Kent-promenad.
1: Ja, ja exakt. Kommer de ha en Killinggänget promenad?
0: Mm.
1: Nej, den, på gruppens officiella hemsida, jag läser på TV4-nyheter, jag skulle aldrig säga på gruppens officiella hemsida, räknar en klocka ner mot 24 augusti. Och de har ju inte gjort någonting sen, vad det nu är.
0: 30 miljoner år sedan.
1: Ja. Och de, jag såg den dokumentären, tre delar, jag tror den finns på SVT Play. Bra faktiskt. Men där får man ju liksom lite mer inblick i deras dramatik och liknande. De har haft väldigt mycket konflikter och de blir liksom, ja, men de blir osams och någon är sugen på att göra något och de andra dyker inte upp och det blir dålig stämning och så här. Så det blir kul att se, vad ska de göra nu, gobbarna?
0: Ja, har Jonas Inde dragit ihop gänget igen?
1: Ja, han är väl liksom inte med längre då.
0: Jaha, okay.
1: Jag vet inte mer än så. Så det var det ena jag vill säga. Spännande att se vad Killinggänget ska göra nu.
0: Absolut.
1: Det andra jag vill säga är att brevduvor kidnappas utomlands och att kidnappningarna beror då bland annat på hur tidskrävande och värdefull sporten är. Frågor?
0: 9 miljoner frågor. kidnappas av vem?
1: I Sverige är brevduvesporten en ganska liten sfär, men utomlands är den värd miljarder.
0: Mm-hmm.
1: På Helsingborgs gamle brevduveförening så finns det en oro att utvecklingen går åt fel håll. Peter Björk och Yvonne Staff tar hand om de 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg. Yvonne vann senast SM-guld förra året. Va?
0: Jag hänger typ, jag vet inte ens hur du sa.
1: Nej.
0: 400 brevduvor, Yvonne.
1: Kidnappas utomlands,
0: ja.
1: Miljardindustri.
0: Ja.
1: Man bara, shit. Ett, finns brevduvor. Jag trodde typ det var som enhörningar.
0: Ja, precis. Eller zeppelinaren. Vill man ner det för ett tag
1: sedan. Ja, det har funnits säkert någon gång, men ja. Två, varför tar de hand om 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg?
0: Nej,
1: hur tävlar man i brevduveri?
0: Ja, det är väl så här, kommer det, alltså det, för det första så här, jag har aldrig liksom fattat hur det går till med tanke på att så här, det är en fågel som du bara släpper lös med en liten sån, en liten lapp på benet och bara så här, drar till Rom. Och så bara, ja, vart i Rom?
1: Ja.
0: Hur fan ska den hitta den personen?
1: Nej, alltså,
0: i Rom?
1: Djur kan ju åstadkomma otroliga saker, men då måste man ju träna dem. Alltså, jag tänker på såna här spårhundar och du vet, såna grejer. Men en brevduva, hur tränar man den att flyga till rätt adressat?
0: Nej, det är precis. Så bara släpper den fritt och så bara hämtar den. Bara, nej, inte dit. Så bara, inte ger den ett frö. Och så bara släpper den igen. Bara, nej, inte dit heller.
1: Bra!
0: Inte ger den ett frö. Och så bara, man måste ju träna. Jag vet inte, det är så sjukt det där. Men också det sjuka med brevduvor, det är att det känns som en sån fjantig grej att hålla på med på ett sätt.
1: Mm.
0: Men samtidigt så känns det också som att det är att thugs gör det. Förstår du?
1: Ja,
0: att
1: de står, det är nya liksom, signal.
0: Att de står på, i olika så, projects. Eller vad heter det? Thugs-ställen.
1: Getton.
0: Turfs.
1: Att
0: de står på något tak och bara... Och så är det någon sån supermusklig kille med bandana runt huvudet och är med i Crips och bara som har massa duvor som den liksom har som arbetar med på något sätt. Mike Tyson till exempel har duvor.
1: Har han?
0: Ja, brevduvor. Och har alltid haft det.
1: Är det sant?
0: Ja. Och fick någon sån brevduva av typ Jake Paul eller någon av dem och så här, han bara, här en brevduva, han bara tittade på den, han bara, den här är en billig brevduva, bara tittade runt på den typ som det var, och bara, det här är en billig brevduva men den kan bli mat till min örn typ eller något sånt där.
1: Vad är det du säger till mig?
0: Ja, men det är så mycket här som är, vad är det,
1: Thomas,
0: du säger till mig?
1: Gäst
0: Mike
1: på brevduva.
0: Tyson på brevduvor.
1: Gäst på brevduva inom kort, Silvoplight.
0: Silvoplight. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.
2: Hey, I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Kristinehamn så har socialtjänsten redan testat arbetstidsförkortning.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Kritikerna varnar för prislappen. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Fackförbunden är inte eniga i frågan om 6 timmars arbetsdag, men ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Det hetade till direkt ikväll när partiledarna möttes i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt som drog igång för en timme sen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att sänka skatten för de rika.
7: Man har haft en regering som har lagt miljarder på att istället för att ha fullt fokus på att skydda vanliga familjer så har man sänkt skatten för de rikaste med upp till mer än 6 000 kronor i månaden. Och Kristersson och Åkesson har ju sänkt skatten för sig själva.
8: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
1: Sist är Moderaternas Ulf Kristersson och mer om kvällens partiledardebatt blir i nästa sändning klockan 22. Polisen har larmats om smällar vid en skola i Södertälje och polisens presstalesperson säger till P4 Stockholm att man har en insats på platsen och att man utreder ett grovt brott men är i övrigt förtegen om händelsen. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. Det här förbryllar forskarna som nu har märkt 2500 hjälmarkräftor med en liten gul plastflärp kring deras midja. Genom att flera gånger fånga, analysera och återutsätta de märkta kräftorna så hoppas forskarna från SLU få svar på sina frågor.

0: i Waterfalls här i magasinet P3 med mig Anton, som nu äntligen ska få bli filmmagasinet. För att nu ska vi prata om, och alltså, jag tröttnar aldrig på att säga den här titeln, lyssna bara på det här: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det är alltså den nya rullen från filmskaparen Jane Schoenbrunn. Och det är liksom, det är både sex och våld då som man hör, men det har också beskrivits en surrealistisk queer slasher. Vi ska liksom lyssna på en liten snutt från filmen, så vi ska komma i så kallad stämning. Så här kan det låta.
1: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
0: Erik Galli, kulturjournalist, och kulturnyhetsfilmkritiker Joakim Silverdahl, hallå.
2: Hallå.
0: Ni hör liksom att det är... Hur reagerar liksom ni på de här svärdljuden vi precis hörde?
2: Det är väl lite härligt att de får sånt litet slash. Man känner att det här är nog en slasher ändå. Man får inte...
3: Ja, om det nu är det. Jag är lite osäker på vad det här är. Ja, faktiskt, för film.
0: För exakt, exakt där vi måste börja. För att jag kollade på den här filmen och jag måste säga, jag förstod inte riktigt vad jag såg eller vad som hände. Kan ni hjälpa mig, snälla?
3: Ja, men Joakim kanske kan börja, som ändå är filmexpert.
2: Ja, men då säger jag att det börjar ju som en film där en filmskapare ska göra en film. Alltså det är väldigt meta.
0: Klassiskt tecken.
2: Ja. Ja, precis. Har fått liksom uppdrag att, ja, men du ska göra en film i den här serien slasherfilmer. Så typ fredag den 13:e eller så, Halloween, en sån film. Och den här filmserien hon ska arbeta i har liksom haft en del transfobi i sig, och det har varit mycket saker så här, och då har de tänkt att så här, den här unga kvinnan som verkar, eller transperson tror kvinna, jag kommer inte ihåg exakt det här, men personen i alla fall i fråga ska liksom kunna göra någonting åt det här och liksom bättra på anseendet för den här filmserien. Och då åker hon och träffar skådespelaren från den första filmen i serien, som då är en äldre kvinna nu, spelas av Gillian Anderson från X-Files, Arkivex. Och ja, men när de stöter på varandra där så börjar det liksom bli väldigt mystiska saker som börjar hända. Och till slut känns det som att så här, är det en filmserie det här, eller är det liksom någon slags övernaturligt? Ja, vad är det som händer? Det är liksom, verkligheten bryts på något sätt och filmen blir verklig på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Det är liksom exakt. Och det är som att liksom den här filmskaparen börjar sedan göra filmen. Alltså man fattar inte riktigt. Erik, hur kändes det i dig när du var med om det här som du såg?
3: Ja, men filmen är ju lite svår, tycker jag, att liksom, ja, men när man pratar om vad den handlar om. För att på ett sätt så är det ju verkligen så här no plot, just vibes. Eller liksom, det finns en handling enligt liksom dramaturgisk traditionell definition typ, men den handlingen är liksom inte poängen, utan poängen är väl mer typ så här, vad får man för känslor och tankar under olika moment i filmen typ, hur kan den handla, jag upplever det som att den handlar om så här, hur kan olika typ känslor som så här begär eller rädsla eller makt eller identitet flyta ihop på olika oväntade sätt. Men den ligger ju liksom, jag upplever att den här filmen är väldigt inspirerad av något som man brukar kalla för new queer cinema, som är typ så här med Greg Araki typ, är en sån regissör typ. Och jag har liksom lite, det är en smaksak verkligen, men jag har lite svårt för såna här liksom quirky uttryck, eller vad man ska säga. Alltså om man inte gillar Wes Anderson, eller om man inte gillar vad heter han, Yorgos Lanthimos, som har gjort den här Poor Things typ, eller Begonia. Alltså här, karaktärerna beter sig ju inte som människor gör i verkligheten, utan de beter sig jättekonstigt typ hela tiden, och på ett sånt, alltså filmen, den låtsas inte vara något annat än en film. Den vill att man ska veta hela tiden att det här är liksom yta eller fasad eller konstruktion.
0: Så du menar att det här New Queer Cinema, det som vi var med om då när vi såg den här, att det var en slags förhöjning hela tiden, och att det var liksom svårsmält för herr Galli?
3: Ja, för mig är det. Ja. Men jag, och därför är det väldigt svårt. Jag kan liksom inte sätta ett betyg på den här filmen, för att den är liksom... den har velat göra någonting som jag inte vill inte att man gör det typ. Men det är liksom, man har ju rätt.

0: rätt att göra det.
1: Också, det är också så roligt också att vi ska recensera en film och du bara, jag kommer inte kunna sätta ett betyg.
0: Nej, men jag känner typ att det är orättvist mot regissören, för att jag vet att den har velat göra någonting och den kanske har lyckats med det. Det är bara att jag inte vill ha det, typ.
2: Mm.

0: I'm not actually me. Charlie XCX Camera här i magasinet till P3 där jag hänger med Erik Alli och Joakim Silverdahl och vi pratar om filmen Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Och grabbar, jag måste berätta en alltså, det här är verkligen en sån papphammar-anekdot, men här kommer den. Jag satt och kollade på filmen ganska sent, var rätt trött, glömmer bort vad filmen heter, googlar Teenage Sex Murder och får upp den mest sinnessjuka pornografin jag någonsin har fått upp i hela mitt liv.
1: Ja, aj, aj, aj. Var det liksom snafffilmsnivå?
0: Ja, ja, ja, verkligen.
2: Och jag lyssnade också på en sån podd där de sa så här: don't google the first thing, google camp miasma.
0: Ja, ja, jag vet, oh, gud, vad var du? Jag borde verkligen ha tagit det rådet. Och, men sen så lyckades jag förstå då vad filmen hette. Och då, men jag måste säga, ska vi liksom slå fast genren? Är det liksom queert? Är det slasher? Är det en metaparodi? Vad tycker ni, grabbar?
2: Jag tänker så här, det finns ju en film som heter Cabin in the Woods. Mm-hmm. Och det är ju som en parodi på skräckfilmer överlag, kan man säga. Det är ett gäng ungdomar åker till en stuga och sen så är det liksom en... Ja, men det är verkligen en sån så här... Här har vi gjort en blinkning till den här genren och gjort en liksom... Ja, men en parodi på ett sätt, fast ändå gjort en läskig skräckfilm samtidigt. Medans det är ju som Erik har pratat om innan här, att den här filmen är ju liksom... en slags art liksom film samtidigt och den pågår på liksom 8 plan samtidigt, känns det som ibland när man tittar på den. Så det är ju liksom väldigt svårt att definiera att det är en skräckfilm. Jag tycker inte att det är en skräckfilm.
1: Nej,
2: för den är aldrig läskig någonsin. Och det är mer någon slags så här meta sexig kultfilm som den vill vara, den här filmen, att den vill vara liksom sexterapi samtidigt som den vill vara en utforskning av liksom vad är en filmgenre och vad är en filmindustri. För det är också mycket så här skämt om hur man gör film och hur det är svårt att göra film på olika sätt.
0: Hängde du med på alla de skämten, Erik? Är du liksom till initierad? För jag upplevde att några gick mig över huvudet.
1: Nej. Alltså det är, allting flyger mig över huvudet typ, i den här filmen. Alltså det är som att jag efteråt bara typ har läst kanske liksom väldigt smarta personers recensioner och typ kommentarer. Och jag har varit såhär, det makes sense typ att den handlar om det. Så att nej, jag har inte tänkt med. Alltså det enda jag tyckte var liksom... Alltså den handlar ju, alltså den här regissören som det handlar om, som spelas av, vad heter hon? Hanna Einbein. Ja, precis. Och jag gillar henne liksom. Och hon, det handlar ju om att hon skäms typ för sina egna sexuella fantasier, för att de inte är PK. Och hon försöker liksom intellektualisera allting, den här filmen hon ska göra och typ sina egna begär liksom. Och sen så är det, hon träffar ju den här Gillian Anderson-karaktären då, den här äldre kvinnan. Och hon lär liksom Hanna Einbein att begär och fantasi liksom inte behöver vara politiskt eller moraliskt korrekt, och att man får liksom vilja saker i fantasin som man aldrig skulle vilja i verkligheten. Det upplevde jag typ att den handlar om, och det tycker jag liksom, det är ju fint på ett sätt. Det är också lite vad ska man säga, didaktiskt. Alltså det blir ju lite så här en, det är liksom en sensmoral film lite grann typ.
2: Ja, men så här, this is my TED talk.
1: Ja, men lite. Ja.
2: Ibland då, alltså det blir lite akademiskt på något sätt då.
1: Ja.
2: När det handlar om de sakerna, att det inte helt invävt i en annars naturlig berättelse, utan det är en väldigt...
1: Nej, det kan
2: liksom,
1: man verkligen inte säga.
2: Väldigt arch.
0: Apropå den här regissören då, för The Guardian spår liksom att det här kommer bli Sean Browns stora genombrott. Vad tror du om det, Joakim? Kommer hen att slå nu i filmvärlden?
2: Alltså det är ju en film som har fått ganska mycket uppmärksamhet, både för att den hade premiär i Cannes och den är en av de få filmerna som görs av transpersoner överhuvudtaget. Så att jag tänker att rent liksom snacket runt filmen, och den har fått extremt bra recensioner, framförallt i USA, där den har fått liksom typ toppbetyg av överallt, känns det som. Och samtidigt som det händer så tror jag att reaktionen som Erik har haft och som jag också delvis har haft till den här filmen är liksom att jag förstår att det här pågår, och jag förstår att man kan liksom, för en specifik människa är den här filmen 5 av 5, absolut liksom. Men när det är så pass liksom, kanske en mindre grupp som känner så tror jag att det kommer vara svårt att liksom lyftas av den vågen och till att bli liksom en stor succé för alla liksom.
1: Ja, den kommer ju inte liksom bli en kassako, har jag väldigt svårt att se.
2: Just det. Ja, det känns tufft.
0: Ena veckan Spider-Man, andra veckan Death at Camp Miasma.
1: Det finns ju indie-filmer som ändå blir väldigt kommersiellt framgångsrika, och den här, jag tror att den här är liksom för svår medvetet, eller liksom typ quirky och krånglig liksom.
2: Ja, men, ja, men bara en sak till, men att liksom Jane Schoenbrands tidigare filmer, för ja, men hen har väl då utforskat sin egen situation som transperson genom sina filmer också, och den förra filmen som heter I Saw the TV Glow handlar ju också om en person som har liksom blivit helt insugen i tv-serier och har svårt att se vart verkligheten börjar och där tv-serien är någonstans och vad som, någon läskig tv-serie då, så då blir det liksom att det blir som en skräckfilm, det är också på något sätt, men den filmen är mycket mer så här lite mörkare tematiskt, lite lättare att ta sig an, medan den här filmen är väldigt quirky som vi har sagt, och väldigt skojig på något sätt, som är lite märkligt också tror jag för någon slags bredare publik.

0: Marcus Krunegård, jag är en vampyr. Här i magasinet är bättre med mig Anton och Erik Galli och Joakim Silverdahl. Och vi är mitt uppe i att snacka om Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Och en sak jag tänkte på när jag såg den här filmen, det var ju att det gjordes det fula riktigt mycket. Sex, sex, sex. Och jag menar, Erik, du och jag försökte ju liksom ta oss an det temat liksom redan förra veckan här i magasinet. Mm. Där vi liksom pratade om hur sex på film egentligen är. Och då undrar man ju liksom nu, eftersom att du är med igen, vad tyckte de sexscenerna i den här filmen?
1: Det är ju några stycken. Jag tycker det är framförallt, alltså det är ju en på slutet som är utan att spoila väldigt liksom spektakulär, men den upplever jag typ inte riktigt nästan är en sexscen längre, för att det händer så sjuka saker under den. Men det finns en scen ganska mycket tidigare i filmen som jag ändå tyckte var ganska fin. Den var obekväm, tyckte jag. Men om man tänder på lesbiskt sex så kanske man inte tycker det, jag vet inte riktigt. Men den var fin för att den är liksom, de ska ligga för första gången då, de här två huvudpersonerna, och det går liksom inte så bra. Eller för att den här Hannah Einbinders karaktär är för awkward och för mycket i sitt eget huvud. Och det
0: relaterbart.
1: Är liksom...
0: Relaterbart.
1: Ja, men precis. Ja, alltså det var verkligen det. Och jag har liksom inte riktigt sett det på film, tror jag. Liksom. Och Gillian Anderson är väldigt... Hon är verkligen en liksom mentor i det här sexet. Typ. Så att hon är så himla snäll mot henne och liksom, tar hand om henne och säger så här, det är lugnt. Liksom. Det här är inte... Det är inget konstigt, typ. Och det var fint. Alltså, där önskade man liksom att man själv hade en Gillian Anderson som kunde
0: guide
1: hjälpa en ta sig ur sitt huvud lite.
0: Verkligen. Men alltså, för när vi pratade förra veckan så sa du... Att det lätt liksom blir lite förljugat när man så undviker sex på filmen eller gör väldigt förenklade versioner. Var vi liksom i verkligheten i den här filmen? För att allt annat var ju så utspejsat.
1: Den här filmen är verkligen motsatsen till att vara i verkligheten. Det finns ingenting i den här filmen som är... Alltså, den blir konstigare och konstigare. Efter halva filmen så går den typ in i någonting som kanske verkligen ska vara typ en dröm eller någonting, upplevde jag. Men även första delen som ska vara typ, så att säga, på riktigt. Det är ju ingen som beter sig nästan som en normal person.
2: Inte ens de pratar liksom om så här friterad kyckling och doppar i, hur det är gott att doppa i dippsås, är kanske så 5 minuter till exempel.
1: Ja, det är mycket mat, det, liksom, ja. Det är mycket så här godis och liksom frosseri. Referenser.
0: Ja, det är mycket, exakt, det är mycket kött och liksom förlustelse för pengarna. Men hur är du, Joakim?
1: Men sexscenen är ju ändå, skulle jag ändå säga, att kanske det mest realistiska på något sätt.
2: Ja, men faktiskt. Då kommer vi ner till jorden lite grann, en liten stund liksom ändå.
0: Men nu måste vi snacka om skådespelarna. Joakim, hur sköter sig Gillian Anderson och Hannah Einbinder, tycker du?
2: Alltså Gillian Anderson har ju liksom den mest sydstatiga sydstatsdialekten som någonsin har sydstatat någon gång, typ. Alltså det är så bara, hello there, welcome, typ.
0: Ja, det är verkligen så.
2: Men jag tycker, alltså, det är också en film som är så pass, som jag sagt, överdriven och liksom skruvad som den är. Så här passar det ju ganska bra att faktiskt bara våga liksom, ja men, tugga lite kulisser och liksom klä ut sig till huvudkaraktären i Sunset Boulevard. Och sen så säger någon så här bara, men jag är inte som huvudkaraktären i Sunset Boulevard. Det är mycket sådana filmskämt också hela tiden. Mm. Men jag tycker Hannah Einbinder också är ganska bra på att spela så här awkward, lite sådär nojig person som då ska liksom bli lite mer friare genom filmens gång. Och kanske framförallt i den där sexscenen som vi just pratade om, hon kommer ju ut topless från toaletten. Och då känner man så här, det var någon som hade skrivit liksom på internet, såg jag så här, när jag såg den här filmen på bio så var det en kvinna som bara skrek ut, oh my god, när hon kom ut från toaletten. så det är liksom också, hon vågar ju också kasta sig ut från kanten här. I
1: efter
2: den här
1: att ha rökt ganska mycket gräs.
2: Det hade jag också, absolut.
0: Men för att jag tänker så här, att casta Gillian Anderson i den här filmen, hon slog igenom i Arkiv X eller X-Files, som du sa tidigare, Joakim. Mm. Är det här liksom också ett sätt, på något sätt, ett slags metakommenterande i sig själv, funderade jag på. Att liksom, för att vi som kollar, vi minns ju, alltså i alla fall vi som är typ lika gamla som jag minns ju henne knappt från den tiden. Men förstår ni vad jag menar? Som att hon också spelar ju en karaktär som också är en nostalgi för huvudrollen. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja, absolut. Jag tänker att det är så till 100%. Alltså det är ingenting i den här filmen som inte är uttänkt på det sättet också. Alltså tänkt tre varv extra, och jag tror att James Hornbrand själv är lika nojig som Chris, huvudkaraktären, är. Så jag tänker att det är ju någonting som har ältats fram och tillbaka en massa gånger, och det är ju en intressant blinkning bakåt.
3: Och apropå nostalgi, så den här låten har liksom en central del i filmen, och jag skulle liksom vilja prata mer om den sen efter vi har lyssnat. Mm.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever här i magasinet i P3. Och den här låten spelar liksom en central roll i den här filmen Death at Camp Miasma, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, som jag håller på att prata om med Erik Alli och Joakim Silverdahl. Och liksom Gillian Anderson, den här låten, Erik, är det liksom ett för billigt knep för att vinna millennialpoänger eller funkar det här på dig?
1: Alltså jag har absolut inte lagt märke till den här låten och jag vet inte heller vad det är för låt. Det här har flugit mig helt över huvudet. Jag tror att jag har varit fokuserad på allt sjukt som händer i filmen. Så att, jag tror Joakim måste svara på det här. Jag känner typ inte ens igen den.
0: Vad är sant?
2: Det är som en förlösande låt mot slutet av filmen. Exakt. Som går in i eftertexterna. Alltså det är liksom när de har...
1: Det är när de är på den här macken typ.
0: Precis.
2: Ja, okay. Precis. Så det är någon slags frigörelsetema i den här filmen egentligen också, från hennes liksom väldigt så nojiga personlighet till att liksom kanske acceptera att det viktiga kan vara att känna någonting bara, istället för att liksom tänka hela tiden tusen varv på saker. Det är intressant att det är temat i den här filmen som tänker så väldigt mycket på tusen saker hela tiden.
0: Men anledningen för att den här låten liksom, för mig är det verkligen så att när, jag har varit med om att den kommer i slutet i en förlösande scen typ 3-4 gånger och första gången jag såg det blev jag helt golvad. Jag bara, oh my fucking god, den här låten. Men nu var det som att jag bara, åh nej, inte igen.
2: Okej.
0: Och så det var därför jag ville liksom testa det här på er. Men ja, det är så
1: motsatsen
0: olika.
1: Till min upplevelse.
0: Ja, verkligen.
2: Det finns ju en annan rolig låtsekvens i filmen där, som är en lång tagning där mördaren i filmserien då börjar gå runt och mörda alla människor till A Long December med Counting Crows.
0: Just det!
2: Och då är det flera av gångerna när någons huvud huggs av så sjunger de ordet Hollywood i låten. Det är också som en sån här super liksom meta grej då. Men jag tycker ju om den låten väldigt mycket, så jag vart som glad först och sen kände jag så här, men jag har aldrig tänkt att den här låten ska vara liksom så här soundtracket till en massa tonåringar som blir liksom slaktade på ett sommarkollo. Det är inte riktigt den viben jag har den här låten, men ja, det var kul.
0: Ja, då har vi precis varit i låtarna. Nu vill jag liksom gå vidare till bilderna och estetiken, för den är ganska särskild. Det är liksom, vi har godis i lamporna och liksom det ena med det tredje. Kan vi liksom inte, funkar det på dig då, Erik?
1: Det tycker jag är liksom sekundärt. Jag tycker den är snygg liksom. Rent estetiskt så påminner den ju typ om så här David Lynch kanske, alltså det är lite Twin Peaks vibe och liksom, det är ju typ sådana målade bakgrunder nästan, istället för det ser ju verkligen konstruerat ut mycket. Alltså ja, det funkar väl liksom, det passar ju. Men jag tror att jag var så upptagen med liksom att fånga alla olika referenser hela tiden och metaforer och liksom olika lager. Och jag blir mer liksom lite irriterad ibland på att så här, när jag tycker att jag ändå förstår en grej så känner jag så här, men det är lite... den är liksom både lite svår att förstå och skriver den på näsan lite, upplever jag. Så det är liksom, ja, jag vet inte. Men jo, den är fin. Absolut.
0: För att liksom, det känns som att, eller så här, jag undrar liksom hur den här filmen kommer landa i någon slags kulturkrig. För de pratar ju liksom i, och liksom hur karaktären förhåller ju sig till det, att så här, men de har liksom hittat mig därför att de förra filmerna i filmserien är transfobiska, nu är jag är en queerperson, nu ska jag göra den här filmen. Liksom, hur kommer den att, vad tror du Joakim, hur kommer den här filmen att landa i kulturkriget?
2: Jag tror att det finns en grupp som kommer kasta den i soporna utan att se på den faktiskt. Men jag tror också, jag tänker ju att det som gör den här filmen intressant ändå på något sätt, att det finns någon som vågar ta sig an den här genren med de här typen av glasögon och prova göra någonting. Och sen så kan ju jag störa mig på att säga, i den här scenen när de slaktar alla människorna så är det liksom CGI, såna här datoranimerade blodgejsrar då, som bara sprutar ut ur halsen på dem och huggit av huvudet på dem. Och då känns det som att men det var det ju inte heller i de här gamla filmerna som det här ska vara då, en anspelning på. Och då var det ju liksom att praktiska effekterna, man tryckt in någon liksom vattenslang med blodspridare liksom på något sätt som sprutade ut blod där och sånt där. Jag tänker att det finns ju saker man kan störa sig på om man är en skräckfilmsnörd på såna nivåer. Men det här tematiska och liksom queer-tematiken och sådär, jag tycker det är det som ändå gör den här filmen intressant att tänka några varv kring, även om jag inte liksom tycker att allt är toppen.
1: Men jag tror inte att den kommer landa i något kulturkrig alls, för det tror jag liksom mer i så storfilmer som Odysseen typ. Den här är så otroligt indie, så jag tror liksom inte att någon som är emot queer så att säga kommer bry sig om den.
2: Nej.

0: Tänk om, Victor Leksell och Molly Sandén. Den skämtar med nostalgin, men är nostalgisk. Den skämtar om reboots, men hämtar sin tonalitet därifrån och jobbar med rebootens arketyper. Kommenterar den ett strukturellt problem, eller är den en del av det? Så beskriver alltså Jack Hildén, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Erik Galli, Joakim Silverdahl. Är filmen en del av reboot-problemet eller lösningen på det? Vad säger du, Erik?
1: Nej, men absolut varken heller. Alltså det här har, det har ingenting med reboots att göra utom att den refererar till dem. Ja, han har... Ja, jag tycker den frågan är dålig faktiskt. Det här är något helt annat. Bara.
0: Joakim, vad tror du? Är det liksom, kommenterar den sig själv för mycket eller flyger det?
2: Alltså, jag håller också med om att det kanske inte är den frågan som är. Men jag tycker att den... Om man jämför det här med en Charlie Kaufman-film, vilket det tänker jag man kan göra som exempel, alltså typ Huvudet på John Malkovich eller Adaptation eller Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Alltså filmer med 1000 lager?
2: Ja, men filmer med väldigt många skruvade märkliga lager, så tycker jag att den här filmens liksom, det som skiljer den här från dem är att det här är liksom mycket mer av en bara liksom, ja, men, och så plockar vi in det här perspektivet och så plockar vi in det här perspektivet och så blir det lite roligt på det här sättet. Alltså det som man har följt alla sina så här instinkter, och det har lett till en ganska rörig film. Till skillnad tycker jag från till exempel I huvudet på John Malkovich, som känns ganska liksom, nu är vi på räls genom hela den här filmen i alla fall.
0: Och Erik, du sa i början att du kommer vägra sätta betyg, om jag ändå tvingar dig, skala 1-5, hur många avhuggna queerhuven får den här?
1: Nej, men alltså så här, jag tror att för vissa personer så är det här kanske en 5+ film, verkligen. För mig så är den liksom, det blir 2+.
0: Ja, varför då?
1: Men för att, precis som Joakim sa, alltså det är liksom för mycket bara. Det är för, jag vill inte ha något quirky alls, jag vill ha normalt, känner jag. Och det är, sån är jag bara, jag är en simpel människa.
0: Okej, Mr. Fun Pants. Joakim, du då? Vad har du för betyg?
2: Jag tyckte att det var ganska kul att liksom verkligen börja fundera över den här filmen. Vad jag tycker om, vad jag inte tycker om och allt det här. Och då har jag lyssnat på intervjuer med Jens Schoenbrunn och allt möjligt. Så jag tycker nog att det här är en trea, verkligen. Alltså det är liksom en bra film på något sätt ändå. Fast den vill alldeles på tok för många saker.
0: För den väckte ditt inre seminarium.
2: Ja, men verkligen. Det var den här Welcome to my TED-talk kanske som gjorde det för mig. Jag vet inte.
0: Hallå, Erika, Leo och Kim Silverdahl. Ni var Julia. Stort tack för att ni kom förbi.
1: Tack. P3.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: är P3.
1: Nyheter från Ekot. En person har hittats med skottskador i Ronna i Södertälje. Det skriver polisen på sin sajt. Skadeläget är oklart, men personen ska ha förts till sjukhus med ambulans. En misstänkt ska också ha gripits i samband med händelsen som polisen utreder som mordförsök. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De drabbade misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Men utbrott av mässling är ovanliga i Sverige, det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
2: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
3: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
2: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
2: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Reporter Anna Grönberg. I USA har rättegången mot den som misstänks ha mördat hiphop-ikonen Tupac Shakur nu börjat i Las Vegas. Båda sidor har idag hållit sina öppningsanföranden och åklagarsidan hävdar att den misstänkte drevs av hämndbegär och låg bakom mordet men inte att han sköt det dödliga skottet. Försvaret och sin sida hävdar att det saknas fakta i fallet, det här rapporterar CNN. Den misstänkte en 63-årig man nekar till brott. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
0: P3.
5: God kväll till dig som lyssnar och välkommen till musiken i P3 den här måndagskvällen. Första dagen på veckan och jag hoppas att du mår bra där du befinner dig. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt tillsammans med musiken. Och i min lista så har jag bland annat laddat med artister som Esther, Fanny Avon och Chrissy och Biggie. Ja, det är bara några. Men först så tycker jag att vi ska till Sveriges popkung. Här är Oskar Lindros med låten Bara mellan oss.

Lil Uzi Vert hörde vi där med What You Saying. Och när vi är ändå inne på frågor som man kanske inte alltid får ett tydligt svar på, så går vi då från What You're Saying till ett mer, betydligt mer existentiellt Girl So Confusing. Här får vi Charlie XCX och Lorde tillsammans, två popstjärnor som verkligen vet hur man gör en komplicerad känsla, ja, men till en väldigt bra låt. Här är alltså Girl So Confusing.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
2: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
3: Plötsligt så är det lönndörrar.
4: Men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
2: Är det det sjukaste du har varit på?
4: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
2: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
3: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ett uttryck vi gärna slänger oss ur när livet känns lite sådär. Men om tiden faktiskt läker alla sår, ja, det återstår väl att se. För nu ska vi i alla fall lämna det svenska känsloregistret och kliva in i något mer betydligt psykedeliskt. Det är alltså Tame Impala Nest på min lista med låten

Molly Sandén med låten Slutet av sommaren. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som ditt sällskap. Och ja, slutet av sommaren. Bara titeln kan ju få en att känna att semestern tog slut ungefär 3 minuter för snabbt. Men från den där sista sommardagen-känslan så ska vi nu till gänget i The Strokes och ja, men något mer existentiellt. För vad händer när man blickar framåt och inser att framtiden ja, kanske känns lite ensam? Här är The Strokes med Lonely in the Future.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Joakim Berg med låten Land. Och vi ska vidare nu till mer svensk musik, till Stockholm närmare bestämt. För Avicii gjorde ju musiken som tog världen runt, men i Somewhere in Stockholm vänder han blicken mot sin egen hemstad. Låt som känns både stor och väldigt nära på samma gång. Här är alltså Avicii med Somewhere in Stockholm.

Erika Badu med On and On. Alldeles strax så är det dags att släppa in ekot för de senaste nyheterna. Men först ska vi skruva upp basen och släppa in lite riktig krispig energi i eten. Göteborgs bandet Sylvie's Head står på tur här med låten Pure Control.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt, och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög, och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu, som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: fortsätt,
5: vi har som...
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
5: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist där alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson, som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna, medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner, och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
7: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
8: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
7: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra, så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
8: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam, och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
7: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling, eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun, och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
9: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
10: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
9: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
10: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
11: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
12: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
11: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att då skära min kniv. Kan jag ge den?
1: Reporter Paulina Sörlin Ström från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
13: Tack till Ekot och nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här denna måndagskväll. Klockan den har precis passerat 11 och kanske är det så att du står och lagar en sen middag. Eller så är du bara ute och promenerar och försöker få ihop dagen i huvudet. Oavsett så är jag här som ditt sällskap en timme till. Och vi ska fortsätta i musiken tillsammans med landets egna trioboss. Pratar om Swedish House Mafia, som denna gång fått med sig Lykkeli. Här är deras

Elise Elvira med One Life to Give. Tiden känns ju som en ganska bra påminnelse om att man kanske borde passa på att göra något kul med den enda upplagan man har. Och på tal om låtar som ger lite mer livslust, nu ska vi till en riktig feel good favorit. Post Malone och Swae Lee här med låten Sunflower.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Var det
2: alltså
1: för att göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3.
1: Där hörde vi Orchid med In All of My Tomorrows. Vi ska vidare i musiken nu till det klassiska svenska indie-fenomenet Popsicle. Här med deras låt Not Forever. Still.

Audrey Hubbard här med Sue Me i P3 tillsammans med mig, Annie. Och det där var ju en ganska kaxig inställning. Gör vad du vill. Stäm mig då. Men nu så ska vi till något betydligt mer familjärt. Walter Nilsson tar oss med in i en titel som låter som början på en ganska märklig familjehistoria. Här är Lukas, Dennis och farsan.

0: nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart för vad som händer.
1: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
2: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Tove Lo hörde vi där med Drunk and Horny. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska vidare nu från att den där ganska kroppsiga livsfilosofin till något mörkare och mer atmosfäriskt. Young Lean och Generation är näst i min lista och som tar över med låten Storm 2. Ett helt annat

Ida May med Fire Burning Through the Rain. Alldeles strax är det dags att släppa in ekot och tacka för mig. Men innan det ska vi till en riktig internationell klassiker. Yusun N'Dour och vår egna Nene Cherry möttes 1994 i låten Seven Seconds. En låt som blandar afrikanska rytmer, pop och soul och som fortfarande känns otroligt tidlös. Här är Seven Seconds.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Safroniado.
6: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som en så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet det.
0: Så försök inte komma här med någonting.
1: Nej, jag ska inte försöka.
0: Du öppnar burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst. Mm. Men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, när de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig. Mm.
1: Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: Ja,
1: för att vi får liksom, vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja,
1: det är vår lott i livet.
0: Får liksom ha vad
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att
0: vad hade du på
1: oss,
0: dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus, vad var valet? För riktigt. Men alltså, ni har inte lika
0: nu
1: mycket
0: försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip. Alltså jag köpte ett par såna här flipflops.
1: Mm.
0: Du vet såna här, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela sommaren. Och det har varit så skönt. Så att

0: skor. Och sen kom jag på efteråt, jag bara, men alltså, jag ser ju ut som en, du vet, som att jag har varit ute i, alltså, och räfflat potatislandet och sen åkt in.
1: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
0: Alltså, är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket att det liksom är som en sula. Ja. Alltså jag har en sula på min kropp.
2: Tror du att du har värre än mig?
0: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
1: Jag tror jag också. Alltså,
0: sommarfötter, bästa som finns. God.
2: Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabel.sverigesradio.se bildbevis. Här och nu.
0: Mm. Kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här
0: det
1: som
0: jag
1: kommer in på.
0: Tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Vi gick kanske inte förskola.
0: Vi gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då. Ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inga glutamat där inte.
1: Va?

0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats,
1: okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns i typ varenda kryddan du köper.
1: Måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet. Älskar, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
2: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar? Det vet vi från de här olika matråden.
3: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det liksom? Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök, utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier
1: om det. Men det kanske
0: är ett undantag. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med, hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att...
0: Man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet. Men du säger ju själv att barnen på din skola är...
1: Älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med. Och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, åh gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? Den här konstiga gula nasi goreng, alltså det är inte konstigt, men skolans var alltså, och det är ju, och det var ju halvfabrikat, stor kök och alltså, som de tog in, men man älskade det, det var så gott och det var typ som ett
0: nej, men
1: det
0: du
1: går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Jag börjar göra förskolemat i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt.
1: Ja.
0: Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad? Jag tror det.
0: Kanske värma upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Mm. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Mm.
0: Och
1: man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Mm. Så du lyssnar, du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd.
1: Mm.
0: Mårten tar så här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i plysch one size? Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på en publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på Nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här. För att jag är ju din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in. Det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef
0: bryr sig inte. Jo, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges
0: Radio? Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket sammanhang, jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: okay,
0: och säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha
1: shorts. Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har att ta med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande.
0: Ja.
1: Och den just ska vara med vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Peter, nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna.
1: Ja,
0: på kavajjackan.
1: Ta med dig slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, losers.

0: Brandvent 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vake med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Jag identifierar mig inte som, det var snällt, tack. Jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv. Och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här, jag blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med
1: nu,
0: barnen,
1: ja,
0: som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspis.
1: Okej. Finns inte.
0: Susanne,
1: inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Jag älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
0: Kött.
1: Ja. Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog. Som
1: är det från
0: har det
1: Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för att liksom...
1: Alltså, jag har ju sett de här, du kan inte minnas.
0: Kunna skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag... Jag minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter, så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jag.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre i plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan, och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus, och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka. Och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri. Men idag så är det en hjälporganisation som äger den. Och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom. Att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld.
0: Ja.
1: En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Och vems guld är det? De balkerna lagbalktext.
0: När man hittar vems guld i en vägg, ja, vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom...
0: Jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg, som jag har varit en stor stång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det?
0: Ja, att de har förlikat.
3: Ja, okej. Blev det hälften
0: då? Det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
0: Eller inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Mm. Så. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som jag hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: När man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning?
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp imorgon bit och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Just det, jag har ju sett
2: här så långt igår nu.
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar han en varghund och så jag håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar så en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: klart om det. Nu
0: har ni sagt ert. Jag lägger på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danseteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du någon djur som du... Alltså vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du någon djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså nu pratar jag äter ju inte så här katt och hund och sådana där saker. Men av djuren som vi äter, liksom, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött.
1: Jag också
0: och det har att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt det här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar. Jag har växt upp med grisar. Så här, tala inte om, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar. Jag har sett grisar. Sen så tänker och jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på vars kommer köttet ifrån. Mm. Alltså är det, liksom, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Mm. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra. Den har ju inte levt klart.
0: Ja, men så länge den lever liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk, alltså jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv var väldigt kul exempel. Har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad?
0: Det är många,
1: i livet?
0: Mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just. Har den haft ett bra liv den här månaden? Man brukar tänka så, typ, så här med, alltså det brukar man säga så här, ja men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen, och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv, alltså det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Okej,
1: men du, vi går vidare. Och det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill, så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill, punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll, alltså när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så här, Svenska Kennelklubben och så här, avels. Alltså hon står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
0: Mm.
1: Alltså, det här, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså de är ju sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så, det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså att jag bara... Det blev en sån konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt med typ att jag bara... Är det här ljudet och bilden hör ihop? Alltså hör ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det här, jag känner att jag vill liksom, ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom, det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
0: Mm.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan de står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis. Det är en skylt där det står så här, sotis 8 ungar. Lilian 4 ungar. Lilly 5 ungar. Plopp 6 ungar. Så där, så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis plopp, 600, och så hoppar de av en kul omkring, och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner, utan bara prata, tror jag, första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag småbarn. När jag jobbar 85 på heltidslån så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
1: Berättar Majori Roche som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
5: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har gjort schemaförändringar.
1: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
1: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
5: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars är vaken med The Rolling Stones.

0: Tillbaka med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Okay. Mm. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Okay.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute.
0: Mm.
1: Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men den var inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut till bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Och det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Mm. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags gett mig en övergångsfris.
1: Mm.
0: Frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan. För det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du någon sån här konstig regel att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Ja, jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det. Jag till

0: sedan i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en kill grej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen ja. Så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Mm. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika... Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets... Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Mm. Det är inte upp mer... Men att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda. Mm. Typ med klackar till. Mm. Det är på vad...
0: Men det är ju det här kvinnliga och manliga
1: bara,
0: modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting. Mm.
0: Nej, jag förstår det. Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du har shorts hela sommaren bara. Ja. Då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen.
1: Ja.
0: Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Bärsa. Det är som en bärs fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts, och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Precis.
0: Och de är kortare än de jag har nu, så att de känns känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga,
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Mm. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Mm. Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då klär jag faktiskt,
1: annorlunda då?
0: Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... Så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: inte alls. Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med Vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i vaken, som pratar om våra polare på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåliga då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta, det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Vaken med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du på dig på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långarmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekpositionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekpositionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Mm-hmm. Och nu har alltså den här, nu är det i fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte. Mm. Säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson. Mm.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju så fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man ju då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Mm-hmm. Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

by you med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså verkligen, det här jag har gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom de många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. För att se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Kvarten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, då är vi igång nattens härlig nattjakten. Och första ledtråden kommer här.

0: Your bond, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alla jag vann här i Vaken med P3P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från Vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärtan natt. Du kan också få en låt spelad. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater, Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia, Sofroniadio här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. Och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
4: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadio.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra av er till vaken@sverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det är inte rätt. Det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.